0: политиката, след това като вице-президент. Внимателно съм наблюдавал нейните действия и мога да кажа, че тя се утвърди като един силен държавник, като един лидер. Много важно е да се каже в рамките на една президентска кампания, че трябва да търсим лидерите, националните лидери, които да могат да издърпат, да изтеглят нацията, респективно държавните институции. Така че и разбира се, чисто човешки, аз смятам, че тя би могла да бъде много необходима на държавата, защото тя някаква степен не просто декларира, тя олицетворява съгласието. Идеята за помирението, сигурен съм, че при нея ще получи пълно и добро развитие.
1: Тя достатъчно еманципирана ли е от премиера Радев? Това е основна атака от страна на опозицията.
0: Да, чувам такива реплики. Те са нормални, неизбежни. Аз ще правя препратки назад към времето. Господин Стоянов по-еманципиран ли беше от Иван Костов на времето? Но никой не коментираше този въпрос. Аз съм сигурен, че президента Йотова ще има не просто своя воля и характер, но тя ще покаже своя образ и в много отношения, не на всяка цена. Не е необходимо президента да бъде коректив на всяка стъпка. Но във всеки случай, когато се налага при закони, които не отговарят на Конституцията или пред някои действия на министри, на правителството, тогава ще взема своята ясна позиция.
1: Ще може да налага вето, въпреки че след това, вероятно, мнозинството в Народното събрание отново ще си гласува тези законопроекти.
0: Президент е важен
1: принципа.
0: Аз ще дам само пак един пример с моето време. За тия два мандата аз съм наложил вето около 30 пъти. От тях една трета са отхвърлени безусловно. Имаше една трета, които бяха приети от мнозинството. Даже и такива случаи имаш. Но имаше и такива, които тихомълком останаха в страни и се приеха нови закони. Така че качеството на законодателството е ангажимент и на държавния глава и съм сигурен, че президента Йотова ще го следва.
1: Господин президент, във вашия мандат, тук говорим за два мандата, имате около 508 помилвания, нали така?
0: Не съм сигурен в бройката, но...
1: След малко ще покажем, ние направихме таблицата, около 500 помилвания. Сега този казус излиза на дневен ред. Вие казвате разкалване на кампанията.
0: Ами защото изтеглиха опонентите на госпожа Йотова и на господин Кирил Вълчев този проблем, дето се вика от нищото. Поради липса на аргументи, поради липса на образ, на воля, на характер да водят една истинска мъжка предизборна кампания и изтеглиха това. Аз пак ще се повторя, за да разкалят терена, защото на такъв терен вече не се знае кой кого. Но във всеки случай това е непочтено. Аз съм водил много тежки кампании, особено 2006 година, и въпреки всичко не се е стигало чак до такива разправи, до толкова много омраза и агресия, както виждаме сега. Не знам как ще свърши цялата работа. Във всеки случай няма да свърши добре за тези, които инициираха този дебат.
1: На какъв принцип се вземат решенията за помилване? Защото знаете и в Народното събрание, в Правна комисия искат изслушване на тези, които са положили подписи, искат цялата информация. Сега допускате ли, че госпожа Йотова може да е била подведена, че някой неправомерно си е дал подписа под данни, които са неверни, защото вече тук говорим за престъпление, ако допуснем, че това е така. Много станаха котата в този въпрос.
0: При мен и не само при мен, и при останалите президенти тази функция се делегираше на вице-президента и съответните помощни органи. В случая комисията по помилванията е разгледала нещата, аргументите, всички за и против, включително и здравословното състояние на споменатото лице, и предложила, направила е своето обосновано предложение. Не мисля, че президента може всяко едно предложение да го разнищва, да го види в дълбочина, а и не може професионално да го оцени, след като това е свършено от съответните специалисти.
1: Ето, аз за вие споменавате
0: при мен и при нас с генерал Марин, който беше бетон в това отношение, 500. При моите колеги преди мен са били над 1000.
1: 1000 и малко при Петър Стоянов, при Желю Желев 1500.
0: Да. Но,
1: след това по 28.
0: Но не намирам за разумно предложението тези хора, които са направили експертизата и са дали съответното предложение, да бъдат привиквани, да бъдат осветявани. Защото утре ще се прави нова комисия, никой няма да се съгласи да влезе в...
1: Добре, но ако някой извършил престъпление от тези хора, не трябва ли прокуратурата да се вземе?
0: Да го...
1: Ако допуснем, че някой срещу нещо...
0: Ако има нещо...
1: Тук вече е спекулация, но как си представям иначе, че един човек, който не може да стане от леглото, след това е заловен 2-3 години по-късно с 5 кг кокаин?
0: Комисията се състои от повече членове, които биха могли да дадат мнение, да коригират дори. Но ако има някой, който е набъркан, накиснат, грубо казано, в една такава история, то нека да бъде показан и съответно да има мерки.
1: Има ли риск след този случай вече да не се помилва на Дондуков 2?
0: Ще има стагнация на помилванията. Нямайте никакво съмнение, че от тук нататък ще има не по едно, а по 10 на ум вице-президентите, или който се занимава преко с тази работа, а пък крайна сметка и тази дейност някой трябва да я реализира.
1: Е, това е записано в основния закон. Това е конституционно право. И тук не говорим само за България. Нека да погледнем в другите държави. Вижте на Америка за колко помилвания става въпрос.
0: Абсолютно.
1: Господин Първанов, започнахме с вас с щекотливите теми, защото и вие очаквате кампанията да става все по-черна, поне това разбирам от думите ви, но какъв трябва да бъде дебатът на тази кампания? Защото виждаме дори и този прочит изток-запад. Видяхте какво се случи вчера в Народното събрание, когато се коментираше декларацията от ООН.
0: Значи, винаги по време на президентски избори, не само по време на тези две кампании, в които съм участвал пряко, защото аз съм участвал във всички избори за президенти, винаги имало едни основни теми, по които неизбежно се дебатира. Външната политика, сигурността, разбира се, социалната сигурност и стабилност. Нека да се концентрират 3-4 дебата върху тези проблеми, за да може хората да видят стратегията, визията на всеки един от кандидатите и да ги оценят по това, а не по онова, което ще извадят като компромат за своя опонент. Така че аз очаквам медиите и призовавам да предложат такива теми, пък който иска да се включи, който не, да дебатира от улицата.
1: Вашия кратък коментар за декларацията. Виждаме ли различни позиции? Това не ни се случва за първи път от управлението на Прогресивна България.
0: Не е за първи път. Имахме един друг подобен случай.
1: Пак с декларация ставаше
0: въпрос. Пак с декларация. Изобщо този номер с декларацията вече почва да ми идва в повече. Между другото, българската позиция беше много категорично изявена в силното слово на президента Йотова от трибуната на ООН. И така трябва да бъде. По конституция държавния глава олицетворява българската външна политика. И никой друг не може зад гърба или пък в страни да прави подобни обходни действия. Това е едно. Второ, станаха твърде много случаите, инициативите да се търсят подобни решения, не само позиции. Аз ще върна лентата малко назад, темата за коалиция, така наречената коалиция на желаещите. Извинявайте, много бедно въображение имат нашите европейски приятели, в кавички. Коалиция на желаещите беше по време на Иракската война, ако си спомняте. Тя как завърши? Катастрофално. Сега отново коалиция на желаещите, без да се пита, без да се дебатира това. И тук аз оценявам положително хода на нашето управление в най-широкия смисъл на думата, което се дистанцира от подобна инициатива. Сега по същия начин. Дайте, ще атакуваме с декларации в ООН. Мирът, наистина ключовата дума, тук подкрепям изцяло президента Йотова, е постигането на мир чрез преговори, а не чрез военни действия. Аз категорично възразявам, в това число и тук имам бележки към нашето правителство, към тази надпревара във въоръжаването, която цари в Европа преди всичко. Европейците, поради своята слабост, дипломатическа, политическа, заложиха на темповете на превъоръжаване, при това произвеждайки оръжия, дали дронове, дали ракети, които директно заминават за Украина. Не, няма да се получи така, ако не се седне на масата на преговорите, за което ние апелираме още от втория ден на войната в Украина, няма да се стигне до този така желан мир за всички ни. Това е едно. Второ, правиме декларация, не ние, тези в ООН, за Украина. Добре, и така де. А къде е декларацията за Газа и за Близкия изток изобщо? Те не допуснаха президента Махмуд Аббас до трибуната за поредна година, а оставиха да говори само премиера Нетаняху. Единия глас чухме, видяхме. Над 75 000 са жертвите. Газа е срината, няма камък върху камък. За той си има един двоен стандарт световен мащаб и тук много е важна ролята на ООН. Дано сега по време на тези дебати бъде направена някаква стъпка към възстановяването на тази роля.
1: Така де, но ООН отдавна има палиативна роля, господин президент.
0: Меко казвам, никаква роля няма. Последният път, в който ролята беше по-скоро палиативна, беше точно Ирак, когато все пак дебатираха в Съвета за сигурност, когато имаше убеждаване, договаряне. В крайна сметка, щатите удариха без да се съобразяват, но минаха процеса. Сега никой не се сеща да се обърне.
1: Тогава какъв е смисъл от ООН? Знам, че звучи остро този въпрос.
0: Разбирам вашето съмнение и аз имам колебания и все пак трябва да се опитваме с всички сили, включително по-малки държави като нас, да се включваме в този дебат, защото без такава организация нещата отиват на самотек.
1: Достатъчна тежест имаме ли като държава тогава, да ви питам? За вземане на решения.
0: Тежестта зависи от нас самите.
1: А вие казвате, другото, имам резерви, имам бележки към правителството.
0: Да, имам. Само ще припомня, че 2002 година ние по стечение на обстоятелствата председателствахме Съвета за сигурност. Аз имах честа да водя едно заседание, което беше на годишнината от 11 септември. Така че знам някак не е интересно, във всеки случай имаше държави, които даваха ухо на нашите предложения. Това първо. Второ, връщайки се в Европа. Сега често чувам някои от сегашните управляващи да се бият в гърдите и да казват: при нас това се случва за първи път, ние поставихме въпрос. Не. Аз няма да коментирам своята роля, но ще припомня, че по времето на премиера Сакско-Бургоцки много често се е случвало с неговата лична воля, намеса, да се решават проблеми, свързани с България и не само с България. Така че всичко зависи от това ние да проявяваме наистина характер.
1: Стига да можем да го проявим този характер. а не да действаме в услуга на ненационалния ни интерес. Защото това е основен упрек, знаете, години наред. То не е от сега.
0: Да.
1: Вашите резерви с какво са свързани, когато говорим за управлението на прогресивна България? Ето виждате в момента в Народното събрание ври и кипи. Става въпрос за нова данъчна политика, ако щете дори. Става въпрос за мерки срещу високите цени на горивата. Минималната работна заплата скара вчера. Знаете, управляващи опозиция. Твърди се, че формулата е била написана един такъв лист и е дадена в комисия. 33% данък върху свръхпечалбата на определени бизнеси и се дава въпрос за Лукойл.
0: Малко време, за да видим как се успокояват пластовете и кое ще остане действително, кое ще остане на приказки, но във всеки случай мерките, които се предвиждат за семействата с деца, за децата с увреждания, само могат да бъдат приветствани. Мерките по отношение на рекламата на хазарта е нещо, което няма как да не оценя позитивно. И аз всеки път, като гледам как върват и товарят и нашите деца, не само нас, възрастните, но оттам нататък вече експертите ще кажат докъде може да се стигне. Във всеки случай, ако чисто политически трябва да оценя нещата, сякаш има, ако не високомерие, то поне едно пренебрежение от страна на мнозинството спрямо опозицията. Тя, опозицията, разбира се, е длъжна да бъде по-високо говоряща, да не кажа.
1: Критична, остра.
0: Никога не е излишно да се приемат някои от предложенията на опозицията. Така се създава друг...
1: Това ли ги съветвате, господин президент? И с тези предложения, които виждаме? Защото има едни въпроси. Добре, 33% данък, и тук говорим за свръхпечалба в 6 сектора, защото тук не виждаме и Лукойл, например.
0: Да, да.
1: Да говорим отново за двоен аршив. Въпреки, че особеният управител тук на вашето място в понеделник каза ми, то тук не говорим за свръхпечалба, аз го питах.
0: Да, да. Ще кажат експертите. Аз си спомням пак 94-та година, много помня назад, когато правителството на Жан Виденов управляваше и командваше. Аз седях на последния ред, макар и заместник-председател, и от време на време ходех до първия ред, когато имаше двама-трима отговорници по процедурата, и им казвам: няма лошо да приемем това и това предложение на опозицията. Не, остави ги, ще ги мачкаме до дупка. И видяхме кой кого смачка в крайна сметка. Може да е произволен пример, но така, рано или късно така се случва. Високомерието не води до нищо добро.
1: Вие казвате, че виждате високомерие. Не случайно ви задавам всичките тези въпроси. Защото негативите, които трупа все пак управлението, няма как, когато си на власт трупаш негативи, ще се отразят ли на кандидат-президентската кампания? И тук говорим за госпожа Йотова и господин Вълчев.
0: Няма как да се раздели кампанията от управлението съвсем.
1: Пак прогресивна България, знаете, застанаха зад двойката.
0: Но във всеки случай винаги има начин, при необходимост, не самоцелно, кандидатите да се разграничат, да покажат своето виждане, своята ниша, да не изгледа, че са функция на управляващата партия, защото това ще им тежи.
1: Не случайно преди малко споменахте 2006 година. Може ли балотажа да ни изненада? Може ли на балотажа да не видим госпожа Йотова и господин Гюров, а например госпожа Йотова и господин Костадинов? Предрешен ли е този балотаж и грешно ли е да се мисли по този начин? Защото струва ми се, така започна всичко. С някаква доза предрешеност.
0: Има висока степен на вероятност на балотажа да бъдат нашите кандидати, госпожа Йотова и господин Вълчев, и то да бъдат фаворити. Кой ще бъде техния основен конкурент? Не се наемам да се обзаложа, но не изключвам наистина да се включи на последната права двойката Костадинов и Волгин. Това пак ми напомня 2006 година, когато

0: Те са твърде разпиляни идейно, ако щете дори и личностно, за да могат да се консолидират срещу нашата двойка.
1: На тези избори какво значение ще имат гласовете на ГЕРБ и на ДПС? Знаете, гласовете на ДПС винаги са имали значение за президентски избори.
0: Нямам контакт, нямам диалог дори и не мога да прогнозирам ДПС къде ще се впише в тази кампания и съответно как ще гласуват. По-вероятно е да гласуват по съвест. Както впрочем и от ГЕРБ. Аз не очаквам, познавайки не лошо господин Борисов, че той ще призове в едната или в другата посока. Ще има една обща декларация за правото на глас, на чиста съвест и така нататък. Така че това, което се случи на първия тур, твърде вероятно да се повтори в някакви мащаби и на втория.
1: Вчера дойде новината, че Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Което какво означава? Че по-скоро гласовете на ГЕРБ, на избирателите, с уточнението, че това не са крепостни селяни. Няма как, когато някой ти каже гласувай за еди, кой си да излезеш да гласуваш, би било обидно към избирателите. Но има и знакови хора от ГЕРБ в инициативния комитет, кметове, които подкрепят госпожа Йотова и господин Вълчев. Това има ли значение?
0: Само едно изречение. Живко Тодоров е мъдър, не само добър кмет, мъдър управленец и той, според мен, е своеобразният глас на разума от страна на ГЕРБ. Може би и други си го мислят, колко ще го излезат, колко ще гласуват, това вече е втори въпрос.
1: Вие сте печелили два пъти. Какво посъветвахте Илияна Йотова? Какво е решаващото на такъв вид избор? Защото, пак казвам, тук става въпрос за мажоритарен вот.
0: Важно да се подчертая, че президента Йотова не загърби вота на основните партии. На БСП, на Прогресивна България, на ВМРО и на някакъв АБВ, разбира се, също е в тази компания, което показва един здрав политически морал. Защото мнозина биха загърбили и общо дето пренебрегнали този вод. Тя не го направи, но си следва своята линия. Тя изгражда свой образ, защото много важно е да се разбере, че на изборите се печели не само с партийна подкрепа, с гражданската в лицето на инициативните комитети. Те не са за пренебрегване, както някои се опитват да внушат, но разбира се и личността.
1: И някой казва, те са хватка, за да се отвори ветрилото, за да не е само партийният цвят, за който говорих преди малко. Да може да се вземат и друг тип избиратели извън избирателите на Прогресивна България, БСП, АБВ, ВМРО и така нататък. Защото говорим за един политически нюанс в тези, които изброих.
0: Аз няма да съм човека, който ще оспори ролята на инициативните комитети. Аз също имах един много силен, високо представителен инициативен комитет и им благодаря от по-късна дата за подкрепата, но все пак не бива да се забравя, че личността е тази, която ще тегли гласовете и хората ще гласуват, защото предпочитат този лидер пред другия кандидат.
1: Какво казахте на госпожа Йотова? Какво я посъветвахте?
0: Да следва линията, която е възприела. Тя има достатъчно капацитет, достатъчно знания и тя ще бъде не просто добрия президент. Мога да кажа, че ще бъде по-добрия президент.
1: В началото на кампанията имате възможност да се обърнете към зрителите. Какво бихте им казали?
0: Много съвети се дават сега, сигурно и във вашето студио.
1: То е лесно да сега да се дават съвети и да се упреква дори.
0: Единството, което бих посъветвал да
1: дайте едно послание,
0: гласуват
1: така да
0: хората така, че да не съжаляват след това за своя вот.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
0: Благодаря.
1: Президента Георги

0: Първанов пред упорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
1: Какво е посланието на бизнеса? Как да тълкуваме политическите теми през призмата на икономиката? Дали разбираме финансите? MoneyBG – икономическото предаване на България On Air с водещ Георги Минев. Всяка събота, 16:30, по България On Air. България On Air.
0: Кампанията започна, президентската битка също. Кой печели, кой губи и кой плаща сметката? Гостът е академик Николай Денков, бивш премиер, депутат и заместник-председател на Продължаваме промяната. Президентските избори, данъците, цените, горивата. Защо властта вдига данъците? Къде ще удари това хората? Има ли Продължаваме промяната план да спре този курс? И още, каква е битката за Дондуков 2? Какво ще направи Продължаваме промяната и може ли опозицията да обърне политически пейзаж? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли, академик Денков. Какъв е залогът на тези президентски избори?
2: Добър вечер. Залогът е изключително голям и той има два аспекта. Единият е, че правителството, ако успее да назначи свой президент, няма да има никакъв коректив в следващите поне 4 години. Такава концентрация на власт не сме имали от комунистическо време, както се казва.
0: И по времето на ГЕРБ и с Росен Плевнелиев не беше ли същото?
2: Ами не беше съвсем същото, защото, ГЕРБ трябваше да прави коалиции. Иван Костов също събра много партии в една формация, за да получи мнозинство. Така че такава концентрация на власт с пълно мнозинство и с президент, който изпълнява това, което му каже премиера, не сме имали досега. И България има нужда от коректив, както всяка друга демокрация, в която свръхконцентрацията на власт развръщава, както знаем и от филмите, и от историческите примери. Другия огромен залог е за това, България ще продължи ли да отстоява демократичните принципи, които са в основата на Европейския съюз. И тук имам предвид не само и правата на човека, и свободите, и медиите като четвърта власт. Всичко това в момента е поставено под някаква опасност. Но имам предвид и това ние да подкрепяме Европа в нейните усилия да обединена, да бъде по-силна, не само като икономически блок, но също така да може да се защити от тези, които са готови вече да нападат границите и заплашват с такива нападения. Те вече се случват, както виждаме, с инцидента в летището в Лайпциг и с други данни, които дойдоха от разузнавателните агенции. Това означава, че ние или ще бъдем част от Европа, или ще тръгнем да се отделяме от нея.
0: Мислите, че има такъв риск ли, академик Денков?
2: Аз ще цитирам днес какво видях в заглавията на медиите от изявление на водещите лица в парламента. Антон Кутев, нямаше го Петър Витанов, защото е в Щатите, както знаем. Заглавието беше: това е становище на... не е становище на България, това е на Европейския съюз. Нали разбирате, че това изречение, казано по този начин, вади България от Европейския съюз. Така че тези хора даже не разбират, че в момента те са показали, че те не се чувстват част
0: Имате
2: от Европейския съюз.
0: Имате предвид въпросната декларация, да припомним на нашите
2: да,
0: зрители, скандал от вчера.
2: Да, повода за това изявление в Народното събрание е въпросната декларация, която е подписана от всички европейски... Не подписана, която е подкрепена от всички европейски държави.
0: Да, защото там подпис няма, знаете. Да, не се изисква подпис.
2: Да, но тези декларации се изпращат предварително. И ако някой има възражения срещу декларацията, той просто връща обратно и казва: или ако може да се направи редакция, участва в редакция, или ако не може да се направи редакция, казва: аз няма да я подкрепя, защото не съм съгласен с съдържанието. България очевидно не е направила този анонс, че няма да подкрепи. С други думи, тя се съгласила с текста на декларацията, нейното име е там, заедно с още 50 други държави. Оттам нататък това, което наблюдаваме, е със ранг на международен скандал. Подобен беше този, когато премиера Радев от Париж каза едно нещо, външната му министърка в същото време, на следващия ден каза точно обратното.
0: При предходното
2: точно
0: ви участие.
2: Така, това е срам за всяка една държава. премиера да говори едно, външния министър второ, президента в момента, действащ президент да говори трето. Това е абсолютно неприемливо.
0: Тя каза, ние имахме резерви, затова мен ме няма на общата снимка.
2: Ма това са...
0: Или преди го водихме разговор, защо Велислава Петрова е на общата снимка?
2: Ама външната политика не са снимки. Външната политика са подкрепеш или не подкрепеш определено становище. И когато подкрепиш определено становище като декларация на думи, какви са действията, с които изпълваш със съдържание това становище? Аз разбирам, че премиера Радев, че сега кандидат президента Йотова имат проблем. И този проблем е, че половината, които гласуваха за Радев, са проевропейски настроени. Другата половина са антиевропейски настроени. И докато това нещо можеше за няколко месеца да мине през една кампания, в момента това е нещо, което е абсолютно неприемливо за една работеща държава, в която имате избрано правителство с мнозинство, в която имате президент. Не може институциите в България да дават противоположни сигнали. Това означава, че нашите институции не говорят помежду си или лъжат, когато говорят навън и когато говорят в България, и означава, че ние не уважаваме институциите си. Няма как България да бъде уважавана като държава, ако ние не уважаваме себе си. Това означава, че доверието като членове на Европейския съюз, които имаме своите права, но и своите задължения, като членове на НАТО, ние не изпълняваме тези задължения. Това означава, че доверието, което сме натрупали през последните 30 години, работейки по този план да бъдем членове на тези съюзи, всъщност в момента се загуби за няколко месеца. Кой ще ни вярва от тук нататък?
0: Академик Денков, сигурно ли е, че Гюров и Кандев ще стигнат до балотаж?
2: Аз съм абсолютно сигурен и не виждам никакъв сценарий, по който това няма да се случи, защото те имат подкрепа на достатъчно голям дял от хората, освен ако не бъде спретната някаква ченгеджийска операция, каквато сме виждали в миналото. Това се е случвало. Но от гледна точка на позициите, които заемат, те са ясни. От гледна точка на авторитета на Андрей Гюров като служебен премиер, който направи едно от най-впечатляващите премиерствания през последните години, на господин Кандев, който, да припомня, залови митичния прокурорски син, дето го търсиха къде ли не и в края на краищата успяха да го хванат. Тук трябва да отбележи работата на министър Демерджиев. Всичко това показва, че тези хора имат авторитет. Но, както казахме вече, залога е ние какво избираме. Защото от една страна това е мажоритарен избор, ние избираме хората, които ще ни представляват.
0: Да, основно това е мажоритарен избор, но казвате и
2: но
0: посока.
2: Но също така избираме и посоката на България.
0: Темата за изток-запад.
2: Ами темата е изток-запад, но това е в много по-широк план. Дали сме на изток или на запад, наистина е важно. Но за мен е истинският сблъсък, истинската война, която се води в момента, е дали демократичните държави, в които имате свободни избори, в които гласът на хората се чува, медиите могат да казват това, което смятат за правилно, дори то да не се харесва на правителството или на опозицията. Това са свободи, с които свикнахме през последните години.
0: Има ли риск тези свободи?
2: И има риск тези
0: да бъдат
2: свободи
0: ограничени,
2: да изчезнат.
0: Защото...
2: Не просто да бъдат ограничени, те могат да изчезнат. Така както стана в Беларус.
0: Медиите да изчезнат.
2: Свободата на медиите да изчезне може да се случи. Видяхме в Беларус какво се случи. Видяхме в Грузия какво се случи, където с демократични избори дойде правителство, което почна да натиска и да вкарва опозицията в затворите. Ако някой си мисли, че това не може да се случи в момента на държава като България, се лъже. Много от тези хора, които в момента искат още власт към тази, която вече получиха, всъщност си представят бъдещето на България по този начин. С една опозиция, която е с отпаднала необходимост, с едни медии, които те казват, ето вие, национални
0: на нас,
2: медии.
0: Ми ние сме национална медия, никой не ни е казвал как да говорим и това не казва, и този нека ни, онзи нека ни, следви тази
2: политика.
0: Ама нали
2: чухте за БНР какво казаха? Българското национално радио, за което данъкоплатците му плащат заплатата, не я плащат управляващите.
0: Иво Христов, това имате
2: да,
0: предвид.
2: Иво Христов да казва тези харесвам, онези не харесвам, това не можеш да го правиш от институцията вице-премьер, защото това вече е натиск върху националните медии. Така че този натиск, няма съмнение, той върви. Но докъде ще стигне, зависи от една страна от другите медии, които, бидейки частни, се финансират все пак по малко по-различен начин. Зависи от опозицията да докаже, че тя няма да се съгласи с това, което и се предлага, но зависи също така и от президентството, защото президента е фигурата с най-голям авторитет, който може да каже, това не е правилно, защото Конституцията е казала нещо различно, да наложи вето, когато закона ограничава
0: въпреки
2: права.
0: Въпреки, че то ще бъде отхвърлено по всяка вероятност.
2: Дори и това е акт, който може да покаже, че има нещо нередно. Ето, това е нашата критика, примерно, към госпожа Йотова, която не върна бюджета, въпреки че имаше достатъчно индикации, че бюджета за 26-та година съдържа клаузи, които са противоконституционни. Най-малкото, дори да не го върне, можеше да каже, аз имам съмнение за това, това и това, но Конституционният съд е този, който трябва да отсъди. Дори и това не каза. Тя каза, всичко е наред. И това е една от причините, въпреки че аз съм работил с госпожа Йотова, знам силните и страни, но това нещо в момента е огромна слабост. Ако тя не е готова да каже ясно каква е позицията нейната спрямо правителството, дори когато то прави грешки, защото то прави грешки, или пък когато отстоява позиция, която съответства на международния ред, че трябва да се опазват границите, че не можеш да нахлуеш в съседна държава, това вече е проблем. Ми ако следващия момент Русия реши да навлезе в друга държава, в Европа и от Европейския съюз, пак ли ще се оглеждаме и ще казваме, ми Европейския съюз има такава позиция, вярно те са нахлули с дроновете си в някоя балтийска държава, да кажем, и ние се услушваме. Това не може да бъде позиция на България.
0: Загаднахте преди малко, че може да има компромати по време на кампанията. Удари ли ви вече Петро Ханоколчица тази изнесена информация? Знаете, и вашето име се споменава, свързано с училище Космос. Борислав Сандов беше тук в началото на седмицата, каза, аз нямам призовка. Не съм обвиняем към този момент, въпреки съобщението на прокуратурата.
2: Сигурност...
0: Надежда Йорданова да не изброява.
2: Да, със сигурност Петро Хан по начина, по който беше изсипан преди парламентарните избори, повлия на изборите. Така че част от успеха на премиера Радев е свързан с това, че Ченгеджийски с помощта на ДАНС, с помощта на прокуратурата беше изсипана една информация, която да уклепа, както се казва по-народному, една част от политическите конкуренти. Това, което мога да кажа абсолютно категорично в момента е, че основната отговорност за това, което се е случило в Петрохан, трябва да се търси в ДАНС и прокуратурата.
0: Нали чухте 22-а какво казва Пламен Тончев миналата седмица?
2: Не ме интересува какво казва Пламен Тончев. 22-а година има сигнали към ДАНС. Той е председател на ДАНС. 24-та година има отново сигнали към ДАНС. Той казва, че ги е предал в прокуратурата. Добре, 25-та година има започнало досъдебно производство, доколкото знаем от прокуратурата, което е закрито през декември 2025 година, пак по информация, която е официална. Добре, ама тези институции, ако си бяха свършили работата, никой от нарушенията, за които говорим в момента, включително тези 6 мъртви български граждани, тези хора, защото това са хора, нямаше да се случи. Така че да престанат да си измислят някакви връзки, които са абсолютно маргинални. Аз нямам никакво притеснение за себе си.
0: Имате ли отговор на това?
2: А трябва да отговорят те защо не са си свършили работата.
0: Това ви питам. И какво Пламен допускате
2: Тончев,
0: вие?
2: И Пламен Тончев.
0: 25-та това, че е казал, година ДАНС казва, има доклад, говори за
2: да
0: нарушения.
2: Да припомня 23-та година, когато по времето на премиера тогава Гълъб Донев, Демерджиев е бил министър тогава, са правили съвместни учения с МВР. Къде е била ДАНС тогава? Така че трябва да престанат да прехвърлят от болната глава на здравата проблема. Истинският проблем е в институциите, ДАНС преди всичко, прокуратура и МВР, които по никакъв начин не са подали информация, че там има проблем. Ама защо трябва те да отговорят?
0: Вие аз какво това, допускате, което виждам... защото Пламен Тончев каза 25-та година, ние подадохме доклад.
2: А какво се е случило между 22-та и 24-та година?
0: И проблеми и никой не обърна внимание.
2: Ами, добре да се разберат помежду си.
0: Някой прикрива нещо.
2: Ама със сигурност много хора прикриват много какво? Неща, какво? Но тези хора не сме ние. А хората, които прикриват, се опитват да прехвърлят целият проблем върху другите, за да скрият себе си. Това са ДАНС, прокуратура и
0: какво се
2: някой...
0: прикрива според вас?
2: Аз нямам откъде да имам информация, която никога не ми е подавана.
0: След като потъват сигнали.
2: 23-та и 24-та година, когато аз бях премиер, специално съм разпитвал ДАНС. Искал съм от тях да ми представят доклад. Има ли въоръжени групи, за които трябва да се внимава, които могат да поставят под въпрос реда в страната. Никога не съм чувал за този проблем. Така че, дайте да се разберем. ДАНС, прокуратура, определени структури в МВР, борба с организираната престъпност, може би финансовото разузнаване към Министерство на финансите, не, то е прехвърлено към ДАНС от Министерство на финансите. Това са структури, които дължат отговори. Но вместо да дадат отговорите, те се опитват да прехвърлят към някой друг, за да изпълнят политическа
0: сега
2: поръчка.
0: Сега знаете, финансови потоци ще се проследяват.
2: Ма да ги проследяват, ама защо сега ги проследяват? Защо не ги проследяват от 22-та, 23-та, 24-та година, за да кажат кой не само е финансирал, а кой е проспал, ако има проблем в това финансиране?
0: То очевидно е проспан от много институции.
2: Да.
0: Трябва ли да се отнеме лиценза на Космос? Знаете, тече проверка и то отдавна тече тази проверка.
2: Министър, който прави проверката, да отговори. Това, което отново казвам съвсем ясно. Откриването на ново училище става по документи. Тези документи, ако са изрядни, министъра разрешава откриването.
0: Те тогава бяха изрядни.
2: Всички нарушения, точно така, всички нарушения, които се визират в момента, са правени след това, след като аз не съм бил министър. Така че не само, че никой от тези институции, за които говорим, не е подала сигнал, че има проблем в това училище, докато не се случва трагедията през февруари миналата година. Тези институции са мълчали. Не само, че са мълчали, увеличен е този лиценз и увеличен по времето на премиера Главчев. Така че, хайде отново всеки да си свърши работа от институциите, а не да се опитват да оплитат имена, просто за да си изпълнят политическата поръчка. Прокуратурата
0: кой
2: да си свърши работата.
0: Политическа поръчка?
2: Прокуратурата да си свърши работата, който е извършил нарушение, да си понесе последствията. Ако някой е нарушил правилата, ако трябва да се отнеме лиценза. Но всичко това трябва да стане по установения ред, а не да ме гонят журналисти някъде и да ми подхвърлят измислени истории, които нямат
0: поръчка.
2: Общо системат.
0: От кого?
2: Ами, този, който е назначил шефа на ДАНС, очевидно е заинтересован да скрие проблемите в ДАНС. Този, който така има контрол върху прокуратурата до сега, очевидно е заинтересован да използва прокуратурата. Единият се казва Радев, другите се казват Борисов и Пеевски. Ако някой може да разпореди на тези структури неформално какво да правят, това са Радев, Борисов и Пеевски.
0: Академик Денков, тази седмица бяхте много остри, когато говорим за предложенията на Прогресивна България, свързани с данъчната политика, свързани с мерките, когато говорим за цените на колонката, за това, че се разреши износа на дизел и авиационно гориво. Казвате, както са тръгнали, нещата не изглеждат много добре. Те от своя страна казват, добре, между първо и второ четене нещо може да вземем от опозицията като предложение. Предстои да го разберем. Хазарта е друга тема. Много
2: аз, ще използвам като най-блестящ пример това, което се разви с дизела в сряда.
0: Когато се гласува отново да
2: имаме
0: износ.
2: Имаме обсъждане дали да се освободи износ на дизел от България и керосин. При положение, че дори в до сряда, през последния период, това беше възможно, но под контрола на митниците, в смисъл, че се следи първо да е запълнен българския пазар.
0: И тогава се разрешава.
2: След което, да, да се разрешава и такива разрешения, те минават през Народното събрание, в смисъл, то се информира. Доколкото чух, е имало 86 през последния период. С други думи, това е можело да се случва. След което се внася искане да отпадне това ограничение, внася се по един необоснован начин, с нелогични аргументи, включително с твърдения, няколко пъти казани от народния представител Слави Василев, който казва, че това даже ще помогне да намалеят цените в България.
0: Може ли да увеличи цените, вървим към финала на нашия
2: разговор? Разбира се, че може да се увеличат. В същия ден Съединените щати излезоха с твърдение, че те обсъждат да спрат износа на дизел от Съединените щати, за да намалят цените в Съединените щати.
0: А знаете ли какво каза? Тук особено управител, още нещо да кажа, извинявайте. Да си плащат корпоративните данъци, заради това е добре да се позволи този износ.
2: Аз искам да кажа следното. След като мина този абсурден дебат, в който се използваха фалшиви аргументи, защото това е думата, и бяха гласувани от Прогресивна България, излезе информацията, че Слави Василев има фирма, която той е основал за внос и износ на горива. Казва се East Petroleum. Тази фирма, преди да влезе през февруари тази година в Народното събрание, той е прехвърлил на баща си, което означава, че съгласно, мисля, че беше член 149 на правилника на Народното събрание, той е в конфликт на интереси, когато се изказвал без да декларира това обстоятелство в Народното събрание. Кажете ми, как да имаме доверие на тези хора? И аз наистина се чудя...
0: Ако ще избирате нов състав на Висшия съдебен съвет, ние сме на финала на нашия разговор. Ами, когато вече нямате доверие, много, ще те попитаме.
2: Много се надявам все пак ние да успеем да изберем, както се казва, читав състав с почтени хора, които имат експертиза и морала да гласуват във Висшия съдебен съвет според законите в страната.
0: Има ли натиск обаче при разговорите, защото неформално са започнали такива разговори, казаха от Прогресивна България, обвиняват.
2: Между това, което мога да кажа е, че ние през цялото време поддържаме една и съща абсолютно принципна позиция. И тя е, че ние ще се борим никой, който е компрометиран да не влезе. В същото време всички, които сме предложили, ние им имаме доверие. Но крайното становище ще бъде след като чуем изслушванията, след като те отговорят на въпросите, които им бъдат отправени, защото хубаво е, че имаме прозрачна процедура, която в момента е заложена и следващите седмици ще се реализира. Трябва да я използваме. И крайният резултат да не бъде предварително съгласуван между някакви политически играчи, а да бъде на базата на тази процедура. Ние ще действаме според нея.
0: И на финала на нашия разговор, в началото на кампанията, обърнете се към зрителите, към избирателите. Защо да гласуват? За какво да гласуват? Какво е посланието ви днес?
2: Първо, трябва да гласуват, защото когато не гласувате, това означава, че някой друг решава вместо вас. И когато следващия път някой решава какви да са данъците, колко да струва дизела и бензина, трябва да знаете, че всъщност тези решения зависят от вашия глас. И ако вие не сте гласували, значи сте оставили някой друг да реши вместо вас, а сметката я плащате вие. За кого да гласувате? За този, който казва истината. Ако усетите, че някой ви лъже, щом ви лъже за едно, той ще ви лъже цял живот. Така че не вярвайте на тези, които ви лъжат. Гласувайте за тези, които вдъхват доверие. Аз вярвам на Гюров и Кандев. Затова ще гласувам за тях.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Академик Николай Денков пред Опорни хора. Така се разделяме. До следващата събота, точно в 19:30.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро и от мен, Виктор Дремсизов. Вижте какво сме подготвили за вас през следващия един час.
0: Избрахме го заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гърбит.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Български принос в развитието на загадките на космоса, каква е формата на Вселената. Каква работа си търсят младите от поколението Z и само заплащането ли е водещо? Мария Касимова-Муасе представя новата си книга «Око».
0: Каква е формата на Вселената? Безкрайна, плоска или, забележете, уважаеми зрители, с формата на поничка? Отговорите търсим следващите минути заедно с астрофизика доктор Деян Михайлов от Физическият факултет на Софийският университет Св. Климент Охридски. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
4: Здравейте, приятно ми е на мен.
0: Кажете ми сега, може ли да кажем всъщност с каква форма е Вселената? И тази форма на поничка възможно ли е?
4: Със сигурност формата на поничка е напълно възможна и каква е формата на Вселената е отговорът, който аз и моите колеги се опитваме да разнищим и да му отговорим.
0: Вие заедно с вашият екип и заедно с международни екипи, нали така, с които работите точно по тази тема?
4: Точно така. Екипът в Софийския университет Свети Климент Охридски работи в сътрудничество с екипи в целия свят, в може би 6 или 7 държави, заедно с които ние разработваме този тип наука.
0: Какви са методите, през които успявате да направите тези изследвания, за да стигнете поне в някаква част до отговора каква е формата на Вселената?
4: Това, което ние разработваме в момента и статията, която публикувахме, е всъщност кулминация на проучвания, които се правят от, може би, повече от век. Много учени са се интересували от този въпрос, каква е формата на Вселената, и са се опитали да му отговорят. За съжаление, през последния век това не е било възможно, тъй като не сме имали достатъчно точни наблюдения на космоса, с които да можем да измерим формата на Вселената.
0: Сега успявате през новите методи, новите технологии, предполагам и изкуственият интелект се включва тук.
4: Напълно, напълно. Аз и моите колеги използваме изкуствен интелект в нашата работа ежедневно. Но благодарение на мисии, които са приключили скоро, като да кажем мисията Планк, и такива, които или работят в момента, или ще бъдат изстреляни и ще събират данни през едното десетилетие, аз и моите колеги ще можем да дадем заключителен отговор на този въпрос. Каква е формата на Вселената и дали е възможно тя да бъде поничка?
0: След колко време може да се случи това? Имате ли някакъв срок, който е възможен, който така сте си представили в обозримото бъдеще, че може да се случи?
4: Разбира се, отговорът на този въпрос е в обозримото бъдеще и аз и моите колеги работим ежедневно, за да можем да му отговорим.
0: Сега на какъв етап сте? До къде сте стигнали в тези изследвания, в този пробив? Може така да го наречем, нали?
4: Можем да го наричам така и го наричаме така, да. Етапът, на който сме в момента, е разработка на теорията за това каква е формата на Вселената. Всяка научна хипотеза се развива от работна теория, след това до нещо, което е публикувано и след това е тествано с данни, с наблюдения на природата, в този случай на Вселената.
0: Добре, може ли да кажем от наблюденията, които имате до момента, каква е структурата на Вселената?
4: Разбира се, можем да. Знаем, че дори и да говорим за свързаността на Вселената, размерът ти със сигурност е по-голям от размера на обозримата Вселена. Размерът на обозримата Вселена, т.е. всичко, което ние можем да наблюдаваме в космоса, е една сфера с диаметър около 28 милиарда светлинни години. Но благодарение на мисията Планк, ние знаем, че геометрията на Вселената е приблизително плоска. Този факт сме го заключили вече до под 1%. Тоест имаме под 1% съмнение, че Вселената има плоска геометрия. Но все още остава да отговорим на въпроса каква е свързаността, глобалната свързаност на Вселената. И точно това е оставащия въпрос, който аз и моите колеги се опитваме да отговорим. благодарение на данните от мисията Планк, но и данни от мисията Lightbird, която предстои да бъде изстреляна от Японската космическа агенция през следващото десетилетие, заедно с мисиите Гая и Евклид на Европейската космическа агенция и други обсерватории, като да речем обсерваторията Саймънс в Чили.
0: С какво най-много ви помагат тези мисии? Защото вие изброихте няколко мисии, които казвате, сега те първо ни предстои да виждаме и да разбираме още неща за Вселената благодарение на тези мисии. Къде са ви най-полезни?
4: Ние се опитваме да отговорим на въпроси, които засягат цялата Вселена. За съжаление, ние не можем да пътуваме до там и да направим измервания лично. Но за сметка на това, светлината пътува из цялата Вселена и ние тук на Земята я наблюдаваме от най-далечните краища на космоса. Благодарение на тази светлина, която достига до нас, ние анализираме данните, които получаваме и се опитваме да отговорим на тези въпроси.
0: До известна степен, понеже трябва да наблюдавате всичко, което се случва в космоса, успяхте ли да си отговорите до някаква степен, пак казвам, на това каква, колко сложна е структурата на космоса?
4: За сега знаем, че размерът на Вселената със сигурност е по-голям от размерът на нашата обозрима Вселена. И ако има такава граница, то тя е по-далеч от 14 милиарда години светлинни години от нас. Да, благодарение на данните, които вече сме получили, сме успели да направим някои начални заключения за това каква може да бъде и каква не може да бъде формата на Вселената. Предстои,
0: благодарение... Каква не може да бъде тогава? Така да ви попитам.
4: Знаем, че не може да бъде прекалено сложна, с прекалено много свързаности. Има определена минимална сложност, която ние вече сме заключили и с която можем да работим от тук нататък.
0: Колко сериозен е приноса на вас и на българския екип като цяло към всички тези изследвания и проучвания, които се правят на този етап, като казваме, пак вие си сътрудничате с ваши международни колеги?
4: Разбира се, да. Резултатите, които ние публикуваме и които днес обсъждаме, са резултат на международно сътрудничество от учени. Но в конкретния случай, статията, която беше публикувана в последните няколко седмици, българският екип има водещо значение за публикуването на тази статия. И всъщност аз бях поканен от името на престижния журнал Nature Astronomy, ние да спишем и да публикуваме тази статия.
0: Може да сме горди само с такива учени като вас. Какви са новите възможности, които ни се предлагат сега и които вие съответно може да използвате и на базата на това, което вече споменахме, новите технологии, изкуственият интелект, така че да можете максимално в детайли да изследвате Вселената?
4: Първо, за мен е изключително голяма гордост, че мога да правя такъв вид наука от такова световно ниво в България. Благодарение на проекта Gravity, финансиран от Фонд научни изследвания по програма Вихрен, аз имах възможността да създам научна група в физическия факултет на Софийския университет, където от една страна катедрата има възможност да участва в такава наука на световно ниво, а от друга страна моите студенти и постдокторанти имат възможността да работят върху такива проекти, без да напускат България. Разбира се, ние се стараем да внедрим и използваме всички нови технологии в нашата работа, тъй като от нас зависи да намерим най-доброто им приложение. В този смисъл за обработка на големи масиви от данни, за по-бързо достигане до резултати, които се струва да бъдат публикувани, ние използваме както свърхкомпютъра в Tech Park София, така и изкуствен интелект ежедневно.
0: Кои са новите методи, които всъщност, с които търсите следи в космоса?
4: Новите методи се откриват и прилагат ежедневно. В момента аз използвам методи, които не бяха налични дори преди 6 месеца и съм сигурен, че в следващите години и до края на този проект ще имам възможност да използвам и да внедря много нови числени методи, които в момента се разработват и ще имам достъп до много интересни нови технологии, за които може би това в момента не подозирам.
0: На фона на другите европейски държави, къде стои България точно за това, за което си говорим, за всички изследвания, които правят нашите научни екипи?
4: България, за съжаление, в годините е заемала не толкова водещо място, но съм щастлив, че в момента това се променя. Както аз и моите колеги, има и други екипи в физически факултет и в други университети на България, които работят по водещи проекти, публикуват в престижни журнали и България все повече и повече се забелязва на картата на световната наука.
0: Изпъкваме все повече и имаме тази водеща роля, за която вие говорите.
4: Точно така.
0: Вие как се запалихте изобщо по науката и какво ви отведе до този голям проект, свързан с Вселената?
4: Моят интерес към науката датира още от моето детство. Винаги бях много любопитен относно нощното небе, космоса и дали той наистина е безкраен. След това бях горд възпитаник на математическа гимназия Баба Тонка в град Русе, където придобих много умения както в математиката, така и за живота. Но от един момент нататък осъзнах, че за мен е много по-интересно да прилагам тези математически формули, за да разбера нещо по-фундаментално за света, което ме отведе и в Великобритания, където завърших бакалавърска, магистърска и докторска степен по астрофизика. След това работих в института Макс Планк в Потсдам, близо до Берлин. След това също работих и по проект, финансиран от НАСА в САЩ, а сега работя по проект, финансиран от българската държава в София.
0: Най-важното е, че сте се върнали тук в България, за да приложите наученото в чужбина тук в България. Какво ви даде всъщност образованието в Великобритания?
4: Образованието в Великобритания ми даде изключително много незаменими неща, които аз продължавам да използвам до ден днешен. Не само знания и умения, които прилагам в работата си, но също така много контакти и възможността най-вече да разбера как се прави наука от световно ниво.
0: Сега, ако трябва да се обърнете към младите, които вие ще кажете, но предполагам, че стават все повече такива, които искат да се занимават с наука. Ако трябва да се обърнете към тях, какво ще им кажете? Защо си заслужава да се занимават с вашата наука?
4: Ако има все повече такива хора, това е комплимент към мен и моите колеги за това, че успяваме не само да развиваме науката, но и да я популяризираме, което е също толкова важно, тъй като отново науката се финансира с обществени пари, обществено финансиране и е изключително важно тези резултати да бъдат популяризирани, за да може хората да се вдъхновят, учениците да знаят, че това е възможен път за тях след училище.
0: Има ли тайни за космоса, които искате да разкриете чрез вашата работа? Вие и вашият екип, разбира се. Ако има такива тайни, кои са те?
4: Разбира се, освен формата на Вселената, до чийто отговор се доближаваме със всеки изминал ден, много бих желал да науча повече за началото на Вселената. Какво се е случило в първите няколко секунди или първите няколко минути след началото на Вселената, които ние не можем да наблюдаваме, тъй като до нас не достига светлина от тези моменти. Това е въпрос, който също предстои да бъде отговорен и се надявам аз отново да бъда част от разгадаването му.
0: Пожелавам ви го да бъдете част от това разгадаване и разбира се да представяме всички новости в науката и тук в България сутрин. Много ви благодаря за този разговор.
4: С удоволствие, благодаря ви.
0: Така, продължаваме ние в България сутрин с още интересни теми.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Каква работа си търсят младите от поколението Z и само заплащането ли е водещо? Мария Касимова Муасе представя новата си книга «Око».
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно публицистично предаване с Миглена Георгиева.
5: Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
2: България On Air. В България сутрин в неделя следва...
3: Каква работа си търсят младите от поколението Z и само заплащането ли е водещо? Мария Касимова-Муасе представя новата си книга «Око».
0: Поколението Z, млади хора между 18 и 30 години, които сега се включват на пазара на труда, имат високи претенции към заплатата, но и към работната атмосфера. Въпреки че младото поколение често е подценявано и дори среща предразсъдъци заради липсата на професионален опит, менеджерите на компаниите все по-ясно осъзнават, че именно тези хора ще бъдат основният двигател на пазара на труда през следващите десетилетия.
1: Как те трябва да бъдат задържани на работа? По тази тема ще говорим сега с нашия гост Томчо Томов, който е директор на Националния център за оценка на компетенциите в Българската стопанска камара. Здравейте и добре дошли!
0: Здравейте!
6: Здравейте! Благодаря за поканата.
1: Фокус отново поставяме на Gen Z. Защо трябва такова специално внимание да им отделяме? Много взискателни ли са? По-трудни ли са за комуникация с менеджерите?
6: Ами, първо трябва да отделяме внимание, защото те са бъдещето.
0: И както казах, на основния
6: труда,
0: двигател. Да,
6: и на пазара на труда. Сега, естествено, те ще преминат в възрастова степен на зрялост, по-нататък остаряване. Но поколенската психология се различава от възрастовата. Поколенията в времето, във възрастта, запазват своите специфични характеристики в условията, средата, където се формирали, ценностите и нагласите, които имат. И затова ние трябва да обърнем внимание, тъй като тези поколения, Z и Y, ще представляват 80% от работната сила след 30 години. Така че трябва да следим и да познаваме тяхните особености.
0: Познаваме ли ги вече? Започваме ли да ги опознаваме в някаква по-голяма дълбочина? И заради това, което казахме в анонса по отношение на претенциите, които имат за заплатата, за работната атмосфера, в която искат да бъдат?
6: Бих казал, че има изследвания. Българска стопанска камара беше ние от първите, които направим мащабно национално проучване. След това има още едно проучване. Но все още се действа по метода на пробите и грешките. Все още стереотипите на менеджерите, които са представители на други поколения, малко им влияят върху начина, по който възприемат поколенията. Но факта, че е много висока безработицата сред младите хора, някъде към 18%. Факта, че така наречените ници, тези, които нито учат, нито работят, ние сме на второ място в Европа по 132 хиляди и повече са тези млади хора. Отделно застаряват работната сила, кадрите вътре в самите предприятия, особено в индустриите, в по-тежките сектори, работната сила застарява. Изключително важно е да се влее свежа кръв и затова се обръща много голямо внимание на поколение Z и поколение Y също, което е ухажвано на пазара на труда. Това внимание обаче не означава само висока заплата. Да, това е на първо място проучванията, които правим. На първо място е възнаграждението.
0: От това се интересуват основно?
6: Интересуват се, но първо, те имат вече много добри възможности да сравняват оферти. И никой да не се съмнява, че ако видят по-добра оферта, по-надежна оферта, те ще останат така заради някаква вярност към предприятието или няма да подберат друг работодател.
1: Затова ли казваме, че са по-взискателни и понякога дори по-капризни?
6: Те не бих казал капризни. Те си имат свой поглед върху нещата. Един специфичен ъгъл. За тях възнаграждението е, освен като сума, като съпоставимост, като оценка, то е и нещо, което им осигурява качеството на живот. А те в това качество на живот, те правят кариера и извън свободното си време. Те много държат на, това е второто изискване, баланса между работа и личен живот. Другото, на което държат и на което трябва да се обръща внимание, това е предизвикателната или интересна, не рутинна работа. Някакви нови проекти, съвременни проекти, съвременно технологично оборудване, съвременна визия на менеджерите, прогресивна визия, свързана с развитие, държат много на тези неща, както на новите технологии, това естествено те са израснали след тях, така и на креативните решения, креативните подходи. Третото, което държат най-много е работната среда, която искат да разглеждат като включваща работна среда, благоприятна, отнасяне с уважение към тях, с разбиране.
0: Екипа, с който работят.
6: Екипа, с който работят и цялата култура, организационна култура на компанията. Ето защо работодателите променят стратегията си. Не само привличане чрез работна заплата и да кажем дистанционна работа също е един мотив, а привличане чрез подходяща работна среда, чрез добри взаимоотношения, чрез възможности. Това е следващото, на което много държат. Възможности за развитие. Останат ни на едно място за повече от 6 месеца, една година, почувстват ли се, че се намират в някакво плато, те обикновено напускат.
1: В този контекст по-лесно ли е да задържим Gen Z поколението или те, когато решат, независимо дали ще им увеличим заплатата, ще променим работното време, да им дадем home office, те, когато решат, че напускат, си тръгват?
6: В Gen Z поколението има също няколко подпоколения, така да го кажа, някои нюанси. Тези, които са така навлизащи, те са винаги с единия крак навън. Те винаги оглеждат за нещо ново, нещо по-различно, но това не означава, че ние не можем да ги задържим. Значи думата задържане, не знам дали е най-подходяща. Ние трябва да ги мотивираме, да им създадем среда, в която те сами да намерят своя път, своята реализация. А, за съжаление, работодателите отделят много малко внимание на средата. Тук и проблема, ние преди да ги задържим, трябва да ги привлечем. Много сериозно е...
0: Да им предложат необходимите условия, които
6: да им предложат условия, да образованието, да така, да мотивира повече млади хора да се насочат към STEM умения, към технически умения, технологични умения. А и второ, много е важно работодателя като марка. Те проучват, има своите механизми, работодател като бранд. Как се представя в обществото, как стои в обществото като работодател. Не, защото има разминаване между търговска марка и работодател, много често се вижда. Добра търговска марка, но лоши политики на работодателя. Много е важно работодателите да развиват своя бранд и да го съчетават.

0: Сложим в младите двете Y. Преди всичко тяхната черта е, че те искат всичко сега, без забавяне.
1: На минутата, на секундата, веднага. Да.
0: Не казвам, че нямат добра така ориентация към това, което искат, или прекаляват, или както казвате се глезат. Но не винаги имат добра социална практика, социален опит да могат да преценят кое е възможно, до каква степен е възможно, каква е възможността на предприятието, а и да наблегнат на своите умения. Пътя към получаване на всичко сега е развитието на умения. Това също е една слабост на работодателите, че те не възнаграждават стремежи към развитие на умения в хората. И не само на майка.
1: Тоест не предлагат обучение или какво?
0: Предлагат. Има обучение. Различно е отношението.
1: Допълнителни квалификации.
0: Има, да, и възможности за квалификации. Предлагат се курсове, но предлагат се такива неформални форми на обучение. Менторски практики, коуч практики. Всяко едно повишаване на уменията трябва да даде някакво отражение в развитието на човека и в възнаграждението му. Не говоря само за финансово възнаграждение, говоря и за морално възнаграждение, стимулите му, мотивацията му. Нашите изследвания показват, че много хора казват, че дори да се обучават, ние сме на едно от най-низките места по учене през целия живот. Изобщо доктрината учене през целия живот не е в народопсихологията.
1: Не е припозната, да.
0: Не. Счита, че трябва да завърши един път и това е достатъчно за целия живот. Но уви, ще трябва да завършва 3-4 пъти или да променя своята квалификация в съвременната действителност. Така че, другите поколения, за тях е много ключово възнаграждението, ако кажем поколение Хикс, което е най-многобройното. Това са между 45 години. За тях е много важна стабилността, устойчивостта. Те държат на възнаграждението. Няма някой, който да не държа на възнаграждение, но държат и на финансовата стабилност на предприятието. Държат на това вътре да има добри менеджери, на които те да им имат доверие. Държат на безопасността на труда, добрата организация на работата. Така че има много сериозни нюанси между поколенията и работодателите. Когато развиват работодателската марка, стремат се да привлекат. Не трябва да гледат на всички като едно, а трябва да подават сигнали, да подават послания към конкретна ниша, към конкретна възрастова ниша, към конкретно поколение, което искат да привлекат.
2: И понеже заговорихте за поколенията, може ли на Gen Z да му се дадат повече права? Примерно да са лидери, тим лидери. Могат ли да понесат такава отговорност? И склонни ли са работодателите да гласуват такова доверие на по-младите?
0: Могат и. Искам да ви кажа, че това е тенденция. Преобърнаха се нещата. В секторите, високотехнологичните сектори, преди всичко млади хора са ръководители на екипи и те са наставници на по-възрастни
2: работници. А те как гледат по-възрастните, че някой млад новобранец ги ръководи и управлява?
0: Принципа на сеньоризма не е изчезнал. Има бариери, но когато става дума за оцеляване в работа, когато става дума за усвояване на технологии, когато ти виждаш, че идва човек, който е запознат напълно с тази технология, ще ти помогне и притежава и необходимите комуникативни способности, естествено, да общува, да взаимодейства, което е проблем за по-младото поколение, възрастните хора изобщо не се чувстват това разделение между поколенията. Екипите работят добре и всеки поема. При възрастните хора, например, възрастни хора, да кажем по-зрелите поколения, има едно чувство за усещане към риск, към опасността. Те много внимателно, много прецизни са към поемането на риск, анализират ефектите от някакви нови проекти, обръщат внимание на последствията на риска и с това те са полезни на по-малото поколение, което по-смело се хвърля в такива нови проекти. Така че няма проблем, не се очертава някакъв такъв тежък конфликт между поколенията в по-високотехнологичните сектори.

0: По-скоро има известен конфликт до някъде между в индустриалните сектори, където наставници, коуч, партньори са представители на по-възрастните поколения. Конфликта не е в начина, методите. По-възрастните поколения имат също добра емоционална интелигентност. Могат да правят стъпки, да споделят, да изпитват емпатия, въпреки че им е много трудно да общуват, защото общуват на различен език изобщо поколение. Но там проблема е, че менталитета, ценностите на по-възрастните поколения са трябва да работиш, трябва да докажеш, трябва да изчакаш да премине еди какъв си етап в живота ти, да се утвърдиш и след това трябва да изискваш тия неща по отношение на кариера, възнаграждение, което на младите хора изобщо.
1: Стреса как им влияе?
0: Значи, стреса по принцип е една реакция на организма към възникнали ситуации, към някакви фактори, към източници на стрес, които ти не можеш да се справиш. Чувстваш, че не можеш да се справиш, те те предизвикват, но ти усещаш, че нямаш капацитет, нямаш ресурс да се справиш. Ако разглеждаме стреса като предизвикателство, младите хора не искат да работят в предизвикателна среда. Искат да имат нови проекти. Но същевременно с това те трябва да бъдат подготвени, трябва да бъдат обучавани, трябва да се прави промяната по начин, към който да се адаптират, а не изведнъж да бъдат хвърлени и оправи. Трябва да бъдат въвеждани още в самото начало. Така че стреса, най-високият стрес се наблюдава при поколение Y, които са към 30-40 годиш. Те са най-търсените и най-охажваните, те са най-взискателните, те се хвърлят в много проекти, те искат всичко да е перфектно, особено перфекционизма е огромен източник на стрес, искат всичко да е перфектно, изискват това от другите. В индустриалните сектори стрес е така по-висок при младите хора, до към 25 години и при поколенията, около 60-65 години. Проблема обаче е, че новите технологии и цялата тази информационна среда води до пресищане. То е една изключителна интензивност, която хората не могат да издържат. Само погледнете имейлите си. Колко пъти осъществявате контакт в социалните мрежи, с каква бързина трябва да отговорите, особено ако работите в маркетинг, примерно, да отговорите на запитвания.
1: Всичко това води и до прегряване.
0: Всичко това води и до информационно пресищане и до прегряване. И постоянна промяна. Ти усвоиш една технология един начин, след това конкурентите ти използват друга, ти трябва да се преустроиш, да усвоиш веднага динамично и това се случва с месеци, не с години. И това води до така наречения технологичен стрес. Това,
1: и с който трябва да се научаваме да се справяме.
0: Също говорят и за бърнаут, технологичен бърнаут, който е свързан с технологично прегряване. Не е толкова страх от технологията, колкото прегряване и загубване на емоционалната стабилност, преумора, чувство на преумора, агресивност понякога и изобщо бягство от комуникация, от общуване, самоизолиране и да не го коментира.
2: Разбрахме ви.
1: Много ви благодарим за този разговор.
2: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
1: Останете с нас.
3: В България сутрин в неделя следва.
4: Мария Касимова Муасе представя новата си книга Око.
1: Мария Касимова Муасе събира три поколения и цял един век в новия си роман Око. Мащабната семейна сага за паметта, вината и обичта вече е в книжарниците, а повече за романа ще ни разкаже самата тя. Тя вече при мен в студиото. Здравейте, много ми е драго.
5: Здравейте, благодаря за поканата, на мен също.
1: Разкажете ми първо, как се роди изобщо сюжета за този роман? Три поколения, това са три жени от различни поколения, да. Как изобщо се появи тази идея?
5: Всъщност романа е за един мъж. Три жени разказват този мъж през своите спомени, преживявания, мисли за него. Едната е негова майка, другата е негова любима, третата е негова дъщеря. И всъщност тези три поколения изпитват, всяко едно от тях, всяка една от тези жени, изпитва едно много специфично чувство за вина към този мъж и го разказва и през него, като разбира се има епизоди в неговия и в техните животи, които те преживяват взаимно, заедно. И тази разлика в усещането за едно и също събитие също на мен ми беше интересна. Идеята се роди покрай Балканска рапсодия, първия ми драматичен роман. И там някак нещата завършиха до един период, в който след това читателите казаха, ама какво става по-нататък? Аз не исках да пиша продължение, защото историята трябва да спре там, където авторът е решил, че му е достатъчна. И в този смисъл тази книга не е продължение, но който е чел Балканска рапсодия, ще си има още една друга връзка с този нов роман. И там стана дума, за мен специално, така мислех много по този въпрос, за всички тези хора, които по някакъв начин довеждат живота до нас, които стоят зад гърба ни, нищо, че ги няма физически, благодарение на чийто опит, нещата, които знаем от тях, някакви реплики, някакви малки случки, снимки, всичко това достига до нас и създава един много голям разказ, в който и ние сега сме участници. Естествено, ще го предадем на тези след нас и те ще разказват и за нас. И така, миналото става настояще, настоящето бъдеще и времената се сменят, но разказа винаги остава жив.
1: Тук за мен любопитното е за това, че в центъра, както вие казахте, един мъж, не една жена. Един мъж и три жени.
5: Да.
1: В тези различни роли. По какво си приличат тези жени?
5: Смятам, че и трите са много силни. Така като се каже силна жена, и това е много, много голямо клише. Общо взето хората си представят някаква жена, която прави мъжки работи.
1: Повече мъж от мъжете. Да.
5: А то изобщо не е това. Жени, които са чувствителни, които не искам толкова даже да наблягам на женското, защото това някак дефинира книгата като женска книга. Аз ненавиждам определението женска литература, защото има женска литература и другата е просто литература. Никой не говори за мъжка литература. Не се казва така. И това като че ли все още се опитва да даде един нюанс на жените, които пишат, който ги сваля в пространството на емиличките, опитват се нещо, ма няма да е както един мъж да пише.
1: Да.
5: Това не е вярно. Защото няма значение какъв пол е този, който разказва историята, нито какъв пол са тези, които участват в нея. Има значение каква е историята, каква е чувствителността и какво този разказ носи на читателите, на този, който го пише, на тези, които го преживяват и на неговите участници в крайна сметка. Та всъщност за мен беше много важно точно това да подчертая, че това не е книга за жени, това е една книга от една писателка, която просто има женски пол. Но дали книгата е добра чисто литературно, това не зависи от моя пол. Нито от моето светоусещане женско. То зависи от човешкото ми светоусещане. И както ние се интересуваме от мъжки сюжети, защото мъжът ми е интересен не само защото е мъж, а като човешко същество. Искам да видя какво мисли, какво иска, за какво мечтае, с какво се бори. И силно се надявам, че има същи интереси от обратната страна. Чисто човешки интерес.
1: Как се раждат всички тези образи? Тоест, как пишете? Кога? Кои са тези моменти? Всеки един автор, всеки един писател има своя момент, в който или е някаква изолация, уединение някъде, където сяда и пише и се отдава само на това нещо. При вас как се случва?
5: Има една такава мистика около писането, или какво ще бъде, как потъваш, как ти трябват някакви специални условия. Аз смятам, че всяка книга, поне при мен е така, това е шестата ми книга, всяка книга си се пише сама и тя си иска своя начин. Разбира се, има нещо общо, което правя.
1: Затова е много интересно, извиняйте, че прекъсвам, но извиняйте, то затова е интересно на хората, като им кажете, че всяка книга се пише сама и те си казват, ама как така?
5: Да. Тя си иска своето, защото книгите до сега, които аз съм писала, съм ги писала като филм. Аз имам идеята, сядам и наистина си го представям. Той тече пред очите ми. Аз даже мога да натисна копче стоп и нещо да оправя. Примерно виждам, че героя влиза с тъжно изражение и води кученце, примерно. И влиза, но аз казвам, не, това не е точно. Тръц, спирам го, връщам назад, той излиза от моя екран. Казвам, влиза весел и с сламена шапка на главата. Той вече е преоблечен и влиза. Така става в моето въображение. И описвам това, което виждам. Само, че тази книга, те са разкази на три жени. Едната разказва от своя име, но тя вече е умряла. Тя разказва в онези 40 дни, в които душата още не може да се отдели от този свят. И за нея вече няма време. Тя достига всеки един момент в живота си, в бъдеще или в минало. Тя го достига едновременно с всички други. Тя живее по друг начин. Втората героиня, за която разказва третата, нейната дъщеря, а пък за третата разказва разказвач. Тоест аз не можех линеарно да ги редувам, защото щях да полудея. И затова започнах едната, изкарах нейната линия до край, нейната партитура, както казвах. След това си оставих някакви дни да прегръщам дървета, да плувам във вода, да се разхождам, да забравя. И след това живях втората, след това живях третата. И след това следваше този микс между техните истории, кое къде да се появи, къде да е общото, коя къде да се преплете с другата, което всъщност беше най-трудната част. Но е много приятен и много хубав този момент. На мен ми трябваше някакъв вид уединение, защото аз правя много неща в живота си. Много съм заета, което не е новина за нашите зрители.
6: Всички, имайки които ви познават, знаят, че е така.
5: Но знаят, че и аз да, правя 100 неща. И всъщност ми беше нужно малко да се отцепя от всичко, да съм далеч, да не се изкушавам, да изляза, да се видя с този, да отида на този театър, да нещо да направя. И когато имам тази самота, или на една виличка имам от майка ми и баща ми тук близо до София, или в Бургас, или във Франция при родителите на съпруга ми, работя като на работно време. Вставам, в 9 часа сядам, блея понякога тъпо пред екрана, нищо не се получава, но на следващия ден тръгва и гледам общо взето до към 6 часа, с почивки, разбира се, да седя. Понякога пиша много активно 4 часа, друг път 6, понякога 2. Понякога казвам, не, днеска не е ден, ставам, правя нещо друго.
1: Ако не е на редактора, на кого давате първо да прочете това, което сте написали, когато е тази черновата, там е най-сладко?
5: Да. Когато пишех този роман, всяка една глава, те са 53 глави, всяка една след като я пишех, я пращах на много любима моя приятелка. Много бих искала на съпруга си, но той няма такъв български, че да разбере всичко това. На него само преразказвам. Но пращах на тази моя близка приятелка, която е голям читател, много културен човек по принцип, много чете, много знае. И тя беше моя първи човек. След това направих грешка, че изпратих на още близки до мен хора. Мисля, че не трябва да се праща толкова много. Теодора Димова дори казва, аз пък на никого не пращам, докато не съм абсолютно сигурна, че това е книгата, че те е редактор, излиза и след това я четат останалите. И аз смятам да правя така. Мисля, че имам един човек, за когото пиша. Той ми е важен, защото и ме дисциплинира. Нали, тя казва, къде ми е главата? И аз пиша, защото трябва да я предам. Сега в момента завърших точно един комедиен сериал, който пише за една онлайн платформа и там пише за друга приятелка, която пък минава през едно тежко препятствие здравословно. И преди всички процедури, които и предстоят, аз си пращам глава, за да се смее.
1: Но си имате такъв човек, коректив,
5: имам, да,
1: на когото
5: имам.
1: Искате да изпратите.
5: Да.
1: И поглеждаме към романа и виждаме тази дума око.
5: Да.
1: Защо око?
5: Има една тънка червена линия там, която всъщност обедини всичките тези три истории. Тя е, както я наричаме първоначално, документалната част в романа, но тя влезе ли веднъж в този роман, тя става художествен текст, така или иначе. Но е документална, защото обединяващата червена нишка е една лична история, която ми се случи на мен и на моята малка дъщеря. За съжаление, заради един арогантността, бих казала, няма да кажа некадърност, но арогантността на един български лекар, тя щеше да загуби едното си око. И щеше да го загуби не просто като виждане, като способност да вижда, а като орган. Дете на 23 години. Нали? За мен това е дете. Красиво момиче. Това беше изключителна битка в рамките на едни 4-5 дни, в които е така се преобърна всичко. Аз трябваше в този период да пиша, затова си бях отделила 2024 година. Не стана така, съдбата реши друго. Но ето, нали, по някакъв начин тази история пък даде друго лице на този роман, даде му и друго име от това, което аз първоначално мислех, че ще бъде. И си дойде с око, остана си око. Имам прекрасна корица на едно младо момиче, Дона Дякова се казва, която е правила и много там от моите книги, Шато Лакрот, двете книги направи. Тя направи постерите за двете ми сторителинг шоута.
6: Какво искахте да символизира това, което сте направили на корицата?
5: Да, тя е от тези хора, които правят корици, след като прочитат книгата. Не просто да разкажеш нещо. Тя има личен поглед, така че всички тези малки знаци са свързани с определени епизоди, разказани вътре в книгата, с определени характери. Много се надявам хората, когато четат, да си ги разпознават. А това тук, тази следа от кафе на еди кой си, тези цигари на еди кой си, този хляб на някой друг.
6: Да мога да си разчита това, което е закодирано на корицата.
5: Да, да.
6: Да намира там посланията. За какво обаче, госпожо Муасе, трябва да си отворим широко очите?
5: Мисля, че най-трудната среща е тази със себе си. Защото ние винаги живеем, и това е абсолютно нормално, с някакви представи. Разбира се, живеем с представи и за другите хора. Много често, като жена, мога да го кажа колко мъже съм си измислила. И после се оказвало, че и те не са виновни, защото да, защо си ги измислям? Защо решавам, че някой еди какъв стой не може
6: приписвате
5: да е такъв, защото
6: му
5: не е.
6: Качества.
5: Да, приписвам качества или понякога съм приписвала и негативи, каквито човека не е имал. Но аз просто така си ги решавам. В този смисъл и сами се измисляме. Много често живеем с една представа за себе си, която не е реалната, и после се изненадваме, понякога не се харесваме от това, което правим. По-често не се харесваме. Пък аз съм вече в един период от живота си, в който си се харесвам. Нали, мина това, ама защо не съм висока, защо нямам талия, защо не съм по-слаба, по-руса или някаква друга, защо не направих това или може еди какво си. То е такова, каквото е. И всъщност и в моята книга, говорейки, срещайки тези жени, на няколко пъти излиза това послание. Всичко е точно такова, каквото трябва да бъде. И това успокоение, което аз постигнах през тези героини, стигна и до мен. Естествено, че всеки роман, всяка книга в много голяма степен е и терапия за самия автор. Не е това основното, но няма как да не изиграе тази роля. Та, аз се срещнах много със себе си, видях се по друг начин. Мисля, че и хората, когато четат, ще видят, надявам се да видят. Нямам тази цел. Не съм си казала сега, тъй като прочетат, тук да стигнат до едни дълбини. Аз не пиша за читателите си, не пиша за себе си, пиша за историята. Видяла съм, искам да я разкажа, да оставя. Който я хареса и се припознае, много ще се радвам. Който не, има толкова много други прекрасни книги.
6: След тези книги обаче, които имате зад гърба си, читателите очевидно жадуват за вашите книги. Тази книга ще има ли някакво продължение или знаете, поставена е точката и повече няма?
5: Мисля, че е достатъчно дебела, ясна е точката. Няма многоточие. И сега не мога да мисля още за нещо друго. Изобщо тя ме владее, тая книга. Чувствам се като такава изтръскан брашнян чувал. Нали? Вече няма нищо вътре.
6: Всичко сте дали в нея.
5: Всичко дадох. И знам, че в момента тази празнота трябва да се запълва с други неща. И предстоят такива години, може би поне 2 години, в които трябва да чета, да пълня, да наблюдавам, да пътувам, да виждам, да разговарям, да усещам други неща, за да напълня нещо, което да даде някаква нова история. Изобщо не мисля в момента за това.
6: За да се родят следващите сюжети. Аз ви пожелавам вдъхновение. Да
5: много
6: продължавате
5: благодаря.
6: Да творите. Изключително удоволствие беше за мен. Благодаря ви.
5: И за мен благодаря. До нови срещи.
6: До нови срещи. А България сутрин продължава. Това беше всичко от нас за днес.
2: Ще се видим утре, знаете, точно в 9:30.
6: До утре, хубав ден от целия ни екип.

0: Хронология на актуалните събития. Фокусирано съдържание. Обективно представяне. Това са новините On Air. Централна емисия в 18.30 и късна 21.30. Следете всеки ден по телевизия и радио България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Това е най-голямото казино в света, се нарича Уолл Стрийт. Няма по-голямо казино от това, тъй като е напълно законно и е облечено в различен вид опаковка. Но отдолу стои, ние играем казино, те са казиното. Така че да, обезсърчително е, ако си влезнал в казино и очакваш да спечелиш. Обаче ако осъзнаваш, че е казино, ти не влизаш. Всъщност спестяването не е лишение. Спестяването е възможност за бъдещо благоденствие и живеене по-добре. Тези държави и тези хора, които ние гледаме и които наричаме богати, те не станали богати, като са изхарчили пъти си до там. Те станали богати, като са създавали повече, отколкото са харчили и са инвестирали разликата. И това трябва да започнем и ние да го правим, тъй като вече българин е достатъчно богат. Централните банки, онези, които управляват парите на света, вкарват все повече и все повече пари в в златото, и това ще продължи да бъде така, защото се намираме в период, в който света никога не е бил по-задлъжнял, което означава, че този дълг няма как да бъде изплатен.
1: Добре дошли в студиото на MoneyBG, аз съм Дарена Мартинова. През август златото премина през силен ръст, но след това видяхме и рязък спад. Корекция ли е това или сигнал за по-сериозно понижение? До къде може да стигне цената му, ще видим ли 5000 долара за трой унция и защо централните банки продължават да увеличават златните си резерви? Мой гост по темата е финансовият експерт и изпълнителен директор на Tavex Макс Баклаян. Златото изживя един много динамичен месец. Първо видяхме много голям ръст, после спад. Какво всъщност се случи?
0: Ами, преди да обясним какво всъщност се случва, може би да създадем фундамента, контекста, как работят изобщо пазарите. Има една много прословута фраза на Бенджамин Франклин, която Уорън Бъфет е направи така толкова известна, че краткосрочно погледнато пазарите са машина за гласуване. Тоест гледат се по-скоро сигналите, които пазара изпраща, но когато погледнем дългосрочно, пазара е един кантар, т.е. измерва теглото, тежестта, измерва стойност. Това, което случи август, е, че получихме множество сигнали, пазара мръдна нагоре, мръдна надолу, но фундаментът остана абсолютно същия и то е здраво, надясно и нагоре. Всъщност това, което стана, е, че на 18 август американският Treasury Department, тяхното Министерство на финансите да го наречем, под напрежението от страна на Тръмп, тъй като нали, Федералния резерв е уж независим и не може да им се диктува какво ще правят с лихвените проценти, дали ще правят количествени облекчения, изобщо какво ще се случва. Но имат влияние, американският президент има влияние върху тяхното Министерство на финансите и Министерството на финансите обяви, че удвоява покупката на държавни американски държавни ценни книжа, като много важно да кажем, че това не е някакъв тип количествено облекчение, а те пенсионират дългосрочни ДЦК-та и на тях ги замесват с краткосрочни, за да могат да имат по-голямо влияние върху лихвения процент, тъй като не могат да накарат Федералния резерв да свали лихвения процент. И това се интерпретира от пазара като положително за златото, тъй като лихвения процент ще пада, американският долар стойността му ще пада и златото тръгна нагоре и само на 18-ти направи движение от грубо 4300 на 4500, което е много сериозно дневно движение за парите на централните банки, да ги наречем, и на империите. И така до 25 август, когато вече златото се бе скачило от 4300 на 4500, на да кажем грубо почти 4700 долара, след което на 28-ми Кевин Уорш излезна в Джексън Хол и някак си пазара интерпретира неговата реч, че той ще бъде доста по-твърд. Той говореше за това, че за тях инфлацията е мандат номер едно. И поради тази причина пазарите автоматично, тези predicting markets, вдигнаха очакванията за вдигане на лихвения процент от 36%, ако не се лъжа, на 68%. Т.е. вече две трети по-скоро очакване, че лихвата ще се вдига. Това автоматично рефлектира върху цената на златото. На 28-ми цената му падна с 3%, отново много рязко движение надолу. И това, което видяхме, че до 2 септември някъде цената на златото вече беше стигнала 4300 долара отново, тъй като когато цената му падна под 200-дневната 200-дневната крива, имаше къси продажби, които бяха накарани да се изпълнят, което допълнително потисна цената на злато надолу и така то от 4300 отиде на 4700, отново се върна на 4300 долара, на практика нищо не се случи.
1: На практика,
0: и сега в момента сме отново с близо 1% нагоре, отново злато тръгва да катери нагоре. Много важно обаче, тъй като може би за хората това цялото звучи много сложно, Федерален резерв, Кевин Уорш излиза, казва някакви
1: точно,
0: неща,
1: да, влияе
0: Министерство
1: на,
0: да. На финансите, какво трябва да следа, трябва ли да ги следа изобщо всички тези неща? И се връщам отново на цитата на Бенджамин Грем, не трябва да следите никакви такива неща, тъй като вие не сте дейтрейдери. Вие не сте. Това, което се случи, е, че имаше много голямо движение на хартиения пазар на злато. Дълги позиции, къси позиции, деривати. Какво се очаква декември месец, каква ще е спот цената на златото, нали? Дълги позиции. Всичко това е на хартиения пазар. На физическия пазар тези неща не се случват. Случва се движението в цената на злато, но ако вие сте дългосрочен инвеститор, дали ще купите един актив на 3% по-ниска цена или на 5% по-висока цена, няма никакво значение. Да, всеки иска да купи нещо 10% по-ефтино, но на практика дългосрочно, през дълги обектив погледнато. Дали сте купили злато на 900 или на 990, щеше ли да има значение за вас днес? Не. Щеше да има значение да сте го купили. А много често това, което правят инвеститорите, е, че те се бъркат и се държат като трейдери. И аз дори в момента имам един приятел, с който спортувам във фитнеса, и той видя, че цената на злато тръгна нагоре и започна да го чака. Да, в неговия случай беше прав, но идеята е, че много често, когато цената на един актив, без значение дали е злато, акция, облигат, каквото и да бъде, тръгне нагоре и няма бърза корекция след това, както се случи в момента, вие изпускате този актив и в желанието да го догоните старата цена, вие въобще не го купувате. Това го виждаме много често при нас да се случва и е една от най-големите инвеститорски грешки. Така че, ако сте си направили проучването и сте осъзнали каква е истинската стойност на инвестиционното злато и защо трябва да го имате в портфела си, вече големи хедж фонд инвеститори, като Ray Dalio, говорят за 15 до 25% дистрибуция в портфела ти към злато. Тук става за много сериозно нещо, просто че повечето пенсионни фондове имат под 1%. Само за да си представите контекста, колко сме далече от реалността. Ако вие сте осъзнали защо трябва да имате златото, дали е 3% нагоре или 8% надолу, няма никакво значение дългосрочно.
1: Вие споменахте този конкретен пример с вашия приятел и казахте, той започна да го чака. Какво значи това и какъв е конкретният случай, в който има смисъл да следиш такива движения?
0: Ако си трейдър, който изкарва пари от движение, т.е. вие не купувате физически актив, вие купувате хартиен дериват, който ви дава правото да го продадете или да го купите този актив на дадена цена в даден момент. Ако сте такъв тип трейдър, да, тогава се заслужава да следите всички тези неща. Но имайте на предвид, че ако сте такъв трейдър, срещу вас стои зверска машина не от хора, а от роботи. Отново Ray Dalio, да го дам за пример, той казва, че е много по-лесно утре да си изберете олимпийски спорт. Да се явите на олимпиада, какъвто и да е спорт, и да спечелите златен медал. Е много по-лесно, без да сте подготвен, отколкото да спечелите срещу него. Няма как да спечелите срещу някой, който от 50 години прави това нещо, който има стотици милиони инвестирани в хардвер и софтвер, вкарани принципи, спрямо които неговата машина взима решения. Тя взима решения за 1 милионна от секундата, тъй като кабелите на всички тези фондове са на едно и също разстояние от Уолл Стрит, за да могат никой да няма предимство между тях. Мислите ми, това е нивото, на което играят те, а ние играем на нивото, какво ще стане утре, според мен ще падне. Еми, може и да си прав, но си изкарал късмет. Моят приятел изкара късмет, за което съм много щастлив, тъй като в противен случай щеше да не купи златото.
1: Добре, това не е ли малко обезсърчително за обикновения инвеститор, цялото това, тази гигантска машина, срещу която един вид тип реално няма шанс? Какъв тогава е хода, правилния ход?
0: Краткосрочно няма шанс. Никакъв. Нула. Шанс ти е нула. По-добре отидеш на казино, въпреки че, моля ви, никога не ходете на казино. The house always wins. Това е най-голямото казино в света, се нарича Wall Street. Няма по-голямо казино от това, тъй като е напълно законно и е облечено в различен вид опаковка. Но отдолу стои, ние играем казино, те са казиното. Така че да, обезсърчително е, ако си влезнал в казино и очакваш да спечелиш. Обаче ако осъзнаваш, че е казино, ти не влизаш. Правиш други неща. Аз имам множество печеливши инвестиции и много малко губещи инвестиции в живота си. Всеки път обаче, като съм губил големи суми пари и всеки път е било отталчност и всеки път е било краткосрочно. Не е обесърчаващо, защото е много по-лесно, пак да се върнем на Уорън Бъфет, цитираме ги тези велики инвеститори не за да изглеждаме умно, а защото те в една много проста сентенция се опитват да ни кажат на нас, обикновените хора, как да съдържим и ни дават напътствия, като той не е случайно е оракула от Омаха, нали? Той ти казва някакви неща, ти трябва да имаш ушите да го чуеш човек. И той казва, и поради тази причина, жените сте по-добрите инвеститори от нас, заради това, което ще кажа в момента, е, че ако всеки инвеститор има право и възможност само 20 пъти да купи и да продаде, който да е актив в живота. Имате 20 пъти право да купите и да продадете. Това са всичките ви инвестиционни права, които имате, вие 100% ще спечелите. Защото ще инвестирате дългосрочно. А дългосрочно, целият този шум, за който говоря, той тотално изчезва. И тъй като при жените, ние в нас има много повече тестостерон, ние трябва да гоним животни, вие е трябвало да се грижите за деца, вие е трябвало да се грижите за къща, вие сте били много по-дълго. Еволюцията е направила жената да мисли много по-дългосрочно от мъжа. Така сте създадени. И има абсолютно направено проучване с 35 000 респондента, че жените са по-добрите инвеститори от мъжете заради еволюционни причини. И основната еволюционна причина е, че вие не взимате рязки движения. Вие проучвате внимателно, когато става въпрос за пари, не говоря за дрехи, проучвате внимателно, купувате и чакате.
1: Да, обаче
0: а ние говорим... мъжете си говорим с някой във фитнеса и чуваме някаква нова идея и отиваме да я гоним.
1: Да, обаче когато цитираме световни имена наложени, са все мъжки имена. Като че ли няма дами на такова ниво.
0: Това е малко като при Мишелин стар готвачите, може би. Има дами на такова ниво. Кети Уд е такава дама. Има много дами на това ниво, но да, най-великите са мъже. Може би защото при нас егото, тестостерона, желанието да сме прави, този хъс, който има в един мъж, ни кара да се насочим към такива алчни индустрии, да ги наречем. И поради тази причина има много повече мъже, които се насочват натам от жени. И поради тази причина, чисто статистически, шанса най-великите да са мъже, при условие, че има много повече мъже, които се насочват натам, е по-голям. Но това не означава, че жените не сте много по-добрите готвачи от нас, когато става въпрос за ежедневното готвене.
1: За мусака.
0: И за вкус, и реално вкусната храна. Нали? Като ядем молекулярна кухня, не знам какво ям. Но като майка ми е сготвила храната, е страхотна.
1: Така е. Да се върнем на златото. Преди една година в интервю за Money казахте, че предстои един много дълъг възходящ цикъл за златото. Продължавате ли да сте на това мнение и ще продължи ли този възходящ цикъл?
0: 100% сме там. Давам ви пример. Онзи, който не познава историята, няма как да се позиционира правилно за настоящето и бъдещето. 70-те години златото е в изключително сериозен бичи, т.е. възходящ тренд. И въпреки това, 1972 година цената му спада от $125-6-7 на $95. 25-30% спада цената на златото 72-а година, т.е. началото на този възходящ цикъл. Златото е отписано. Между 74-та и 76-та година цената на златото пада с 50%. Представете си аз да съм сега онзи макс между 74-та и 76-та година, който обяснява, че златото е много добра инвестиция и всички, които гледат шума на пазара, казват, че макс говори глупости, защото се занимава с злато и защото така изкарва пари, не знам. Представете си колко трябва да е убеден Макс, за да може да продължава 2 години да го говори това нещо и колко трябва да е убеден средния инвеститор, за да продължава да го държи това злато. Обаче не свършва всичко така. 78-ма година цената на злато пада отново с 30% и след това в рамките на година и половина скача 8 пъти. Тоест, имаме compound growth на златото между 70-та и 80-та 33% на годишна база. цената му се покачва с 2389%. И въпреки това, в 4 от тези 10 години, златото претърпява ужасяващи корекции, в които много хора го отписват. Но фундаментът е останал. Фундаментът е, че долара се отделя от златния стандарт, започва се печатва твърде много дълг, света преживява няколко петролни кризи, няколко сериозни геополитически конфликта, най-вероятно ви звучи като в момента това цялото нещо, и поради тази причина стойността на валутата, която оценява единствените истински пари на света. Аристотел дефинира парите 5 век преди Христа. Те трябва да са делими, трябва да са преносими и трябва да са еднородни. Това е валутата, която имате в джоба, притежава. Те са делими, преносими и еднородни. Но двете най-важни характеристики на едни пари, не на валута, е, че парите трябва да имат стойност сами по себе си. Валутата в вашия джоб няма никаква стойност. Има доверие, че това нещо може да го ползвате в магазина, но стойността е нула отдолу. Трябва да има стойност само по себе си и най-важното нещо. Трябва да е лимитирано в количество. Най-добрият пример за това, което казвам, е цената на диамантите. Цената на диамантите се срина с ужасяващи проценти, откакто излезнаха диамантите, които са lab-grown, нали? Т.е. синтетично създадените диаманти. Има вече много диаманти. Ако в тази стая цялата е пълна с диаманти, колко ще е ценен един диамант? Не много. Обаче ако има само 5 диаманта, като по филмите, стават много ценни. В момента сме в същата ситуация. Кевин Уорш говори 30 минути ултра умно и не споменава слона в стаята. 40 трилиона дълг е слона в стаята. Когато основах Тавекс 2009 година, Тавекс България, федералният дълг на щатите беше 11 трилиона. Цената на златото беше $900 на унция. Днес цената на златото е, да кажем, 4500 за лесна математика, т.е. 6%, 6 пъти, въпреки корекцията, е пораснала цената на златото. Американският дълг е пораснал от 11, от 1913 година до 2009 година, за 100 години са имали 10 трилиона дълг. Сега за 17 години имат нови 30 трилиона дълг. Дългът е пораснал 4 пъти, цената на златото е пораснала 6 пъти. Ако погледнем в историята, Римската империя и какво случва с цената на парите, Византийската империя, в Турция какво случва с цената на парите, щатите не са някакво изключение. Единственото им изключение е, че те печатат парите на света и поради тази причина привнасят тяхната инфлация у нас. Но ние се намираме в същия период по различен начин. И не казвам, че цената на златото ще скочи с 2400% за 10 години, но не го изключвам тотално от уравнението. Защото на края на деня истинските пари са онези, които имат стойност, а всички хартиени обещания отгоре са като една къща от карти, която изглежда много стабилна, докато не стане нещо и тя се разклати и видиш, че всъщност царя е бил гол. И ако 30 минути Кевин Уорш говори какво ще прави Федералния резерв и не споменава дълга, и същевременно Министерството на финансите вече е толкова притиснато до сцената, че не може да плаща високата лихва, че трябва те да мислят креативни варианти, как да поставят Фед на колене, тъй като колкото повече го правят това нещо те, толкова повече дългосрочния дълг, те го прехвърлят като краткосрочен дълг, вярно с по-ниска лихва, но с много по-къс матуритет, което означава, че да, в следващите, да кажем, година, две, три, лихвите ще са по-ниски. Обаче, когато дойде време за рефинансиране след година, две, три, тогава какво ще правим? И Федералният резерв рано или късно ще трябва да стъпи в стаята и Федералният резерв рано или късно, мандата му няма да е безработица и мандата му няма да е инфлация. Защото мандата на всяка централна банка е да пази държавата си, а не средностатистическия човек. Ако беше така, всички ние щехме да живеем много добре, ако централните ни банки се грижаха за нас. Само че те се грижат за себе си. И затова те да оцелеят. И щатите, за да оцелеят, трябва да има монетизация на дълга. Няма друг път.
1: Споменахте централните банки. За това ли сега купуват толкова активно злато? Да обясним на зрителите защо е този феномен. Защото четем постоянно новини над преварата между...
0: Миналата година, почти по това време, имахме честта да отворим първия музей за инвестиционно злато в света. и бяхме поканили в Пловдив е отворен музея, безплатен е, хората могат да отидат да го посетят и да разберат как са еволюирали парите в човешката цивилизация, нали, не последните 10 години. И бяхме поканили много добри наши ценни партньори, Валкамби бяха за първи път в България, други монетни дворови. Обаче имахме честта и Световния златен комитет, World Gold Council, да изпратят свой член. Госпожа Диамантополос се казваше дамата, много готино, музей на парите, Диамантополос. Имах честта да стоя до нея цяла вечер и си говоря с нея. Те, в World Gold Council всички са били по някаква форма, тези, които наистина управляват нещата, са били централни банкери по някаква форма. И тя е била централен банкер в Турция. Работила е в Централната банка на доста висока позиция. И когато си говорихме с нея за златото, парите, какво правят централните банки, ще продължават ли да го правят и така нататък, тя ми каза, виж, 2022 година гръмна атомна бомба в света на финансите, когато американците превърнаха долара в оръжие срещу Русия. Всички тяхни партньори и всички тяхни непартньори осъзнаха, че е така, твоите американски доларови резерви могат да нямат никаква стойност. И започнаха малко по малко да излизат от американските доларови резерви и от еврорезервите всъщност, не само от доларовите, но най-вече от тях, и да влизат в златото. Вече златото. Това говорим само за 4 години. Това е тенденция, която от 1971 се развива до 2022. Тоест, златото е персона нон грата. Той изобщо не беше класифицирано като класа нон актив при 2021 година от Банката за международни разплащания. Изобщо го нямаше на баланса. Само за 4 години златото вече е номер 1 на баланса на всички централни банки. Долара е номер 2, еврото е номер 3. Централните банки много добре знаят какво се случва, тъй като те играят същата игра, само че нямат световната резервна валута и поради тази причина не могат да играят в този мащаб. Но те много добре разбират как работи света на финансите. Колкото повече създаваш нещо, толкова по-малко стойност става то. Колкото повече дългът и към брутен вътрешен продукт става повече, т.е. след 90% става опасно, след 125% става неизплатимо в реални пари. Може да го изплатите, но парите ще имат по-ниска стойност. Дълга към брутен вътрешен продукт в щатите вече е над 125%. Тенденцията е ясна и тя е експоненциална. За 100 години 10 трилиона, за 17 години нови 30 трилиона. Кривата става експоненциална. Централните банки бягат от онова, което няма стойност и се опитват максимално бързо да се спасат в онова, което има стойност. Единственото нещо в света на парите, което има стойност, е златото. Няма друго. Как Аристотел дефинира златото 5 век преди Христа, още никой не е измислил новото злато. Да, някой казва, биткоин е новото злато и не знам си какво. Може би. Само че има една такава теория, която казва, че ако нещо съществува от 5000 години, шансът е, че ще съществува още 5000 години. Биткоин съществува от 2008 година. Шансът е, че това са, да кажем, 18 години. Шансът е, че ще го има още 18 години. Но когато си централна банка, ти не можеш да поемеш този риск. Да, ако си някой, който няма никакви пари и е чул за биткоин при 10 години, е купил биткоин и в момента е много забогатял, в неговото съзнание биткоин е най-великото нещо. И за този човек биткоин е най-великото нещо. Тя е нямал представа как ще изкара толкова пари в живота си. Изведнъж вече е богат човек, биткоин

0: ако имате собственост в жилище, вие на практика нямате собственост в жилище, вие имате нотариален акт. Ако поради някаква причина държавата реши утре да промени начина, по който ние можем да притежаваме имоти, този нотариален акт ще се промени. Вие не притежавате имота, вие притежавате хартията, която удостоверява, че вие притежавате имота.
1: Беше ми много интересно и много приятно. Надявам се, че сме били полезни.
0: Силно се надявам и аз.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер. България On Air.
4: Ние живеем в едно от най-засегнатите места от климатичните промени. И не случайно в България забелязваме аномалии всяка година вече. Когато температурата на въздуха е 40 градуса и нагоре, а влажността е под 30 на въздуха. Един такъв ден и хората, и растенията имат някакъв механизъм да го преборят този период и да не се стигне до смъртност. И при растения, и при хора, и при животни. Но когато това продължи 19 дена, това е рекорда, който видяхме за 2024-та, за целия обхват на изследването, 19 поредни дни, това е много опасно за всичко живо в тази територия. Това, че беше студен юли месец, август и септември не ни пощадяват. Ние продължаваме, подобряваме рекорди. Този август е четвъртия най-топъл от 930 година. А това трябваше да е нашата студена година. Около 12% от реколтата в различни агросистеми. Тук говорим за растениевъдство, не за животновъдство. Около 12% от добивите са надолу. Средногодишните добиви. Като това, разбира се, може да достигне и 60%. При изхабените почви започват едни процеси на опустиняване. Испания, примерно, са една държава, която създадаха пустиня. Те си строят пустини, без да искат. Нали, ами, с грешно земеделие. Конвенционално, тежки, дълбоки обработки, тонове хербициди.
5: Може ли да си направим такава пустиня в Добруджа?
4: Можем, можем. И има спорове между учените в България дали това нещо е започнало вече.
5: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за земеделие и климат, за аномалии и добиви и най-вече за последиците, които засягат всички нас. При мен тук е Кристиян Панайотов, експерт по устойчиво развитие и управление на природните ресурси. Здравейте!
4: Здравейте!
5: Поводът да се видим е едно скорошно изследване на Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН, резултатите от което обобщихте в Климатек. Казано най-просто, един от така важните за българското земеделие региони е силно застрашен от суша, от горещини и като цяло от екстремни явления. Давам ви сега думата, за да разкажете малко повече за това, което се случва и може би да започнем от този наглед ясен термин топлинен стрес, защото е важен контекст.
4: Разбира се. Нека да погледнем много набързо голямата картинка и вече ще влезем в конкретика, но голямата картинка е такава, че глобалната температура на планетата се променя. Нашия регион не е изключение, даже е най-засегнат. Ако глобалните температури с около градус и половина до 2 градуса се променят, Средиземноморския регион е почти 3 градуса. Ние живеем в едно от най-засегнатите места от климатичните промени. И не случайно в България забелязваме аномалии всяка година вече. Особено от 2010-та по-изразително, но тези аномалии започват още от 80-те години. Сега вече имаме неоспорими доказателства. Това, което се случва в България, подвластно на тези промени, климата се затопля, т.е. температурите се вдигат, средните температури, както и да ги гледаме, и като температурни рекорди, и като средномесечни температури, и като средногодишни. Виждаме, че годините с жеги, продължителни суши, стават се по-често, ако в миналото са били веднъж на или примерно 3 на 3 жегави периоди на 20 години, сега може да видим за 5 години 4 такива периода. Т.е. интензитета на това затопляне в България се повишава. И ние не знаем дали в момента сме спрели и живеем в новата реалност или ще става още по-топло. Има вече и климатични прогнози, които гледат по-напред. Сега това изследване, целта му не е просто да докаже, че България, нали, това, което вече знаем от много години, че има климатични промени и те се отразяват и на температурата, и на валежите, и на другите показатели, които се провождат, ние искаме да видим географското разпространение. За нас не е достатъчно просто да кажем в Северна България има затопляне, в Южна България има затопляне, има разредяване на валежите. На нас е много важно да можем да слезем на ниво землище, град, село, община, микрорайон, микроклиматична зона, за да видим кои зони наистина са най-зле, тъй като България е много разнообразна държава. Имаме релеф, имаме море, имаме реки, долини, планини, от 0 метра до 2925 метра. Много разнообразен релеф, само на 111 000 квадратни километра. Този разнообразен релеф е точно такава една предпоставка тези промени климатични, които виждаме в нашия регион, да не са равномерно разпределени. Затова ни трябват геопространствена информация и понякога по-кратък период, но с повече количество данни, за да разберем наистина къде и какво се случва. Втория въпрос, мисля, че беше...
5: За топлинния стрес.
4: За топлинния
5: това,
4: стрес.
5: Което сте изследвали в рамките на това
4: Какво казваме топлинен стрес? Заради големия обем от данни решихме да направим нещо изключително просто, което се прави по целия свят. Хванахме температура и влажност на въздуха. И създадохме два показателя. При единия показател, когато температурата е над 35 градуса, това се случва основно летните месеци, когато температурата е над 35 градуса, а влажността на въздуха е под 35%, започва сушав период. Това ни е единия индекс. А другия, който е по-интересен, който предвижда вече екстремните, той влиза в границите на екстремното, когато температурата на въздуха е 40 градуса и нагоре, а влажността е под 30 на въздуха. Това говорим на метър до 2 метра над повърхността, там където се случва живота, разбира се. Не говорим за 100, има изследвания, които мерят на 100 метра над повърхността. И това, което нас ни интересува е какво се случва с земеделието, с хората, с екосистемите. Точно този слой. Това, което искахме да видим е колко дни продължава, тъй като много, един такъв ден и хората, и растенията имат някакъв механизъм да го преборят този период и да не се стигне до смъртност. И при растения, и при хора, и при животни. Но когато това продължи 19 дена, това е рекорда, който видяхме за 2024, за целия обхват на изследването, 19 поредни дни, това е много опасно за всичко живо в тази територия. И това точно беше засечено в северозападния регион, който имаме земеделие, имаме... Това е отделно и засегнат от икономически следствия.
5: Това ще я да кажа, че това, за съжаление, се прибавя към един от проблемите на българския северозапад.
4: Да.
5: Като това, което видях в вашата статия, е, че имаме многократен скок на случаите на точно топлинен стрес, на такива екстремно високи температури, екстремно ниска влажност и това само между две години, 23-24. Има ли хипотеза на какво се дължи това?
4: Конкретно не, но това е комплекс от фактори. Влияе това, че сме в засегнат регион, влияе това, че нямаме там развита растителност, която, примерно, високи дървета, които транспирират, които охлаждат, нямаме напояване в земеделието там развито, имало е преди, сега няма. И на такива комплексни фактори. Отделно равнинния релеф, близостта до Дунав, нали, липсата на планини в района, това също е някаква предпоставка директно. Слънчево греене, 16 часа лятото. И това се случва летните месеци. Зимата, когато измерим една аномалия от малко по-топла зима, това не се отразява толкова зле, тъй като няма екстремни температури. Освен ако не стане екстремно студено, нали, топлина, температури от 17 градуса, зимата даже за някои хора биха били приятни. Но когато това се случи лятото и температурите надскочат многократно това, което
5: с 17 градуса надскочат нормалното, да, за лятото.
4: Не, средното добре. Нормално, примерно, да. Наистина, значи, изследването е обхваща един къс период с много данни. 21 година до 26-та. И ние наистина виждаме топли 22-та и 23-та. Но 24-та година, смело можем да наречем, за последните 10 години е най-топлата и годината с най-много аномалии. Особено като погледнем в дълбочина територията на България, не като цяло число.
5: Окей, казвате 21-26-та. Видяхме през 25-та наистина брутални горски пожари с големи материални щети, с огромни унищожени горски масиви. През Тази година пък станахме свидетели на рекордно, мисля, маловодие на Дунав, на много други проблеми, свързани с сушата през лятото, свързани с реколтата съответно и така нататък. Какво означава това, че на къде се движат тия процеси?
4: Новата реалност.
5: Още
4: новата
5: по-голяма реалност. Дестабилизация на системата.
4: Това е предвидено много отдавна и за съжаление може да предвидим всяка година коя ще бъде аномалията. Сега, конкретно за тази година, ще я разгледаме след мъничко, защото тази година е изключително интересна и е много показателна за това, което евентуално ни очаква. Но това разпределение на екстремните явления не е равномерно, не е всяка година, не е равномерно и прогнозирането му е изключително сложно. Затова съвсем отделна тема е да говорим за политиките, тъй като ние как можем да се предпазим от това нещо, до което ще стигнем до това. Но ние нямаме, за съжаление, не само ние, учените по целия свят, нямат механизъм с който да предвидят кога ще удари едно екстремно събитие. В България ги виждаме все по-често, така е, затова ние трябва да си построим къщичката, така че да сме готови. Единството, което можем да направим е тази година, много интересна. Живеем в едно от най-силните явления на Ел Ниньо. Ел Ниньо е явлението, което се проявява в океаните. То е голям регулатор на климата. Няма задълбаваме сега в подробности, но това е голяма новина в климатичната общност по планетата. Сега се засилва едно Ел Ниньо, което ще продължи 1-2-3 години. И сега започва сезона на ураганите в щатите. Започват едни много интересни и страшни събития. Какво се случи в България? 25-та година беше за пръв път годината, когато трябваше да е студено. Значи ние преживяхме от 2018 година до сега, ние всяка година става почти все по-топло, все по-топло. Има много малко години, в които влизаме в една нормалност. Последните 6-7-8 години става много топло и всяка година има топлинни рекорди, т.е. за температура на въздуха. А 25-та година трябваше да е студената година, нали така? В Западна Европа не беше. Там се чупиха всички рекорди. Извинявайте за жаргона, но там се подобриха абсолютно всякакви рекорди. От 910 година има подобрени топлинни рекорди. И то в прекалено много държави. Големите икономики го усетиха, всички го усетихме. България така мина по край едно течение, което направи климата по-студен. Пролетта беше по-хладна, лятото започна хладно. Това трябваше да е нашата година, където да си вземем почивка от жегите. Да, но не. Сега сме вече септември началото, изтече първата седмица. Това, че беше студен юли месец, август и септември не ни пощадяват. Ние продължаваме, подобряваме рекорди. Този август е четвъртия най-топъл от 930 година. А това трябваше да е нашата студена година.
5: Тоест 26-та трябва да бъде студената.
4: 26-та, извинявайте. Да, 25-та годината с другите аномалии. Оплетах малко годините, но 2025-та година, знаете, горските пожари там. Точно. И тази е по-интересна, защото сега живеем в Ел Ниньо. Това е годината с повече климатични аномалии от 25-та. Тя не е свършила и много екипи по света не са си изнесли още данните и статистиката, но ще прочетеме точно след 2 месеца всички аномалии, които сме измерили и ще видим, че тяхното разпределение не е равномерно и е доста стряскащо, като по предходните години пак сме имали аномалии. Нали? Няма почивка за нас вече.
5: Сега, казвате в статията, че когато имаме такъв топлинен стрес, растенията минат в режим на оцеляване, който неизбежно се отразява след това на добивите на култури различни и така нататък и така нататък. Сега, разбира се, една част от работата е да се проследят в детайли самите атмосферни явления, друга част е да се оцени техния ефект върху реколта, върху добиви. Имате ли в тази посока някакви наблюдения? Как се отразява всъщност това по-нестабилно, по-горещо, по-сухо време на добивите на земеделците?
4: Има много, много различни изследвания. Има някакъв консенсус, който казва, че около 12% от реколтата в различни агросистеми, тук говорим за растениевъдство, не за животновъдство, около 12% от добивите са надолу, средногодишните добиви. Като това, разбира се, може да достигне и 60%. Може да бъде и на 5%. Много е голяма вариацията, много е голям маржа тук.
5: Като 12% е глобално, така ли?
4: За Европа. По-скоро за Европа. Глобалното, тъй като там вече климата е много различен, на юг, на изток и на запад. За Европа гледаме, Измерено е, че около 12% в продължителен сушев период добивите са надолу. До сега статистиките, които излизат за Западна Европа, ще са катастрофални. Добивите ще бъдат най-вероятно с около 30% по-надолу спрямо предходната година. Тъй като Западна Европа наистина усетиха една екстремност в климата, която не бяха усещали.
5: На база на наблюденията, които имате до момента за България, тук можем ли да направим някакво предположение къде ще бъдем от тази гледна точка? 30, под 30, над 30?
4: Тази година се надявам, че ще бъдем под 20% спад на добивите, там където се е проявила жега. Не във всички региони. Това, което е хубаво за България, че вече не разчитаме само на Добруджа, примерно за земеделие, за зърнопроизводство, което е най-големия дял от земеделието в България. Вече имаме в Бургаския регион, Ямбулския регион са много силни на земеделие. Имаме Северна Централна България също, която е много силна. Има едно диверсифициране. Тук може би най-правилно е да хванем един район, регион, примерно, на България. Някой регион, в който да измерим. Тъй като за цяла България, заради различния климат, е трудно. Стара Планина, знаете, че е разделена на две климатични зони и за мен е, като географ е много грешно да усредниме двете половини на България в една. Затова ако видим Северна България, какви ще са процентите там, в Южна ще са малко по-различни. И това е хубаво, тази диверсификация в земеделието е хубаво, особено регионална.
5: Сега, ако погледнем наистина регионално, Северозападна България, много хора сещат, нали, Видин, Лом, градове, които традиционно в прогнозата за времето са в крайностите. Лятото са едни от най-високите температури, зимата са едни от най-низките. От тази гледна точка, вижда ли се тенденция от данните за това заедно с екстремните жеги от лятото да зачетяват и опасни явления през зимата от типа на многократни такива цикли на размразяване, след което рязко замръзване или сух студ без сняг, но с силен студен вятър?
4: Да.
5: Знам, че тези неща са доста опасни също за...
4: Да, абсолютно. Климатичните промени идват с много рискове. Може би най-големия проблем за нашия климат е сушите, продължителни сушеви периоди, но това не изключва екстремните явления, като ранно-пролетните слъни. Знаете, преди точно 24-та година, когато...
5: И
4: 4-та и 5-та не ядахме череши. Две години подред. 16 евро килограма, мисля, че ако не се лъжа.
5: То миналата година нищо не ядохме всъщност. Да, даже джанки нямаше.
4: От овошките нищо не ядахме. Тази година е добра. Обаче те две бяха. Две бяха пролетите, в които овошките, точно раните слъни. Това е много, много неприятно явление. Въпреки че с сушите имаме по-голям проблем. Ако говорим за добиви, за храна, за изхранване на населението, то не изключва и точно тези раннопролетни слъни. Също интензитета. Сега поглеждаме към едно ново изследване, което не знам кога ще успеем да го приключим, но екстремните ветрове в България, в София, само хванете Южна София, миналата година за първ път бяха измерени в повечето квартали над 100 км в час ветрове. Това не толкова за земеделието, това е за хората и за инфраструктурата проблем, но това пак идва съпроводено с климатичните промени. Ние виждаме едни екстремности, които до сега никога не сме виждали и ние нямаме изграден към този ден механизъм, с който да се справим с тях. Това е само част. Нали? Някой път имаме зимата, може да навлезе много в пролета. Може да няма слъни, но може да има много късна пролет. А биологичният часовник на растението казва, нали, сега се събуждаме.
5: Излизай, да.
4: Да, да. И това е голяма смъртност се получава точно пролета. Пролета винаги е по-късно. Есента идва по-късно също. Виждате сега, тук е 9-10 септември, ние имаме температури от 30... Утре е прогнозирана 35 градуса в София. Вече сме средата на септември. Това е аномалия. Нали? И ако така продължи, това най-вероятно е заради Ел Ниньото. Може и есента да бъде по-късна, зимата по-късна и пак на пролет ние ще бъдем изненадани от много студен април месец.
5: Добре, споменахте, че нещо, което ни липсва, това е механизма как да реагираме в такава ситуация. От гледна точка на земеделския производител, какво може да направи той? Адаптация от гледна точка на сортове, напоителни системи, не знам какво е всъщност работещото, което по някакъв начин да го запази конкурентен, защото когато нещо просто ти унищожи реколтата, за тези хора това е всичко.
4: Точно така. Сега, краткият отговор и после може дългият отговор. Краткият отговор го виждаме, ние сме една по-малка държава, нямаме големи експерименти, нямаме нали, много опит с тези неща. И какво правим? Ние гледаме на запад, гледаме на изток, гледаме на север, гледаме на юг. Това, което работи навсякъде по света, устойчиво развитие. Устойчиво развитие в земеделието, устойчиво развитие в здравеопазването, в строителството. Това просто е златната формула на успеха. Виждаме го в земеделието, със сигурност, с ясно изразени примери. Това са практики. Конкретни практики. Повечето от тях засягат почвите, но някои от тях, нали, са поливането, което пак таргетира почвите. Други неща са по самите растения, хибриди. И ще стигна до това, но вие казахте нещо много ключово. Адаптация. Това какво трябва да правят фермерите. Значи представете си, че той фермера не само гледа храна, той е стопанин на една територия. Значи България 40% от територията ни е отредена за земеделие. Това никак не е малко. Тоест това са едни стопани. Те стопанисват нашата територия. Това, което е важно да се осъзнае, те трябва да се адаптират към променящия се климат, защото той сигурно се променя. От умерен става по-субтропичен. Така че това е ясно вече на всички. Но в такъв променящ се климат те трябва да се адаптират задължително. Няма как да с конвенционалното наречено земеделие да се продължи. Тъй като загубите там стават все по-високи, все по-голямо количество. Другото нещо е митигацията. Тъй като едни стопани на тази земя, и не само, държавата е най-големия стопани на териториите си, митигация и адаптация, двете отделно. Тук митигацията е да намалиме ефекта от тези проблеми, тъй като темата за климатичните промени, има хора, които се обиждат за нея. Най-големия фактор е слънцето, със сигурност. Но къде е ролята на човека в климатичните промени? Той има роля с парникови газове, само едната част от нещата. С разораването на всичките тия ландшафти, нещо, което по-рядко се споменава, но това човека променил повърхността на планетата си, променил е обмяната на биосферата с атмосферата и как реагираме ние на тази слънчева радиация, как реагира нашата повърхност на тази слънчева радиация. Това нещо е и от хората. Нали, не само. Климата основно не е от хората. То е от океаните, от слънцето и така нататък. Но хората имат своята роля в променящия се климат. Ние трябва да митигираме това нещо. Защото всички по света, ако се хванеме дружно, има практики от, пак казвам, от устойчивото земеделие, от устойчивото развитие, които могат да митигират този проблем.
5: Нека да дадем точно примери. И да. С адаптация, и с митигация.
4: Добре. Някои се припокриват, така че ще бъде интересно. Почваме с едно от най-важните неща. В България. Говорим за български контекст. Напояване на земеделието. Няма как да минеме без поливно земеделие. А от поливното земеделие това, което мога да направим, капково напояване. Има вече такива иновативни тръби, маркучи, има инфраструктура с много малко количество вода. Ние не трябва да удавим едно растение във вода, която после да се изпари. Може да използваме компютри, може да използваме пак от устойчивото развитие такива умни напоителни системи, които използват много малко вода. И тук не е идеята да напоиме. Да удавиме растението, за да може то да се напие и после две седмици да не го докосваме. Тук идеята е да държиме почвата влажна. Повечето от практиките от устойчивото развитие всъщност са насочени към почвата. Така, едно, почвата е като гъба, трябва да я държиме влажна. Другото, трябва да спреме с това постоянно разораване на тази почва. В почвата трябва да има органика, трябва да има органична материя. Това е нашия инструмент, ето общото между митигацията и адаптацията. Органичната материя в почвата. Това е най-гениалното нещо, което ние можем да изградим, можем, тя природата го прави, но ние можем да помогнем с растителни остатъци, които да оставим. По-малко обработки, т.е. тия агресивни плугове, които урат на 40-60 см, това трябва да се спре, това няма смисъл да се прави всяка година. Да, когато започваме земеделство в една нова територия, ние трябва да я разопаковаме тази почва. Но след това ние трябва да изградим една здрава почва, която много да не пипаме. Тя си знае. Тя ще дава азот, фосфор, калий, ще дава основните елементи. Покривни култури зимата, вместо да правим тия агресивни обработки и това агресивно уране, да хвърляме пестициди, защото всяко едно плевелче се превръща в някакъв враг. Покривни култури. В миналото са им казвали междинни култури, покривни култури. Това е практика от древен Египет. Първото царство, не второто. Първото египетско царство. Десетки хиляди години. Това са практики, които когато земята трябва да почива 4 месеца от годината, се засаждат покривни култури, азотофиксиращи бобени, ръшфи, овес, камелина, всякакви растения, цъфтящи, нецъфтящи. Те се засаждат 4 месеца, стоят земята, те започват да взаимодействат, химията, физиката, биологията на почвата се подобрява от това, че има постоянно живот, коренова система активна, това, че има растителни остатъци, които хранят микроорганизмите. Това цялото нещо веднага се забелязва още на първата година. Вече имаме немалко експерименти приложени в България. Немалко хора погледнаха към тези практики. Да, става бавно, става трудно, трябва да се смени техника.
5: Не като да запалиш всичко, след като си разорал.
4: Да, това въобще е. Та тема с горенето въобще не е. Има толкова по-интелигентни начини да се справим с растителните остатъци. Но да, българина си знае от едно време с пожарите, когато не е пречило на никой. Само че сега е пагубно. Това е другата практика, нали, всичко се върти около почвата. Микробиални торове. Вместо да хвърляме тонове минерални торове, които усвоимостта е изключително малко, ние можем да вкарваме микробиологични торове, пак гранули или прах, които вкарват гъби и бактерии в почвите. Това вече е измерено. Аз това казвам. България няма нужда да прави всичко сама. Ние имаме такива изследвания, имаме такива примери, много добри практики, че всъщност като оправиме биологията в почвата, оттам нататък не ни трябва да хвърляме торове. И сега една от причините е много интересно. Има фермери, които погледнаха към устойчивото развитие не защото му вярват, не защото го харесват, а защо дизела стана скъп. Торовете, значи това е ефекта на доминото. Скъпи горива, скъпи торове, скъпо гориво за фермерите, за тракторите, всички компоненти стават долу скъпи и изведнъж някои просто нямат пари за торове. И какво правим? Оправяме си плодородието в почвата и въобще не ги мислим тия торове и препарати. И ще спра до тук, тъй като това са много основни, само тези три практики да приемаме с капковото напояване, с покривните култури и грижата за плодородието с почвите, с микроорганизмите. Само като се ограничиме до тия три практики, те първо са изключително важни, дават резултат веднага. И второ, това вече е смяна на бизнес модела. Нали, има и допълнителни, има всякакви торове, има водорасли, много навлезаха в земеделието. Има много гениални неща, които работят. Ние в Агровар тестваме доста голяма част от тези нови устойчиви практики и виждаме още първата година резултати. Има фермери в момента, най-малко 20 примерно големи стопанства в България, които са сложили покривни култури тази година. Точно за да съхранят почвеното плодородие и почвената влага, това което почва да липсва летните месеци.
5: Много ви благодаря.
4: Аз също много ви благодаря.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

България on Air. Рекламирайте тук. Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air. България on Air.

0: България On Air. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес, този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика

0: софийските линейки като лешояди.
1: Ти внимавай и не стой задълго по площадите. Не става очевидна плячка.
0: Не, няма как да знаем плана на предачките и каква е обедната им почивка.
1: Твърда ли е нишката на клото и каква е канавата на живота?
0: Черен е, бял.
1: Когато пак се видим на кристал, ще ти се стори малко блед.
0: Защото Бог обича всички.
1: Аз напротив, само теб.

0: България On Air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контур Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
3: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
4: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
6: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания съгласи.

0: България на ер. Добро утро, уважаеми зрители, на 29 септември, вторник, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова. Ето и акцентите в предаването днес. След старта на президентската кампания, какви послания отправят кандидатите за Дондуков 2, коментираме с политическия психолог професор Антоанета Христова и политолога Атанас Радев. И още, днес е Световният ден на сърцето. Какво трябва да знаем за сърдечно-съдовите заболявания и тяхната превенция? Очакваме да разберем от кардиолога доктор Благовест Стоименов. А кои са останалите теми в България сутрин днес, сега ще ни каже нашият ководещ, тея Елена. Ели, твой ред.
1: Здравей, Мария. Как в македонските медии се отразява случая на Ива Михайлова от Кочане, наживо от Скопие ще включим колегата журналист Владимир Перев. И още ще коментираме заплашени ли сме от глобална енергийна криза. Както и ще говорим как дигиталната среда влияе върху решенията на хазартно зависимите и има ли начин за нейното законово ограничаване. И защо таксиметровите организации обявиха протестна готовност. За финал, Боби Вълчев ще ни заведе на концерт в Античния театър на Пловдив. Време е да започваме. Останете с нас!
0: Точно така ли? Време е да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа. Знаете, може да ни слушате и на честотите на Радио България ОНЕР, а продуцент на днешният ефир е Веселин Гарабитов.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 9 градуса в София до 14 градуса по морето, а в Дунавската равнина до 16. Ще има условия за сутрешни мъгли в западните райони и ниски облаци с рамежи по Черноморското ни крайбрежие, а след обед – слънце. Максималните температури ще са от 19 до 24 градуса, по морето 20-21, а за района на София 20-22 градуса. По Черноморското ни крайбрежие в сутрешните часове ще има облаци и мъгли. На юг от Бургас ще прегърмява, а през нощта облаците ще намаляват. Вятърът ще духа от северо-исток със скорост до 40 км в час. Морската вода е с температура от 22 градуса по северното крайбрежие до 23-24 по южното. Над планините

Ще има разкъсана облачност. Вятърът по високите части ще духа от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 0 до 3 градуса, а над 1500 метра от 7 до 8 градуса. Облачни системи от океана са възпирани от високо налягане над западните и централни части от континента и се завихрят от Атлантическото крайбрежие над северните територии от континента и над Черноморския регион. Влажните и хладни въздушни маси ще напускат Балканите, като намалените видимости в сутрешните часове ще бъдат често явление. В сряда облачността над източните части от страната ще бъде значителна с валежи по Черноморието и в Тракия. В четвъртък ще превалява над източна България, а на запад ще има слънчеви часове. В петък утрото ще бъде слънчево, с условия за слъни по високите западни полета и краткотрайни мъгли в поречията. А през деня ще бъде слънчево с дневни температури от 17 до 22 градуса. Такова време ни очаква. Останете с България сутрин!

0: Овен, ще получите възможност да промените нещо, което отдавна ви притеснява. В любовта бъдете по-открити и не се страхувайте да направите първата крачка. Телец. Неочаквана среща или съобщение може да промени плановете ви. Доверете се на спокойния си подход, когато вземате решения. Близнаци. Ще чуете интересна новина, която ще ви накара да погледнете по по-различен начин на ситуацията. Вечерта отделете време за хората, които ви карат да се усмихвате. Рак. Денят е подходящ да оставите старо разочарование зад гърба си. Възможен е и приятен разговор, който ще ви върне увереността. Лъв. Някой може да потърси вашето мнение или помощ. Покажете способностите си, но не забравяйте да оцените и усилията на другите. Дева. Ще откриете решение на въпрос, който ви е занимава от известно време. Не позволявайте на прекалените очаквания да ви попречат да се насладите на деня. Везни. Ще имате възможност да възстановите хармонията в отношенията си. Малък жест от ваша страна може да промени нечие настроение. Скорпион. Денят може да ви донесе важна информация за бъдещ план. Не бързайте да разкривате намеренията си преди да сте готови. Стрелец. Ще усетите желание да излезете от обичайното си ежедневие. Ново предложение може да ви даде повод да планирате нещо вълнуващо. Козирог. Ще се справите с въпрос, който изисква внимание и търпение. Вечерта си позволете заслужена почивка и време за близките. Водолей. Неочаквана идея може да ви вдъхнови за промяна. Бъдете отворени към нови хора и възможности. Риби. Ще почувствате по-голяма яснота относно нещо, което ви обърквало. В любовта един искрен разговор може да ви сближи с важен човек.
1: След старта на президентската кампания, какви послания към избирателите отправят кандидатите за Дондуков 2? Темата коментираме следващите минути с моите гости, политическият психолог професор Антоанета Христова и политолога Танас Радев. Здравейте и на двама ви.
2: Здравейте.
1: Какви послания чуваме към момента от кандидатите за Дондуков 2? Професор Христова, да започнем с вас.
2: Ви кажа, не мога да определя тази кампания като кампания на иновативните, интересните, привлекателните послания.
1: Защо?
2: Защото когато търсиш такова послание, трябва да бъдеш, като си затвориш очите, то да ти изпъкне в съзнанието.
1: Да изникне веднага.
2: И трябва веднага това послание да асоциира с кандидата, с неговата политика, с това какво той иска да направи. Има правила на правенето на послания. Така че, ако трябва да кажа какво се помни в момента, и то е в резултат на механичното натрупване на посланието, в резултат на една дълга предкампания по булевардите и дългите и улиците на страната, това е посланието на Харизанов. На Христанов, извинете.
1: Иван Христанов.
2: Да, на Иван Христанов. В смисъл, той се постара в много кратка форма, както се прави, да насложи в съзнанието ни това послание. И с това ще наистина ще остане като един много добър технолог на предизборните кампании. Относно останалите, посланията са много повече в поведението им. В начина, по който изговарят основно приоритетите си, намират себе си във функциите. Тъй като много от кандидат-президентите, когато ги слушаме сега, изговарят присъствието си в политиката много повече като министър-председатели, отколкото като кандидати за президент. Което показва, че трябва да се търсим, да търсиме човека през и неговата адекватност относно мястото, за което кандидатства. Разбира се, че второ много важна характеристика, която насочвам хората да я обръщат внимание. Това е консистентността. Знам, че това не се разбира много точно, но какво точно ни казват? Дали е прекалено общо? Дали е просто бягане от темата? Или не искат да имат линия на приоритет? Да, клише. Или имат линия на приоритет, който могат да защитят през функцията на президента. Или така убедително да срещнат нашите очаквания. Тоест, това са посланията. Много ясно се разграничават кандидатите, между другото, в това отношение.
1: Господин Радев, така ли е, както казва професор Христова, разграничават ли се и като погледнем и към другите кандидати?
3: Ние във вашето студио сме коментирали, че тя тази предизборна кампания, ние вече официално сме в предизборна кампания, но тази кампания, грубо казано, почна някъде 23 януари, когато господин Радев съответно подаде оставка и госпожа Йотова стана президент. И някак си аз мога да се съглася с това, че действително кандидатите ни говорят, защото всъщност президента е изключително силен през това да говори и да създава наратив. Защото господин Радев, нали, много е ясно с какво се бори. Ние 9 години чувахме едно и също константно послание от президентската институция. Така че е много важно президентската институция какъв източник на послания ще бъде. И не на последно място, всъщност, по какъв начин тези личности ще се опитват да изграждат някакви мостове и да постигат някакво съгласие, защото съгласете се, че в момента в това състояние, където имаме ясно монолитно мнозинство и синхрон между министър-председателя и това мнозинство, ролята на президента е доста малка. И някак си, дори ако щете, в този момент президента по-скоро се превръща в символичен играч. Просто защото той може да се занимава с всякакъв тип събития, да връчва ордени и тем подобни неща. Докато за разлика, когато имаме фрагментирани парламенти, президента има много по-сериозна роля. Така както
1: тук
3: е било,
1: може ли обаче президента да бъде коректив на властта? Трябва ли да бъде?
3: Определено трябва да бъде коректив на властта, защото ние много добре знаем, че има така наречени споделени отговорности между президента и между изпълнителната власт. Още повече, когато става въпрос за назначения в службите, посланници, различни ордени и тем подобни неща, които са в рамките на правомощията на президента. Но някак си в момента, дори ако щете аз за това, което гледам, в Инстаграм бих казал.
1: Социалните мрежи.
3: Наблюдавам нещо, което малко не мога да го разбера, да ви кажа. Виждам много активно вице-президентите да участват в кампанията, което до момента, честно ви кажа, не си спомням.
1: Да е било така.
3: Някакси вице-президентите там седяха зад паравана. Нали? Ние си знаем, те са като гербова марка, много са симпатични и така нататък. Докато в момента гледаме господин Кандев, господин Кирил Вълчев, господин Волгин, нали, обикалят напред-назад по села и паланки, ходят да гледат там не знам какво си по борба и такъв тип неща, което...
1: Участват активно да ви кажа, в кампанията.
3: Да, честно да ви кажа, наистина просто се зачуди хаджаба какво прави вице-президента, защото в нашия българския конституционен модел, честно да ви кажа, да си вице-президент е най-сладката работа. Не всички казват, че искат да се занимават с политика и политиката е сладка работа, просто защото на теб ти се делегира едно правомощие, съответно да помилваш някой, да ходиш в събитие, да говориш от името на президента и това е твоята работа.
1: А виждате, от вице-президент може да станеш и президент след
3: кризисни
1: това.
3: Кризисни ситуации. Много рядко в парламентарните режими, трябва да го кажем, има вице-президенти.
1: А професор Христова, по отношение на вице-президентите, колко важна и ключова е тяхната роля в кампанията?
2: В кампанията може да допълва само. По принцип, президентската институция е мажоритарен избор. И то на един кандидат. Втория може да допълни, но може и да развали образ. Тоест, това е втория човек във филма, т.е. втора роля. Нали, втора главна
1: второстепенна роля.
2: Второстепенна роля. Може да развали филма, но може и да подобри общата картина. Но винаги изборът е мажоритарен, той е изборът на президент. Сега относно ролята му, за която и аз споменах в началото, защото това е много важна тема, дали се разпростира само в рамките на това, което е разписано по Конституция, като добавим, удивително, че предишните управляващи се постараха допълнително да му намалят правомощията. Когато имаме силна неудовлетвореност от партийната система и от партиите, които са в парламента, както в момента все повече и повече започва да се натрупва такова впечатление, че ако преди искахме всичко да изринеме, сега почваме да си задаваме въпроса дали, колко и как се справят новите. В такава една ситуация ролята на президента ще бъде страшно важна. Страшно важно. Защото той е най-силният авторитет. Той ще бъде избран с най-много легитимен политически вот. В този смисъл, под легитимен казвам не напълно легитимен смисъл. Легитимността означава и морална легитимност, и правна легитимност. Аз говоря в момента за правната част. В този смисъл, той ще има възможността да стане говорител и да изрази идеята, която за всички много спорят за нея, че той е обединител на нацията. Ако той изразява много по-ясно от останалите в парламента, както беше при Радев, мнението на мнозинството, на практика той си върши работата. И виждате как той прескочи от символичната в кавички позиция на президент към оперативната политика. Никак не е малко, не е за подценяване това, че вижте разликата в посланията между различните кандидати в момента. Има една група кандидати, които категорично заявяват желание за разширяване правомощията на президента, че ще работят за това. Кандидати, които включват в тези правомощия именно много по-голямата възможност на президента не само да върне даден закон и той да бъде препотвърден от парламента, а да има много по-голяма воля и значение на волята му за връщане, т.е. промяна на правилата, за да може да се чува неговата позиция и тя да бъде, как да кажа, по-резултативна, когато е заяви, а не просто мнение по даден закон. Така че това е на фона на голямо недоволство, на нарастващо недоволство, на обърканост сред избирателите.
1: И това недоволство е чуваемо. От управлението ли до момента?
2: Да, от управлението, от оперативната политика. Защото в момента имаме проблеми с данъците, проблеми с финансите, проблеми, които не могат
1: сега
2: да се овладеят
1: цените. Да.
2: Имаме проблеми с функционирането на ВСС, забавяне на избора на новите членове. Изобщо имаме много точки, по които хората си казват, ми дали ще се справят. И затова в тази ситуация посланията, които са свързани за по-голямо разширяване, волята на мажоритарно избрания, единствения мажоритарно избран на личност в България, а това е именно президента, този вид послания започва да бъдат много по-чуваеми, много по-заинтригуващи ухото на избирателя.
1: Господин Радев, и от това, което виждаме към момента, кои са темите, които ще излязат на преден план в тази кампания? Външната ли политика ще бъде? Защото хората очакват да се ориентират какви са позициите на кандидат-президентите по различни теми. За това, кои са темите, които ще излязат на повърхността?
3: Вижте, тя външната политика излезе още в началото. И външната политика си я въртиме, нали, от миналата седмица. Затова госпожа Йотова е отишла на общо събрание на Организацията на Обединените нации. Ние сме подкрепили една декларация, ама ние не сме. Нали, това го играем вече, както беше споменато, и на оперативната политика. Нещото, което аз по-скоро бих казал е, че президента по принцип в парламентарен модел не му е работа да е толкова силен. Имам предвид с отлагателно вето и тем подобни неща, просто защото това допълнително блокира модела. Представете си още повече в състояние, където бяхме в така наречената сглобка, в четворната коалиция и така нататък. Представете си Румен Радев да бие едно вето на държавния бюджет или на закон, който е ключово важен по плана за възстановяване. Не се сещаме, че ако е с 160 народни представители, това допълнително блокира и парламента да функционира адекватно, защото по отношение конкретно на... защото под някаква форма загатваме служебните кабинети, защото служебните кабинети са инструмент за управление на парламентарна криза. Нали? Когато парламента не може да произведе едно мнозинство, се намесва българския президент и той не случайно се намесва в почти всички власти и в Конституционния съд и съответно и по отношение на разпускането на парламента с третия мандат и така нататък. Някакси Затова президента се занимава с един по-виш вид политика, не с някакви махленски истории, затова ние ще намаляме цените, ще дигаме цените и тем подобни неща, защото президентската институция ни е работа това. Президентската институция съблюдава конституционния ред, дори ако щете, грижи се за авторитета на държавата и за мен тук вече поведението на самите кандидати ние виждаме от страна на госпожа Йотова ясно тя как ще се държи като президент. Още повече, дори ако щете таймлайн на това, което казахме с Организацията на Обединените нации, ние видяхме, чухме, всички национални медии отразиха тя как добре владее френски, нали, което ни се е случвало много отдавна, да чуем франкофон, нали, да имаме начало на държавата. Първият ни президент Жельо Женев е франкофон, това го просто отбелязвам. И втори ред на мисли, някакси президентската институция би следвало да се държи на това ниво и ще е много тежко на следващия президент, който вече е реално избран, защото господин Радев, това, което трябва да кажем, е, че той се появи като президент и се появи на сцената още, ако си спомняте, 2017 година, се появи още в началото със служебния кабинет на Огнян Герджиков. И тогава президентската институция в такъв момент се превръща в център на властта. А ние просто трябва да си обясни, че в българския конституционен модел президента няма власт.
1: Ние сме парламентарна, не президентска република. Докъде обаче трябва да се простират правомощията на президента, професоре?
2: Сега, проблемът е, че всичко, което се разказа до сега, е идеята за стационарността на системата. А системата се развива. И системата може да се променя. И тя винаги се е променяла. Ние не живеем тук и сега завинаги в тези взаимоотношения между властите. Властите намират съответните си по-адекватни като организация и право развитие на правната система, в зависимост от етапа на своето развитие, на обществото, на проблемите в него, на кризите, които преживява. И предвид това, че сме минали доста сериозни и сме в сериозна криза, все още, а науката казва, че тогава точно се случват и се натрупва достатъчно енергия за промяна. Това, което казах преди малко, е именно защото мога почти категорично да кажа, че такава енергия има в България и че се очаква движение, очаква се реорганизация и затова ухото е настроено да чува предложенията за разширяване на правомощията. Лично аз съм с много големи съмнения към президентската република. Лично аз. Но това не значи, че хората няма да го приемат. Разбирате ли? Моята работа като експерт е да мога да оценя общественото настроение, енергията, която стои и причините за това да се очаква определено движение. А причините, защото до момента парламентарната организация в България ни показва криза след криза след криза и то не овладяване на кризи. Тоест президента беше като че ли пример до този момент, че се опитва да внесе ред и някаква степен на справяне.
1: Силната фигура.
2: Силната фигура, защото в България...
3: Това е с 5-годишен мандат по принцип.
2: Точно така, защото в България се очаква личността да реши този въпрос, а не системата.
1: Това е част от културата ни. Говорили сме си за месията, някой, който ще ни поведе напред.
2: Това е част от културата ни. Нашата култура няма опит, не е натрупала достатъчно стаж в това да променя системата така, че да бъде приета от гражданите и гражданите да са убедени, че тази система работи. Затова в момента личността работи. В този смисъл, пак казвам, очакването е за разширяване и очакването е за това да бъде много по-смел президента. Затова послания, които са овални, не се случват. Йотова, която беше спомената, тя не е с овални послания. В никакъв случай не казвам, че нейните са овални, меки, леки. Съвсем по различен начин са обаче посланията, примерно, на един Гюров. Те са в обратната посока. Затова хората ще си го изберат, но казвам в мен какво ми изглежда, че ще се случи в близко бъдеще.
1: Битка за какво ще бъде тази президентска надпревара? За гласовете на ГЕРБ и ДПС ли ще бъде? Защото общо заедно тези гласове, коментирахме тук с ваши колеги социолози, са над 660 хиляди.
3: Ами, вижте, едно от нещата, които аз коментирах, госпожа Татяна Дончева, я слушах по Българското национално радио, изрази една много интересна хипотеза, която така доста привлече сериозно вниманието ми. Съответно, дори ако щете, че кандидата на кмета на Елин Пелин, всъщност е кмета, който неформално подкрепя ГЕРБ. И този кандидат, всъщност неговата роля е да преброи верните така, на партията избиратели, съответно структури, под някаква форма, дори ако щете, да светне картата, къде в България са структурите, които стават по места. Защото знаем много добре, чуваме какво се случва във Враца, нали, как някакви хора напускат, които не станаха депутати, отиват си цяла младежка организация и тем подобни. Всъщност аз няма да участвам, нали, никъде, но пък местните избори е ги къде, нали, както се казва.
1: Тя подготовката на мисли, за тях тече сякаш.
3: Да. Вторият на мисли, както се казва, балтажа е ключовия разговор и възможност съответно за договаряне, защото ние знаем много добре, че предстои разговор за вишта Съдебен съвет. И това, което трябва да си кажем откровено, че ако имаме на... как си представяме, ако отидат на балтаж на госпожа Йотова и Андрей Гюров и след това Прогресивна България и Продължаваме промяната, Демократична България ще седнат заедно в парламента и ще избират Висш съдебен съвет. Нали, малко ми се струва много абстрактно и много не толкова популярно като решение, така че според мен по-скоро и госпожа Йотова, предвид това, че е направила мостове между различните политически партии, още повече, че имаме така интересни знакови лица, които са близки до ГЕРБ и са част от нейния инициативен комитет, така че тя се е послала да търси този електорат. Но въпросът е той дали ще излезе на първи тур, защото ако не излезе на първи тур, много трудно може да бъде мобилизиран на втори.
1: Професоре, едно кратко изречение за това, което попитах за избирателите на ГЕРБ и ДПС, трябва да приключваме само
2: не
1: кратко.
2: Не съм убедена, че избирателите на ГЕРБ въобще ще излязат да гласуват. Смятам, че машинното гласуване ще спре много хора също да гласуват. Така че ще трябва да диагностицираме след изборите причината за евентуално ниската избирателна, много ниската избирателна.
1: Да видим каква ще бъде тази избирателна активност. Много ви благодаря за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас. България онер.

0: България On Air.
1: Изненадващ допълнителен разпит на съдебен медик, съмнение за укриване на доказателства и международна експертиза белязаха поредното заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани. За отразяването на случая в северно-македонските медии включваме сега от Скопия колегата журналист Владимир Перев. Здравейте, господин Перев.
2: Здравейте, добър ден.
1: Кажете ни сега, защо се увеличава това напрежение по казуса с Ива Михайлова и как се отразява това в Република Северна Македония от медиите там?
2: Трябва за почеток да кажем, че тие два дни, докато трае той съдебен процес, продължението на процеса, македонските медии са напълно изключени. На нито едно место нема никаква информация на порталите, повестниците и слично. Значи, единствена медия, която даде наша, която е регистрирана в Македония, тоа е Трибуна МК, која даде една обширна информация за съдебния процес, и още една медия, която е, се гледа в Македония и слуша, и която е регистрирана в България. Значи, во големите медии, македонската телевизија, телевизиите Сител, Канал 5 и така, другите портали, нема никаква информација. Сега можеме да говориме за социјалните мрежи, но тоа е съвсем друга работа. Преднамерено се мълчи по процеса и се пуска ситуацијата да се развива на вреда на Ива, со прекъсвање на съдебния процес, носење на нови вещи, лица, процеси и така.
1: Да, защото чуваме и от нея, която казва, не се чувствам в безопасност в Република Северна Македония, държат се с мен като най-големия престъпник. Защо такова отношение, господин Перев?
2: Ами, това отношение не е само към Ива, това отношение е към всичките нас. Това отношение към мене, това е отношение към всичките, кои се чувстват българи. Омразата према българите в Македония, България и българите въобще се подхранява секој ден из медиите. Пак казвам, за социалните мрежи не говориме, там е трагедия. Това е абсолютно еден неконтролируем шовинизъм и национализъм. И обиди, лични, семейни заплахи чрез семейството, чрез децата и така. Това е секојдневие. Тоа е съвсем нормално. Ива е абсолютно во право кога го казва това нещо.
1: Но сега може ли да си говорим и за някакъв политически натиск върху отделни инстанции, защото и за това се заговори? Извинявайте, господин Перев, ще трябва да ви прекъсна, тъй като трябва да отидем към Министерски съвет да чуем какво има да ни каже премиерът Румен Радев.
3: Скъпи сънародни, след интензивни преговори България и Гърция постигнаха историческо споразумение за връщане на тленните останки на българския цар Самуил в неговата родина. На днешното заседание на Министерски съвет ще одобрим текста на това споразумение и ще упълномощим министърът на културата да го подпише заедно със своят гръцки колега. Споразумението предвижда реципрочно предаване за съхранение на исторически артефакти, религиозни и културни артефакти и реликви. Стремежът на българската държава да се върне тленните останки на цар Самуил датира още от 1965 година, когато световно известният гръцки археолог професор Николаос Моцополос ги открива при разкопки в изградената от цар Самуил базилика на остров Свети Ахилий в Малкото Преспенско езеро, където и била лятната резиденция на нашия цар. Вече 6 десетилетия не са преставали усилията на българската държава да се върне тленните останки на един от нейните най-велики владетели. На нас се падна историческата чест да го постигнем и искам да изразя своята най-дълбока благодарност към премиерът на приятелска Гърция Кириакос Мицотакис за държавническата визия, за политическата смелост и волята да постигнем заедно това споразумение, което свързва още по-силно нашите две страни. Защото днес паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. И нашето общо членство в Европейския съюз спомага всяка една от страните да разбира по-добре чувствителността на другата. На 3 октомври сутринта, събота, ще бъда в музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от министър-председателят на Гърция, на българската държава ще бъдат предадени официално тленните останки на цар Самуил. Ще ни бъдат предадени и останките от други два саркофага, открити в същата църква, принадлежащи на цар Гаврил Радомир и на други членове на царското семейство. След транспортирането на тленните останки до София с самолет Спартан на цар Самуил, те ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София, където като дете бъдещият цар на България е бил въведен в християнството. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великият български владетел цар Самуил. След което заедно със шествие да го изпратим до църквата Света София в последният му път. Благодаря на медиите.
1: Чухме премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерски съвет. Той акцентира върху споразумението между България и Гърция за връщането на тленните останки на българския цар Самуил. А ние се връщаме обратно към разговора с колегата журналист Владимир Перев по отношение на казуса с Ива Михайлова. Господин Перев, надявам се, че сте на линия и че ме чувате. Прекъснах ви и ви бях попитала за политическият натиск. Дали има такъв политически натиск върху отделни институции, върху отделни съдебни инстанции по това дело, във връзка с това, което се случва в момента по този казус?
2: Не само, че има натиск, който е евидентен политически. Има натиск, кой е предизвикан от политически причини, но е стручен. Да кажем, прокуратурата, която вчера носи отново свидетел, лекарка, която трябва да биде разпитана, затова отбраната не е информирана. Лекарката знае. Значи, лекарката вече е поканена от Скопие да присъства в Кочани, а отбраната за тая работа не знае. Това се, како да кажем, професионални недоследности во процесот кој се води, кои лошо говорат за македонско правосъдие и кои говорат за една политическа страстеност, којато се случи в момента. Така че Ива е абсолютно во право кога го тврди това нещо. Незината ситуација е много тешка дадения момент и треба да се действа политически, но и професионално. Да се видат фотографите, да се видат записките, да се види какво Ива има в телефона, какви фотографии тая направила от събитието, от катастрофата. И така да се стигне некако до вистината. Да не стигне сетно това, како што беше под повече години случаят с Паска Митрова, който исто беше политически, како да кажем, политически инспириран, една обична семейна расправија, еден обичен семеен съдебен процес се претвори в политически процес само заради тоа, че македонското правосудие или некој од правосудието и македонската политика искака да го искажат својот гнев към те кои да се чувстват българи. И тоа се дешава, случва всеки миг.
1: Господин Перев, тук и казуса още допълнително се осложнява, защото Република Северна Македония очаква от България да предаде бащата на Ива, който всъщност е осъден, доколкото знам, наказание от 12 години и 6 месеца лишаване от свобода за опит за убийство и издружаване с престъпна цел. По този повод, какви са очакванията и какво е това, което се говори в Република Северна Македония?
2: Видете сега, да не се, как да кажем, да не се заблуждаваме. Македонија може би има политически инспирирано правосъдие, Може би има пристрастно правосъдие, но това не е непрофесионално. Македонските юристи, прокурори, адвокати, съди точно знаят под какви условия един български гражданин може да биде екстрадиран в някоя земя. По-точно под никакви условия. Значи те ги знаят много добро прописите и това е бащата на Ива е само какво е станало, ние не говориме. Защо е той съден и осъден, това е съвсем друга работа. Но моментално човека е в България и тие всички знаят, че това не може да стане. Това е само подигане на тензията, растение на, на негативно разположение към Ива и мене лека по лека ми личи, че на Ива и се отмъщава заради делото на баща и което е... Како да кажем, това, което е нещо, което всички ние сме го видели. Всички ние сме ги влечели греховите на бащите наши, които некои се били офицери в войната като баща ми, некои се били в българската администрация и власт за време на войната. След това нимите синови се понели един дел от отговорността, некои повече, некои по-малко. От наводно вината на нивните татковци и дедовци, които се чувствали за българи. Това сега се случва и с Ива. Това трябва да бъде ясно.
1: Господин Перев, как смятате, че ще се реши всъщност този казус? Защото според медицинските документи, които са издавани от македонски клиники, дори Ива Михайлова има нужда от лечение. Но това, което казва съдът в Кочан и апелативният съд там, по-горната инстанция, че няма нужда от такова лечение. Как се получава този парадокс?
2: Тежко е, как кажем, тежко е да се предвидат нещата, кога знаете за съществуването на силно замешателство на държавните институции и службите за сигурност, разузнавателните агенции и така натаму в личния живот на поединец. Ива става лека по лека жертва на държавната намеса в правосъдието. Правосъдните органи сега говорят, да кажем така полуофициално, каза, че и в затворите има лекари, може човек да се лечи секаде. И ние тук имаме лекари. Аз искам да кажем и нещо друго. Како е възможно? Коя е тая македонска политика, държавническа, национална, ако искате? Когато Илияна Йотова, президента на България в този момент, изпраща писмо до македонските органи и до македонската президентка, в което писмо казва, доколкото не я пуснете на лечение в България, ние сме в ситуация, можем да обезбедиме български лекари и техника да дойдат и да я прегледат и да видят поне за първо време какви методи на лечение трябва да се дадат. На това писмо не е отговорено въобще. Това говори за една упоритост, негирането на съдбата на хората, които се чувстват българи и да кажем и за едно политическо невъзпитание на хората в Македония, да не се отговори на писмото на един президент, па макар кой да.
1: Господин Перев, този казус с Ива Михайлова блокира ли още повече отношенията между София и Скопие, които по всичко изглежда, че и към момента са в задънена улица?
2: Да, това е улица без, како тунел, без светло там. Задънена е на улица, накрая затворена. Това не е само той казус. Ние забораваме случаите со палението на клубот Иван Михайлов Битоля. Ние забраваме случаят с Иван Михайлов, пукането на клубот с пистолети на клуба Цар Борис III в Охрид. Случая Пендиков след това и така. Ние забраваме некои све нови и нови събития, потискат старите събития и ги слагат малце като в заборав. Како да не... да не постоеле, како да се нещо малко и така. Но всичко това е събрано и всичко това говори за силното антибългарско разположение в Македония, което преди всичко властта го разпламсава, го пуща. Това вече не е, како да ви, това вече не е позиция на народа. Това не е позиция чак и на отредени структури на хората, които се във властта. Това е позиция на държавата, на институциите която нарежда, ситуацията е таква, трябва да се реагира така, с неприязан към всичко българско. Това е същината на проблема. И от той въртлок, от тая ситуация, како ще се измъкне това правителство или следващото правителство, защото проблема с българите нужно трябва да се реши. То е задължително да се реши този проблем. На какъв начин ще се реши и кой ще поеме отговорността на всичките загубени години на прогрес на Македония, това ще отговори едно бъдеще време. Но да знаеме, до сега никой не е отговарал за това, че Македония имаше една стерилна, ялова разправия с гръци около името, за накрая да приеме гръцките барани. Ние денес говориме за неща, кои трябва да се случат утре или след година, или след три години. И тая власт добро знае на какъв начин трябва да я прехвърли вината не от себе си, ами на България, на целия български народ и част на неподготвеността на македонското на македонския електорат да даде поддръжка на модерните процеси, които се одиграват в Европа. Това е много сериозна ситуация, в която се намира македонското ръководство и македонската държава въобще. И как това ще се разреши, това на мене не ми е ясно. Това не мога.
1: Да, тук остава този въпрос, господин Перев. Какво ще отблокира отношенията между България и Република Северна Македония? Защото чухте българският премиер, който в Министерски съвет акцентира върху взаимоотношенията между България и Гърция, като каза, че паметта на Самуил обединява, а не разделя двете държави. А тук може да кажем, че между България и Република Северна Македония дори и историята. И историята е една част, в която разделя двете държави. Какво може да отблокира, какво може да обедини двете страни? Има ли такова нещо?
2: На всички им е ясно, че Македония и България имали последните 1300-1400 години една обща история. И че тая история е прекъсната само с повременните сръбски завоевателства и последните стотина години, които Македония е поминала како в кралството Югославия, така и в социалистическата Титовата Югославия. Това са факти, които ги знае всекой просечно образован македонски човек. Но политиката е тая, коя диктува ситуацията. И аз мислим, че без промени, така поне това е моето скромно мнение, без промени взаимоотношенията и на ситуацията политическа в Путиновата Русия и в Сърбия на Вучич, и без сериозна намеса на Европейския съюз, на телата и органите на съюза, Македония ситуацията за скоро време няма да може да се промени.
1: Най-големия проблем се оказва, господин Перев, вписването на българите в Конституцията ли?
2: Вие ми поставате въпрос, който себе си и аз си го поставам редовно. И който всекой човек, който го познавам в Македония, ми го постава истия въпрос. Защото хората мислят, че аз съм повече осведомен от нив. Което не е точно, може би малко, но не толкова много. Те ме питат защо само българите не могат да влезат в Конституцията, когато ромите влегоя, власите влегоя, сърбите влегоя, албанците нормално, турците влегоя. Защо българите не могат да влезат? И на този въпрос аз не мога да дам отговор. Аз не знам. Отговорът е ясен. Заради държавната омраза към България и към българския народ, това го казвам явно, аз знае, от една страна. И от друга страна, заради притисоците, които се върши от Белград, доскоро беше и от Будапешта, но Москва дирижира ситуацията, към Македония да не приеме европейските ценности. Българите най-доя, как да кажем, в ситуация да бъдат извинение на Македония, че тя не иска да приеме европейските ценности. До снощи, тая вечер, снощи, Мицковски говореше на телевизия Алфа, една журналистка. И отново говори за държавата, която нас е окупирала, която е била фашистична, която е била фашизъм. И тая държава, той това като причина, която не иска да приеме. Па защо не им го каже това на италианите? Той обява фашисти на австрийците. Австрийците купиха половина Македония. Що не им го каже това на германците? Които донесеха декларация в парламента, поддържат македонския език. Що не им каже, вие сте нацисти и фашисти?
1: Разбрах ли, господин Перев?
2: Това го говори на българите. Значи, Мицковски намерил една ситуация и всички ръководители в Македония, и Бранко Цървенковски, и преходните от СДСМ, основата да бъде привържеността към югославската идея и към Сърбия. Това е просто близък на сръбския свет.
1: Разбрах ви, господин Перев, много благодаря за това включване в нашия ефир. България сутрин продължава, само след минути ще говорим за това, че Европейската комисия призова страните членки да намаляват потреблението на природен газ и електроенергия. Останете с нас.
0: България on air. Реклама. Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
4: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow – събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow – 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
5: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
6: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
7: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Unica, Kaufland България, Fantastico, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България on air.
1: Европейската комисия призова страните членки да предприемат мерки за намаляване на потреблението на газ и електроенергия, за да бъде ограничен натискът върху цените на фона на глобалната енергийна криза. Каква е ситуацията в България? Коментираме сега с Валентин Кънев, който е председател на Балканска и Черноморска петролна и газова асоциация. Здравейте, господин Кънев.
8: Здравейте.
1: Каква е ситуацията сега след този призив на Европейската комисия? В каква ситуация сме поставени? Можем ли и как ще намаляваме потреблението на природен газ и на електроенергия?
8: България не използва газ толкова много, колкото Европа, Европейски съюз, западните страни за производство на електричество. Така че резервите в това отношение не са много. В смисъл, че да се замести газа с нещо друго. Възобновяемите източници, те до голяма степен зависят от като природен фактор и са нещо, което е непредсказуемо в известна степен. Заместването на производството на електричество с въглища, примерно, е възможно, но при нас, както казах, използването на газ за производство на електричество не е голямо. Така че аз не знам къде биха могли да бъдат тези резерви за намаляване производството на използването на газ, освен използването на електричество, там където той се използва в промишлеността, там където газ се използва в промишлеността, да се премине директно към електричество.
1: Едното да компенсира другото, казвам те. Ако не използваме природен газ, да използваме електричество. Как ще стане?
8: Електричество, като електричеството се произвежда по някакъв друг начин, например, възобновяеми, повишаваме или това, което имаме, въглища. Но там, разбира се, проблемите са други с въглеродните емисии.
1: И тук това, което разбираме сега и за газовите хранилища, за запълването на техния капацитет. Знаете, газовите хранилища в Европа към момента са запълнени до 68% от капацитета си. Това доколко влошава цялата ситуация, защото изискването на Европейския съюз е до 90%. Те го намалиха с оглед на тази ситуация, с оглед на кризите, до 80%. Може ли да се стигне до тези 80% в ситуацията, в която се намираме сега?
8: Проблема с запълването на газохранилищата е в два момента.
1: Две причини, посоки, да.
8: Две насоки, да. В първото е, че фичърсите на цените на газа за скоро време бяха по-ниски от тези, които са в момента. Тоест няма стимул на компаниите да купуват газ, който и да го съхраняват, което след това ще го продават на по-ниска цена на загуба. И втората причина е, че имаме изместване на доставките от тръбен газ към втечнен газ в европейски и глобален аспект и за България също се отнася. Това по някакъв начин компенсира използването

0: включително и България.
1: Тоест, добро решение, но в колко тежка ситуация сме генерално и като погледнем и към ситуацията тук в България, до каква степен е запълнена газохранилището в Чирен?
0: В по-голяма степен, отколкото в Европа. Но, както казах, ние, Булгаргаз и другите доставчици, те ритмично снабдяват страната. Има договори за доставка на газ за следващите месеци, втечнен газ, както и дългосрочния договор, който го имаме с Азербайджан. Така че, според мен, бихме могли да се справим в ситуацията.
1: Казвате, че може да се справим, макар тази криза, която виждаме, че настъпва. Може ли да имаме някакви проблеми с количествата газ и заради това, че вече чухме от Германия и Нидерландия, които заявиха, че може би ще имат проблеми с отоплителния сезон. Ние да очакваме ли такива проблеми тук в България?
0: Ако зимата бъде много студена, може да се очакват такива проблеми, разбира се. Големи количества газ, които предвид проблемите в Близкия изток, Персийския залив и доставките от спрените за доставки от Катар. Но ние знаем, че всъщност ние не зависим от тези доставки, но проблемът е с увеличаването на цените. В момента цените са доста високи, около 83 евро на мегават час, с тенденция да се увеличават. Тоест проблема всъщност не е толкова, че могат да липсват доставки, колкото за цената на.
1: Може ли да се достигне до някакви шокови, пикови стойности на цената на електроенергията, защото знаем, цялата тази ситуация, която е с природния газ, тя е обвързана с цената на електроенергията. Ще стигаме ли до някакви пикови цени, поне това, което виждате към момента от ситуацията?
0: Да, цената се увеличава и всъщност това, което, както казах, нашата цена на електроенергията не е свързана толкова с цената на газа, но на общия фон на Европейския съюз и това, което се случва на борсите, цената зависи в крайна сметка от цената на електричеството, зависи в крайна сметка от цената на газа. И разбира се, са възможни такива екстремни ситуации, в които ако има много студена зима и са необходими веднага да се доставят големи количества газ, това може да предизвика някакви сътресения, разбира се. И затова Европейската комисия призовава да бъдем готови към намаляване на потреблението.
1: Има ли някакви други мерки, господин Кънев, които могат да се вземат, които сега трябва да бъдат обсъдени, да има някакъв план за действие в случай, че се окажем в много по-тежка ситуация, в случай дори, че Ормузкия проток не бъде отворен и там още повече се задълбочава кризата, която виждаме отразява се и на цените на горивата?
0: Специално за газа по-тежко за Ормузкия пролив може ми не може да се получи, така че
1: по-тежко от това, което сме стигнали това, сега.
0: Да, което сме достигнали в момента. Така че по отношение на доставките на газ, аз предполагам, че няма да има проблеми. Проблема ще бъде с цената.
1: С цената и на газа, и на електроенергията.
0: Електроенергията, която в Западна Европа е свързана с цената на газа. Но Западна Европа също не е зависима от доставките на газ от Персийския залив в голяма степен. Само страни като Италия, Белгия, Франция, мисля, че също доставяха втечнен газ. Но там има проблеми. Спряни са някои договори, не се изпълняват и са обявени в форс-мажор ситуации, че не могат да се доставят и се заместват с газ от щатите.
1: Има ли други мерки, точно това, за което ви попитах, други мерки, които биха могли да помогнат в тази ситуация или правителствата на европейските държави нямат полезен ход?
0: Специално за газа?
1: И за газа, да.
0: Ами аз предполагам, че специално за нефта, в един момент, ако това ще продължи, то ще продължи, поне след изборите в щатите, да се стигне до някакви мерки, които все още не са започнали да се прилагат. Говори се за тях и в Европа, и в България, но все още се обмислят и не се прилагат, но такива мерки, вероятно, в крайна сметка, може би ще се стигне. Смята се, може би се вярва в

0: това, което Трънк постоянно приказва, че ще бъде отворен на Ормозския проход, всичко ще бъде нормално, но в крайна сметка нещата продължават.
1: И те се и задълбочават, да.
0: Да.
1: И
0: но мерки не се взимат, виждаме. Така че ще се вземат вероятно някакви мерки, ако това продължи, и тези мерки, както вече обсъдихме тук преди това, могат да бъдат ваучери, някакви, които се раздават, които още не се знае по какви критерии, на кого и точно.
1: Говорите
0: как.
1: Сега за мерките за горивата, които за горивата, се предприеха, да, от правителството. Тези 50 евро инфлационен чек, което, да, казаха, че ще се раздава правителството, но там разбираме, че няма да има изискването за притежание на автомобил. Въпросът е как, до кои хора ще достигат тези, да, средства и за какво ще бъдат използвани. Дали целенасочено за горива или няма как да се разбира за какво ще се използват, за какво ще се харчат.
0: Да, да, нещо, което доста така...
1: Притеснително ли е това? Може ли изобщо тези мерки да проработят от това, което ни казва правителството? Премахването на акциза на пропан-бутана, тези мерки с 50, да, евро?
0: Ами те работят по някакъв начин. Те имат своят социален ангажимент. Но според мен по-добрият вариант е това, което се обсъжда в Европейския съюз, е да се намали ДДС, защото ДДС-то се увеличава. При увеличаване на цените на горива се увеличава и ДДС. Държавата всъщност започва да печели повече, т.е. един вид да получава повече приходи и да използва тези приходи. Вероятно, тези приходи могат да бъдат използвани за ваучери, но могат да бъдат и директно, ако не се намалят, но могат просто директно да бъдат намалени, което е по-широката практика като че ли в Европейския съюз.
1: Тоест, това виждате като решение, намаляване на ДДС-то?
0: Намаляване на ДДС-то, да. Според мен, може би ДДС-то намаляването е по-удачна мярка от ваучерите.
1: Добре, да видим какви всъщност ще бъдат и разясненията на правителството по отношение на тези мерки. Много ви благодаря за този разговор. България сутрин продължава с още важни теми. Останете с нас до 11.30.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 9 градуса в София до 14 градуса по морето, а в Дунавската равнина до 16. Ще има условия за сутрешни мъгли в западните райони и ниски облаци с рамежи по Черноморското ни крайбрежие, а след обед – слънце. Максималните температури ще са от 19 до 24 градуса, по морето 20-21, а за района на София 20-22 градуса. По Черноморското ни крайбрежие в сутрешните часове ще има облаци и мъгли. На юг от Бургас ще прегърмява, а през нощта облаците ще намаляват. Вятърът ще духа от северо-исток със скорост до 40 км в час. Морската вода е с температура от 22 градуса по северното крайбрежие до 23-24 по южното. Над планините ще има разкъсана облачност. Вятърът по високите части ще духа от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 0 до 3 градуса, а над 1500 метра от 7 до 8 градуса. Облачни системи от океана са възпирани от високо налягане над западните и централни части от континента и се завихрят от Атлантическото крайбрежие над северните територии от континента и над Черноморския регион. Влажните и хладни въздушни маси ще напускат Балканите, като намалените видимости в сутрешните часове ще бъдат често явление. В сряда облачността над източните части от страната ще бъде значителна с валежи по Черноморието и в Тракия. В четвъртък ще превалява над източна България, а на запад ще има слънчеви часове. В петък утрото ще бъде слънчево, с условия за слани по високите западни полета и краткотрайни мъгли в поречията. А през деня ще бъде слънчево с дневни температури от 17 до 22 градуса. Такова време ни очаква. Останете с България сутрин!

0: Всяка година на 29 септември по инициатива на Световната здравна организация се чества Световният ден на сърцето. Какво трябва да знаем за сърдечно-съдовите заболявания и начините за тяхната превенция? Говорим следващите минути с кардиолога доктор Благовест Стоименов, който вече при мен в студиото. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Доктор Стоименов, поставяме акцента всяка година върху това как трябва да се грижим за сърцето и въпреки това бележим негативните статистики, че сме първи по смъртност от сърдечно-съдови заболявания. Защо?
1: Многопластов е отговор. Да, ние сме първи по смъртност. Да, все още продължителността на живота на България, на българите в Европейския съюз е от най-ниските. Имаме обаче тенденция за напредък, бавен прогрес, нали, в продължителността на живота, в намаление на сърдечно-съдови събития, но имаме още много какво да кажем. Сега, когато говорим за сърдечно-съдова смъртност, е много важно да отбележа някои детайли, когато се презентират данните по този начин. Мисля, че пролетта излезе едно проучване, което е правено с данни до 2023 година за процентно съотношение от какво загиват българите. 60% са сърдечно-съдови заболявания, 20% са онкологичните заболявания. Оттам нататък останалите 20% се дължат на всички останали заболявания, пътно-транспортни происшествия, болести на дихателната система, болести на храносмилателния тракт и така нататък. Сега, тук има един елемент, който трябва много ясно да го уточним. Ако се вгледате добре в тази статистика, се вижда, че някои огромни нозологични единици, от които се умира много, са отпаднали. Говоря, например, за хроничното бъбречно заболяване, за хората, които са на хемодиализа, те изобщо не присъстват там. Болести на храносмилателната система, много общо казвам, там липсват данни за пациентите, които са с цироза, която също е с много висока смъртност. Така или иначе, какъв е проблема? В тези случаи до някъде статистиката леко изкривена, защото всички накрая излизат с диагноза остра сърдечно-съдова недостатъчност. Да, накрая сърцето спира. Това е факт. Но първопричината е малко различна. Между другото, от неврологични състояния извън инсултите също липсва такава смъртност, освен на Алцхаймер 1%. Просто казвам, когато в бъдеще правим следващата такава разбивка, това да го имаме предвид и да бъде малко по-точно, защото е много важно.
0: Да бъдем по-наясно с данните, както
1: точно,
0: казвате.
1: Точно, да бъдат малко по-акуратни данните. Значи не може да липсват данни за починали пациенти на хемодиализ. А тези ги няма. И те накрая са починали от, съгласен съм, от инфаркт и инсулт, но това е последния ковчег в пирона, ако ме разбирате правилно.
0: Разбирам ви, да.
1: Но има ужасно много какво да се желае по подобряване на сърдечното здраве на българина.
0: Точно първо за това ми се иска да поговорим за превенция, профилактика. Да. Това е много важно. Всеки път говорим за това и в този контекст. Кои са обратимите и необратимите фактори по отношение на сърдечно-съдовите заболявания, за да отидем тези първопричините, които водят до тях?
1: Значи, по принцип, това, което е много важно и вие го задавате, че в България най-големия проблем с смъртността и продължителността на живота е това, че пациентите умират от предотвратими заболявания. Честно казано, в областта на превенцията, моите наблюдения сочат, че човек има едно десетина години, грубо казано, където ако се направи една промяна в начина на живота, т.е. подобрим храненето, откажем цигарите, редуцираме значително алкохола, подобрим физическата активност,
0: съня
1: и така нататък, съня. Това може да ни даде едни допълнителни години на здраве с минимално количество на приемане медикаменти и отдалечаване на осложненията. Разбира се, най-важните акценти в сърдечно-съдовото здраве са артериалната хипертония, дислипидемията или високия холестерол, захарния диабет, първи-втори тип, Пикочната киселина, генетични фактори, тютюнопушенето, затластяването, ниската физическа активност. Всеки един от тези фактори по-отделно играе своята роля. Всеки един. Колкото повече фактори се комбинират заедно,
0: и толкова се натрупват.
1: Точно така. Толкова по-голям е отделният риск за пациента.
0: Тоест тук идва, доктор Стоименов, и личната ни отговорност за това как се грижим за себе си, колко често дори ходим на профилактични прегледи, колко често трябва да идваме при вас кардиолозите?
1: Поне веднъж годишно за хората, които нямат сърдечно-съдови заболявания. Оттам нататък проследяването на отделния пациент зависи просто от вида и тежестта на заболяването. Едно е проследяването при пациенти с хронична болест на сърцето, друго е проследяване на пациенти, които имат по-изразена сърдечна недостатъчност, просто, но базовото е веднъж годишно за здрави хора, поне два пъти годишно за пациенти с заболяване.
0: Това изпълняваме ли го, спазваме ли го или пренебрегваме тези проблеми, като си казваме, по-скоро тези прегледи, като си казваме, нищо не ме боли, нищо не усещам, защо да ходя аз на кардиолог? Най-често това,
1: да.
0: Това си казват хората.
1: Знаете ли, има един от проблемите според мен за по-лошите ни резултати е това, че ние лекарите може би все още не сме успели да обучим нашите пациенти и имаме една глобално по-ниска здравна култура. Ежедневно работя с пациенти и чувам страшно много различни и неправилни разбирания за това какви са правилните цифри за човешкото здраве. Като ми кажат, кръвното много ми падна, стана 115, на мен нормалното ми е 140-150. И още тук нещата на базово ниво куцат.
0: Дайте да разясним кое е нормалното за нашите
1: за
0: зрители.
1: За това го казвам.
0: Е.
1: Значи, ние търсим в момента по най-съвременните критерии кръвно около 120 на 80, за множеството от заболяванията под 130 на 80. На 80-85. Това са нашите целеви стойности. Има много дискусии за това дали да сваляме холестерола или не. Обобщено казано, от един момент нататък, колкото по-нисък е холестерола, според сърдечно-съдовия риск имаме различни критерии, според това дали пациентът е с умерен, висок или много висок сърдечно-съдов риск, но глобално по-ниският холестерол води до по-добри дългосрочни сърдечно-съдови резултати. Състояние като хиперурикемията или повишените нива на пикочна киселина, като хроничното бъбречно заболяване, като захарния диабет тип 2. Тези всичките неща съвременната кардиология акцентира на това, че те трябва да вървят заедно и да се контролират заедно. Не просто ние слагаме стент и приключваме въпроса. Лекуваме хипертонията и постигнали сме стойностите. Не е само това. Не е само това. Нещата са свързани, органите и системите са свързани и по-добрите дългосрочни резултати са тези, които идват в комбинация с контрола на всичките заболявания.
0: Колко предотвратими са сърдечно-съдовите заболявания, които е възможно да възникнат? Оставяме на страна, когато има някаква генетична предразположеност, вие за това ще кажете доколко това се повлиява. Колко предотвратими са, ако ходим често на профилактични прегледи?
1: Много предотвратими. Много
0: може да се спестим много главоболия, както се казва.
1: Точно така. Можем да се спестим много неща. Ако имаме една оптимална медикаментозна терапия, ако имаме едно добро проследяване, ако имаме един добър контакт с ангажиран кардиолог и малко късмет, би трябвало да можем да редуцираме максимално сърдечно-съдовите инциденти.
0: Колко сериозен фактор е генетичната предразположеност? Има ли така?
1: Има. Има сериозен фактор. Вижте, има заболявания, за които ние кардиолозите акцентираме, например, фамилната хиперхолестероемия, която е една от причините.
0: Едно сложно понятие за нашите зрители, да.
1: Това е състояние, което се свързва с много високи стойности на холестерол и тези пациенти могат да направят ранни сърдечно-съдови инциденти, инфаркти, инсулти и така нататък. Тези пациенти обикновено имат роднина от първа линия, майка, баща, брат, които са направили ранно инфаркт или инсулт.
0: Тоест подмладява се, така да кажем.
1: Това по принцип да. Се подмладява. Сърдечно-съдови заболявания се подмладяват по принцип. Но имаме лечение на тези състояния с прекрасни медикаменти, които трябва да кажем, че се покриват и от Националната здравноосигурителна каса. Защото ние сме свикнали да критикуваме, че касата, аз си плащам осигуровките, пък нищо не получавам,
0: да.
1: Но не е съвсем така. Има за много терапии, за много нови терапии, касата плаща немалко и това трябва да е ясно и просто да се разяснява на пациентите.
0: Колко често по някакъв начин трябва и да се обръщат и към вас и по-младите, като казваме за подмладяването на сърдечно-съдовите заболявания, на каква възраст обикновено ги наблюдават?
1: Ами аз вече имам много млади пациенти. Младите пациенти имат малко по-добра здравна култура, наложена вече от обществото. Няма долна граница. Ако някой има оплакване, ако някой иска да се направи профилактика, ако някой има, както казах, роднина с сърдечни заболявания, няма нищо лошо и срамно да се провери, да се прегледа. Това е хубаво. Не бива да се пропускат кръвни изследвания, регулярни, поне също веднъж годишно, които също да ни ориентират за картината. Много често нашите заболявания са безсимптомни. Много често са много симптомни, но много често са безсимптомни. Така че...
0: До каква степен разполагаме с добра апаратура, с добри методи, иновативни вече в хода и на напредването на медицината и благодарение на изкуствения интелект? Разполагаме ли с нови методи за лечение на сърдечно-съдовите заболявания? Имаме ли достатъчно кардиолози в България?
1: Достатъчно кардиолози има, почвам малко отзад напред. Достатъчно кардиолози има, те са малко неравномерно разпределени.
0: Ето това е основен също проблем за тези хора, които са в малките населени
1: точно
0: места, достъпа им до кардиолози.
1: Точно така, това е голям проблем. Кардиолози има, но пациент има страшно много и отново тази претовареност я има. Хайпа, така да кажем, по изкуствения интелект.
0: Да. Навлизането на изкуствения интелект в лечението.
1: Сега, навлизането на изкуствения интелект в лечението, ако кардиологът ти, моето лично мнение, се нуждае от изкуствения интелект, за да се подпомогне диагностиката, аз лично не съм толкова въодушевен. Лекарят да трябва да използва, за да си помага изкуствения интелект. Има достатъчно данни, има достатъчно доказателства. Трябва много внимателно да подбираме кои инструменти от AI използваме и ние самите да не оглупяваме и да не сме безкритични, когато използваме тези инструменти. Това абсолютно категорично трябва да се заяви.
0: В връзка с това, което казвате и това, което говорихме преди малко за достъпа на хората от малките населени места, трябва ли да има, трябва ли да се инвестира в някакви денонощни, спешни, кардиологични центрове, които мобилни такива центрове, които да помагат на хората в по-отдалечените места?
1: То може да се инвестира, въпросът е човешки ресурс.
0: Да, накрая. Отново стигаме да. До кардиолози.
1: Иначе апаратура имаме, терапии имаме. Имаме. Всичко налично, почти всичко налично имаме. Има някои терапии, които отсъстват и караме пациенти да си купуват медикаменти от чужбина. Значими са, нали? Но не са толкова много като случай. Да, има какво още да се желая, но глобално сме добре позиционирани като знание, като апаратура и като възможности за медикаментозна и не само медикаментозна, а и интервенционална грижа.
0: Доктор Стименов, на финала на нашия разговор, моля ви един призив към нашите зрители за това, че да не забравят за профилактичните прегледи при вас, кардиолозите.
1: Важно е, наистина е важно и това удължава живота.
0: Много
1: мислете за сърцето си.
0: Много ви благодаря за този разговор. България сутрин продължава. Останете с нас.
2: Реклама. Реклама. Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на Investor BG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш Имотинет. Инвестираш Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
4: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
5: България онер.

0: Как дигиталната среда влияе върху решенията на хазартно зависимите? Има ли начин за нейното законово ограничаване? Лаборатория на натиска е част от проекта на Риск Лаб, национална дигитална кампания за превенция на хазартна зависимост сред младите хора. При мен вече е Мирослав Митев, киберексперт и част от кампанията, с който ще си говорим за хазартно зависимите. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Има ли превенция за хазартно зависимите?
1: Ами, да. Има превенция. Това е целта на проекта, който създадохме. Като целта е постави акцент върху превенцията, а не върху резултатите след като човек попадне в клопката на дигиталната зависимост. Това беше целта на създаването на Risk Lab, който проект е финансиран от Министерството на младежта и спорта и е реализиран със съдействието на SaferBG. Това е дигитално читалище за сигурност. Целта е да се обърне внимание на младите, на тези, които са родени в интернет, да обърне внимание на всички рискове, които съществуват, когато работят, когато ползват дигиталното пространство, за да могат да бъдат предпазени от слабостите, които там съществуват.
0: Знам, че младите са непрекъснато в социалните мрежи. Сега колегите показват сайта и там в началото пишеше как да разпознаем риска.
1: Да.
0: Как младите може да го разпознаем? Кои са тези сигнали, които ни подсказват за този риск?
1: Ако преди хазартната зала, от хазартната зала ни делеше това да отидем на място до там, или пък да имаме кеш, или пък да бъдем облечени, сега хазартът е на един клик разстояние от нас. Тоест,
0: телефона ни, буквално.
1: Тоест, да, докато спим, след като се събудим, докато пътуваме в автобуса, ние може да ползваме телефона си, а пък телефона през социалните мрежи, през Facebook, Instagram, намираме съдържание, което много бързо ни насочва към специални профили, дигитални профили на хазартни организации и това разстояние се скъсява много бързо.
0: Колко повлияват рекламите в социалните мрежи, в различните сайтове? Защото знаете, сега и усилията на правителството са насочени в тази посока. Премахване на рекламата на хазарта, тя ще има някакви изключения за нея, но тя е по-скоро по отношение на екипите на спортистите и по отношение на спорта. Но до каква степен рекламата влияе? Как се случва първия залог?
1: Интересна е инициативата на държавата. Направих проучване и установих, че всъщност в Китай от 1949 година съществува забрана за хазарта, всякаква забрана, с изключение на две държавни лотарии. В Бразилия, от друга страна, забрана за хазарта има от 1941 година, като сега президентът Лула поставя акцент върху дигиталният хазарт и поставя пълна забрана. Така че ние може да вземем пример от тези държави, Китай, Бразилия и други, за да можем да обърнем внимание на ситуацията, която е в България.
0: Ще ограничим ли тези хора? Ще им спрем ли достъпа до такива възможности да започват да залагат или те ще търсят някакви други начини, някакви вратички, откъдето всъщност да достигат?
1: Това е целта на Risk Lab, на сайтът, който създадохме. Създадохме заедно с екип киберексперти, експерти по дигитална сигурност, също така и психолози, поредица от видеа, които публикувахме в социалните мрежи Facebook, Instagram и други, с цел младите хора, които по една или друга причина ползват дигиталното пространство, да знаят къде е риска, да знаят точно тези реклами, които ги насочват към тази зависимост, защото не може да бъде направена явна или ясна граница между това, което Фейсбук предлага своя фид и това, което реално хазартните организации търсят.
0: А защото младите все повече си казват, само веднъж, само да пробвам и после става само още веднъж, докато си върна това, което съм загубил.
1: Да.
0: Е, това как да го предотвратим като разбиране сред младите?
1: В нашият Risk Lab ние предлагаме техники, тъй като сме експерти по дигитална сигурност, предлагаме техники, чрез които това нещо може да бъде ограничено. Първо, младите могат да ограничат нотификациите, които получават от различни социални приложения, тъй като така работи алгоритъмът на социалните мрежи. Могат също така да направят, да увеличат разстоянието, като чисто физически се дистанцират от телефона, т.е. когато ни е нужен. И един от важните критерии е, могат да разберат кога са станали дигитално зависими. Т.е. когато фокусът им е насочен не върху ежедневието, а върху това, което предстои, това, което се случва там в социалните мрежи, както вие казахте, още 5 минути или сега е времето да спечеля или сега мога да възстановя.
0: След толкова много загуби, вече най-вероятно ще спечеля.
1: Да.
0: Такова е мисленето.
1: Като целта ни е в превенцията, целта не е в третирането след това на зависимостта, тъй като там вече играят други механизми.
0: Как максимално наистина можем да въздействаме, защото вие това, което казвате, да се дистанцират, да се изолират по някакъв начин, да се отделят от телефона си, това обаче не е толкова лесно. За младите, които непрекъснато са с телефон в ръка, как могат да се дистанцират? Това е личната отговорност. А когато вече си станал хазартно зависим, то тогава къде е границата? Кой поставя тази граница?
1: Това беше и е целта на нашия проект, тъй като риска съществува в дигиталната сфера и нашата цел беше да покажем как този риск може да се управлява в дигиталната сфера. Младите не могат да бъдат по никакъв начин назидавани. Тоест на тях трябва да им бъде показано, да им бъдат показани реални ситуации, в които те малко или много стават зависими и как през тези реални ситуации да могат да управляват и да намалят това въздействие. Защото нашата цел е между импулса да направиш стъпката и реалното действие да има една по-голяма пауза.
0: Ето, нещо, е което да стопира този процес.
1: Да,
0: лаборатория на натиска. Лаборатория на
1: точно
0: натиска. Разяснете ми къде е натиска, откъде идва натиска, къде са първопричините, за да започнат младите да залагат.
1: Натискът идва от всякъде. Говорим за поколението, което е родено.
0: Какво ги кара да направи?
1: Което е родено в интернет. Границата между хазарта и приложенията, които използват хазарт, и социалните мрежи е много финна. Днес не можеш да разбереш, ако си в социалните мрежи, дали става въпрос за игрите, които децата обикновено играят, дали става въпрос за нещо по-специфично. И тук идва размитата граница, не можеш да си даде сметка, че ти си попаднал в капана на хазарта, тъй като той вече е навсякъде. Във всяка една реклама, във всеки един банер, във всяко нещо, което ти скача на екрана.
0: Има такава реклама, но може ли да обособим с вас профил на тези млади хора, които правят това, които залагат, които се повлияват от рекламите, които ги виждат там в дигиталното пространство и директно кликват върху тях?
1: Профил, за съжаление, не можем да създадем, защото виждаме навсякъде около нас, че телефонът е неотменна част от ежедневието на младите, ежедневието и на възрастните. Ползваме го като, аз го наричам когнитивен сапорт, когнитивна помощ. Ползваме го за календар, ползваме го за по-бърза комуникация и съответно той е станал част от неизменна част от нашето ежедневие. Няма как да създадеме профил на дигиталната самоличност на младите. Всички млади еднакво са обект на точно този риск, тъй като финната разлика, нюансът между социалната мрежа, между приложението, което е свързано с хазарт, е много финна и не може да бъде лесно разпозната.
0: Какво искате да постигнете чрез платформата и чрез сайта? Какво сте си поставили като цел?
1: Като цяло поставихме за задача да покажем на младите техни реални ситуации, при които те да могат да се разпознаят. Там, където границата между зависимостта и нормалното скролване е размита и нарушена, да могат да видят какви са слабостите в при използването на телефона и съответно да могат да предприемат мерки, да се обърнат към, ако са ученици, училищен психолог, родители или специални институции, ако се разпознаят като такъв профил, вече зависими, за да могат да получат адекватна помощ.
0: На финала на нашия разговор, моля ви, дайте ни три възможности, три начина, по които можем да разпознаем риска в дигиталната среда и по които младите могат да го правят. Сега тези, които ни слушат, които ни гледат.
1: За мен най-важният момент е точно паузата между импулса и действието.
0: Човек сам тук, да се спре, да, но тук човек... има роля според мен и близките хора, които са някъде около нас, които могат да ни въздействат,
1: точно
0: могат да
1: така
0: ни помогнат.
1: Това е обществото покрай младите, това са нашите нагласи, но за мен е важен моментът да се научат да разпознават този импулс и да могат да го владеят. Тоест, ако трябва да остават телефона, да ограничат използваните приложения до тези, които не носят такива послания.
0: Самоконтролът тук е най-важен, но дали може да се справим с него, предстои да разберем. Много ви благодаря за този разговор.
1: Аз също благодаря.
0: Таксиметровите шофьори са в протестна готовност. България сутрин продължава с тази тема. Защо е така, ще разберем само след минути.
2: България онер.

0: Radio NER.
1: Таксиметровите шофьори обявиха, че са в протестна готовност. Причината не са доволни от взетите решения за бус лентите и тарифите за превоз. В студиото вече е Кирил Ризов, председател на Съюз такси. С него ще коментираме тази тема. Здравейте, господин Ризов.
2: Добър ден на вас и вашите зрители.
1: Протестна готовност. Какво означава това? Кога излизате на протест?
2: Протестна готовност означава, че ние във всеки един момент можем да имаме ефективни протестни действия или други действия. В момента таксиметровите шофьори са готови, както се казва, още сега да излязат на ефективни протестни действия, но таксиметровите превозвачи считат, че сега влизаме в последното тримесечие на годината, когато има много неща, които трябва да правим. Претарифирани, метрологични прегледи, годишни технически прегледи, подготовка на автомобилите за зимата и така нататък. По тази причина, в моя лице, като доен на такси бранша, ние за сега можем да кажем на нашите зрители, че ще се въздържим от ефективните протестни действия, към които по всяко време, знаете, можем да пристъпим. Но ние от първия ден, след 24 септември, за нас той ще остане като началото на войната на Русия срещу Украина. Понеже претърпяхме две тежки загуби в Общинския съвет, столичния, и в Народното събрание.
1: Кажете ни сега причините за тази протестна готовност. Аз вече споменах в анонса, но искам да ни разясните за това. Първо за бус лентите. Това е настояване от ваша страна от много дълго време. Защо не се случва? Тоест да може да се движите в бус лентите.
2: Да.
1: Тук имаше някакви уточнения как да се движите, когато превозвате пътник. Как ще се установява обаче това, че в момента в таксито има клиент?
2: Да. Нашето искане в това отношение вече гони две десетилетия. Поради различни лобита в Народното събрание до сега не сме допуснати. Считахме, че сега с идването на прогресивна България въпросът ще бъде решен. За съжаление, народните представители от прогресивна България все още не бяха ориентирани към тази дата 24 септември и се въздържах. Можем да кажем, че благодарение на продължаваме промяната, за първи път имаме внесен законопроект по въпроса и там имаше съответни неточности. Всичките тези неща ние ги разказахме преди, по време на заседанието на Комисията по транспорт и съобщение и пред медиите сега, както пред вас. Ще ги кажем простичко и какво трябва да се случи. В повечето европейски градове това е практика и бус лентите не се наричат бус, а бус такси ленти. Това искаме да е тук със съответната маркировка. И за да се случи това, има всичките възможности на този етап, на този момент, в днешния ден това да стане, защото нещата са крайно простички. Таксиметровите автомобили ще бъдат допускани само с валидно разрешение за съответната община. Знаете, че бус ленти има в много малко градове. София, Пловдив, Варна, Бургас. И така. Значи първото условие е да имаш валидно разрешение. Това се проверява по регистрационния номер. Камерите на бус лентите веднага установяват. Никакъв проблем. Второто нещо, тук имаше съответно разминаване в внесения законопроект от продължаваме промяната и това, което ние направихме в нашите становища като корекция. Правилното е не с пътник в автомобила да бъдат допускани таксиметровите автомобили, а второто, важното условие да бъде таксиметров автомобил в работен режим, което ще рече или свети зелено, или свети червено. Това е светлинния индикатор. И в двата случая, ако е зелено, значи се отива към адреса и в втория случай е с клиент. Докато при затъмнени стъкла на задните врати и задното стъкло на автомобила, няма как да се установи наличието на пътник. И третото нещо, те са само три неща, много простички. Правото правото за допускане на таксиметровите автомобили в бус лента трябва да бъде национално. То не може да зависи от съответната община, но къде е място и на съответната община. Тя може да преценява, че тази бус лента или участък от тази бус лента в съответния диапазон, да може да, по това в някакъв диапазон да не могат таксиметровите автомобили да карат. Това е единственото.
1: Имате ли надежда, че все пак тази промяна ще се случи? Че бус лентите ще бъдат достъпни за таксиметровите шофьори?
2: Да. Вече имаме. Благодаря за въпроса. Тук от вашата медия можем за първи път да кажем, че за първи път имаме такава надежда, че най-накрая този въпрос ще бъде решен по най-благоприятния за нас и за гражданите начин в обсега на това, което ви казах. И защо имаме надежда? Защото очакваме в най-скоро време Прогресивна България да излезе от своето въздържание и да вземе позицията за.
1: Кажете ми по отношение на цените, на тарифите, които ще бъдат за такситата, увеличение с 5,3%. Толкова е прието. Вие настоявахте обаче за 10%.
2: Точно така. И поради това сме в тази протестна готовност.
1: Заради цените.
2: Заради цените. Вижте, ще започна от най-интересното за зрителите. То човек да се смее или да плаче от това, което ще чуете. Може ли според вас или според който и да било гражданин на Република България, да си представите, че горивата, това са LPG, CNG, бензин, дизел, електроенергия, усреднената стойност на горивата от този ден назад, 24 месеца върнато, тези горива в Република България се, специално за София говориме, се намалили през последните 24 месеца. Намалили са си. При две войни и всичко останало. Докато за всички останали граждани, за вас и който и да било граждани на улицата, те са се увеличили с 33%.
1: За вас ли са се намалили?
2: Да, за нас. И вижте как стоят нещата.
1: Моля ви, защото имам още малко време.
2: Съвсем мъничко, добре. Просто нещата стоят така. След десетилетия борби имаме методика, тя отразява по най-правилния начин всичко, което се случва, за да може да се получи един обективен процент на актуализация на минималните и максималните тарифи. Той съдържа само три компоненти. Един е свързан с инфлацията. Знаете, че имаме 30 разходни направления, всички са свързани с тях. Втория и с най-голяма тежест се отразяват там нещата, 75%. Втория компонент, това е минималната работна заплата, респективно минимални осигурителни доход, осигуровки до осигуряване. Третия са горивата. И представете
1: си
2: сега от тези три компонента, двата естествено са с плюс. Дори общинските съветници не ги оспорва никой. И изведнъж се появява със знак минус, т.е. намаление на горивата през тези 24 месеца.
1: Как си го обяснявате? Само за таксиметровите
2: автомобили.
1: Моля? Как си го обяснявате?
2: Не, то няма обяснение. Просто грешката е явна, не беше коригирана. Въпреки нашите настоявания, имаше вариант да се коригира. В крайна сметка, защо? Заради Спаси София. Спаси София, може би по-добре е да се нарича Унищожи София. Те са винаги само за едно нещо, за тротинетки, които карат, и за велосипеди, които карат, всички останали ги неглижират. Спомнете си протестните действия, колко месеца бяха в центъра на София заради това, което сътвориха тези гениални общински съветници тогава.
1: Но увеличението остава 5,3%, нали?
2: 5,3%, което нас не ни удовлетворява, но тъй като е закон, по закон има методика, естествено, че ние тръгваме с тези 5,3% и за бъдеще няма да допускаме такива аномалии.
1: За какъв мащаб на протестите може да си говорим, ако се стигне до протести?
2: Ами, то е много ясно. Блокираме София, тъй като в случай става въпрос за София.
1: Блокирате София?
2: Ими какво друго можем да направим според
1: вас? В други градове ще има ли такива протести и така да завършим?
2: Във всеки град Общинския съвет решава въпроса с актуализацията на минималните и максималните тарифи. Така че колегите си решават по места.
1: На местно ниво.
2: За бус лентите в големите градове ние изразихме общо нещата и тук пред вас.
1: Благодаря ви, господин Ризов, за този разговор. Продължаваме да следим как ще се развие всичко около вас. А България сутрин продължава с музика. Останете с нас.

Здравейте! Минималните температури днес ще бъдат от 9 градуса в София до 14 градуса по морето, а в Дунавската равнина до към 16. Ще има условия за сутрешни мъгли в западните райони и ниски облаци с рамежи по Черноморското ни крайбрежие, а след обед слънце. Максималните температури ще са от 19 до 24 градуса, по морето 20-21, а за района на София 20-22 градуса. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин!

0: Боби Вълчев е сред най-изявените български джаз музиканти на съвременната сцена. На 3 октомври, заедно с неговият бенд, излизат на сцената на Античния театър в Пловдив, а той е вече при мен в студиото, за да ни разказва повече за концерта, който предстои. Здравейте, много ми е драго.
1: Здравейте, много ми е приятно да се видим.
0: И отново поводът е един концерт, който ви очаква на 3 октомври в Античният театър в Пловдив. Какво да очаква публиката?
1: Публиката, както винаги, ще очаква много джаз, много импровизация, много светлина от свещите, които ще ни обкръжават от всякъде. Знаете,
0: това стана традиция във вашите концерти. Абсолютно. И не изневерявате на тази традиция.
1: Не случайно се казва, традицията продължава.
0: Да,
1: защото
0: да.
1: Наистина за мен е много важно да съчетавам аудио и визуално изкуство в едно. Въздейства много по-силно. Както се казва, танцът на пламъчетата на свещите са в синхрон с джаза и наистина, особено на такива красиви места, като Античен театър, се получава незабравимо.
0: Как успявате всеки концерт обаче да е различен? Да е различен за публиката и като усещане, и като музика, която поднасяте, и като атмосфера, въпреки че свещите традиционно присъстват там?
1: Еми аз съм всеки ден различен, защото за мен аз много обичам да предизвикам себе си. Също и публиката. Дори когато свира една и съща песен, никога не аз свира два пъти по един и същи начин. Винаги искам да опитам нещо ново, винаги обичам да импровизирам по начин, по който дори никой не очаква. Аз точно това си говорихме вчера, имахме репетиция с бенда и си говорихме, че ние в момента репетираме, но на концерта няма да е.
0: Какво ще стане, там е отделен въпрос.
1: И обичаме да се предизвикваме, обичам и публиката да винаги да я въвеждам в това нещо, защото това е смисъла на живото представление, това е смисъла на живия концерт. Да е нещо на живо, което се случва сега и само в този момент, следващия път, когато се случите, е различно. Няма да същото.
0: Това е свободата обаче на джаз музиката. Ли? Оттам ли идва тази свобода да можете по такъв начин да експериментирате или откъде? Или вие всъщност правите това възможно?
1: Ами, тя самата джаз музика, нали, естествено предразполага това нещо, защото има много импровизация, но има много стилове в джаза, много, много начини да се прави това нещо. То дори може да се прави с класическата музика, но по по-различен начин, не чак толкова. Нали, джаза е много, ти дава много свобода, която е, как да кажа, много културна свобода, защото има някакви правила, които ние си ги знаем, музикантите, но много обичаме да ги, как се казва, да ги...
0: Да ги променяте, да ги, чупите тези правила.
1: Точно за това, защото ги знаем и ние ги чупиме винаги, обаче някакси по много един балансиран начин, нали, както енергията ин-ян. Нали, ти винаги влизаш в едната енергия, но веднага се балансираш с другата, така че това е един постоянен процес, който е много интересен и за мен, и за, естествено, и за публиката, и за това аз, нали, това винаги ме движи, винаги ме, как да кажа, винаги ме държи буден, и всъщност много важно, когато правя концерт, да си на штрек. Какво се случва? Защото всяка една реакция на публиката, ако я усетиш и тя става част от теб, тогава има смисъл. Иначе просто е някакво, може да си пуснеш един диск да си свири, нали? То е същото.
0: Може ли обаче бенда да реагира във всяка една такава ситуация, като казвате, тя публиката да е на штрек, ама бенда на штрек ли?
1: Бенда винаги е на штрек.
0: За това какво ще импровизирате вие?
1: Аз само да мръдна нещо и те просто са с мене. Така че няма вариант бенда да не е на штрек. Тогава вече става сложни.
0: Да. Виждам, колегите показват кадри. Виждаме ви в различни роли, като вокалист, пианист, тромпетист, композитор. Коя от тези роли всъщност ви е най-на сърце?
1: Ами то много трудно може да каже, нали, да си кажа една роля само.
0: Може ли да се откажете от някой от тях?
1: Не.
0: Не?
1: Никога.
0: Твърдо не.
1: Всичко за мен е еднакво важно, защото това е да бъдеш музикант. То е много обширно понятие, дори не само как свириш, как мислиш, как чувстваш всичко и съответно аз, нали, като малък почнах с пиано, после минах на тромпет, после върнах пак към пианото, после почнах да пея. И някакси всичко това, като че ли сега, като

0: гласа. Шегувам се, а като цяло...
1: Важно е гласа да се пази.
0: Като си певец е, нали, там вече малко по-различно, защото нали, наистина трябва да си пазиш гласа. Той е много чувствителен и е първото нещо, което реагира на някакъв физически дискомфорт, като примерно настинка или нещо такова. Но това, което си мисля, някак си винаги този, нали, тя има една такава сценична треска и тръпка, понякога вълнение, притеснение дори, то като че ли при мен се случва по-рано. Нали, не точно преди да съм на сцената, обаче нали, се случва примерно ден-два или да кажем три дена нали, преди това. Обаче точно преди да съм на сцената някак си се чувствам много зареден. Не знам какво става, но даже винаги като съм имал някакви, защото нали, ние сме хора, винаги имаме физически някакви...
1: Да, нали, трудности,
0: може да
1: всеки трудности, човек
0: да
1: има,
0: да. Да не си спал и така нататък. Някакси обаче преди концерт, като че ли някой ми вкарва някакъв...
1: Адреналин, енергия,
0: просто,
1: всичко в едно.
0: Всичко е наред, да. Винаги да. Така се случва. Дай Боже, винаги да е така, нали?
1: Но... Ами така ви пожелавам да бъде и сега на този концерт. Да кажем отново 3 октомври, Античен театър, Пловдив, колко часа?
0: 7 часа.
1: Добре, чудесно. Каним нашите зрители, да. Да, каним нашите зрители на един концерт, който ги очаква на Античния театър. Много ви благодаря за това гостуване. Успех пожелавам.
0: И аз много благодаря.
1: А така, уважаеми зрители, слагаме финал на България сутрин, но само за днес. Ще се видим отново утре. Знаете, точно в 9:30. Не ни пропускайте. Хубав ден от целия екип. До утре.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
2: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
0: България on Air. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

България On Air. Thanks to the guests for the week.

0: България on Air. Реклама.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България on Air.

0: България On Air. Реклама. В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.
1: Стоя на паркинга пред вас. Просто бях квартала. Мисля си за втори шанс.

0: България on Air. Реклама. В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Откри техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
0: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
4: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радинела Бусръска. Добър ден! Нека първо да видим акцентите в емисията. Властта дава инфлационния чек от 50 евро на 1 октомври. Ще има коледни добавки и дават ги през ноември. След дългогодишен исторически казус, Гърция връща останките на цар Самуил тук в България. Днес изтича крайният срок за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентския вот на 25 октомври. И така, след близо 5 години преговори, Гърция връща тленните останки на цар Самуил в България. Кога ще стане това и как се стигна до това наистина историческо споразумение? Репортерите ни по горещата тема. Първо обаче към Аксения Мирчева. Здравей, Акси!
1: Здравейте от Министерския съвет. Тази събота тленните останки на цар Самуил се прибират на родна земя. Те ще бъдат докарани с военния самолет Спартана. Начало на българската делегация, която ще пътува до Солун, ще бъде и премиерът Румен Радев. До тук се стигна след изключително дълги преговори, десетилетия между България и Гърция, постигнати с много труд през годините и усилия, и ето резултатът вече е факт. Самият цар Самуил е една от най-значимите фигури в българската средновековна история. Той управлява страната ни от 997 година до 1014, като посвещава живота си в защита на България от Византийската империя. И така, в събота от Солун с военния самолет Спартан, тленните останки на цар Самуил ще прелетят до България. Ще има и специална церемония и шествие тук в центъра на София. Премиерът Румен Радев покани всички български граждани на площад Батенберг, за да посрещнат тленните останки на цар Самуил. Нека да чуем и още от думите на българския министър-председател.
2: На 3 октомври сутринта, събота, ще бъда в музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от министър-председателят на Гърция, на българската държава ще бъдат предадени официално тленните останки на цар Самуил. Затова на 3 октомври, събота, в 12.30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним. Вече 6 десетилетия не са преставали усилията на българската държава. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
1: И така, след официалната церемония в събота на площад Батенберг, тленните останки на цар Самуил ще бъдат положени в саркофаг в църквата Света София.
0: Благодаря ти, Аксия. Историческото споразумение беше очаквано, коментирано и в парламента. Кой как разчете безпрецедентното връщане на тази историческа светиня? Сега ще ни каже Екатерина Кацарска. Кате, към теб.
3: Здравейте! Историческата тема обедини политиците, нещо, което не се беше случвало скоро. Новината за връщането на тленните останки на цар Самуил обратно от нас беше приета с позитивни реакции, като от Прогресивна България заявиха, че, цитирам, връщането на тленните останки в тяхната родина е позитивен случай, а от Продължаваме промяната заявиха, че имаме повод за национална гордост. Повече обаче от политическите реакции предлагам да чуем.
4: И в най-смелите си мечти не съм си представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, а именно в тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
5: Като сега преди, че те са открити 69-та година, това е огромна победа на българската дипломация и огромна заслуга на двама премиери, на Кирил Петков и Мицотакис от гръцка страна, както и на нашия посланник Порязов, който е положил изключително големи усилия това да се случи. Аз също бях изненадан от толкова бързото развитие на нещата, но мисля, че имаме повод за национална гордост.
6: Разбира се,

0: Това е позитивна, добра новина. Припомняме, че този процес стартира по времето на кабинета Кирил Петков. Тогава с срещи с гръцките власти беше установено началото на този процес. Да, отне време, но добра новина е, че най-накрая завършва успешно.
1: И трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
2: 60 години продължават опитите. Наистина един акт, който заслужава уважение и е важен за българската национална памет. Все пак трябва да посочим и, че обстоятелството, че той е погребан в земите, които са на днешна гръцка територия, е изключително ясно историческо доказателство, че тези земи са били изконни български земи. И това не бива да се забравя.
3: Очакват се реакциите на останалите политически партии, както и официална позиция на българския парламент.
4: Екатерина Кацарска, благодаря ти. Сега продължаваме с новина, свързана с социални плащания. Властта ще даде така наречен инфлационен чек от 50 евро. На 1 октомври ще има и коледни надбавки, но те, за разлика от предишни години, сега ще бъдат раздавани през ноември. А властта подготви и кодекс за социална закрила, който да обединява досегашните разпоредби за подкрепа от държавата.
5: Новите разпоредби целят по-адекватна подкрепа за нуждаещите се и по-улеснени текстове за работещите в социалния сектор. За целта властта ще търси индивидуален подход.
6: Трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума. Разбира се, финансовата помощ е жизнено важна, когато човек няма достатъчно средства за основните си потребности. Но в много случаи парите сами по себе си не решават проблема. Защото човек може да има нужда от работа, от обучение, от социална услуга, от подкрепа за семейството или от достъп до други публични услуги.
5: Целта на новите текстове е да се обединят няколко закона и още.
7: Тук става въпрос за преглед изобщо на социалното законодателство, до каква степен то работи наистина за човека, до каква степен човека действително има възможност за социално включване, за активен начин на живот. Когато говорим за хора с увреждания, дали те могат да имат самостоятелност?
8: Не само да се осигури адекватния ресурс, но и този ресурс първо да се насочва там, където има необходимост, но и второ той да води до това хората, които ползват тази подкрепа, да стигаме до някакъв резултат, те да имат или самостоятелен живот, или да имат все по-малко подкрепа, а не да стават все по-зависими.
5: Властта е готова и с така наречения инфлационен чек, който да подпомогне хората за справяне с високите цени. Той ще достигне до 550 000 лица и ще се изплаща от 1 октомври. Месец по-късно пък ще започне и предоставянето на коледните добавки.
7: Коледната добавка, да, се изплаща ноември месец, за да може да се встъпи в декември.
9: Тези промени, които предлагат?
7: Тези, които имат право на помощи за отопление, те със сигурност са част от целевата група, която има право и на коледната добавка.
5: Очаква се коледните добавки да бъдат в размер на 50 евро.
4: Фискалният съвет отчита редица сериозни рискове пред българската икономика. В становището си за есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, съветът посочва резерви към очакванията за икономическия растеж през 2026. Според експертите, заложеният ръст на икономиката от 3% за тази година е в абсолютния таван на очакванията и към момента не се потвърждава от реалните данни и още. Икономиката ни е застрашена от по-скъпи енергийни ресурси и също така лихви по заемите, строги ограничения заради високия държавен дефицит, риск от загуба на европейски средства до края на плана за възстановяване и забавяне на имотния и кредитния пазар. Затова експертите настояват държавният бюджет за до година да бъде изготвен предпазливо, за да не се окажем изненадани от криза. Днес е последният срок за подаването на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. Документите могат да бъдат подавани на хартия в българските дипломатически и консулски представителства или онлайн чрез електронната форма на сайта на Централната избирателна комисия. Заявленията са определящи както за разкриването на определен брой секции в чужбина, така и за включването на избирателите в списъците за гласуване извън страната. В срок до 3 октомври ЦИК ще определи и местата в държавите, в които ще се образуват секции, както и броя на самите избирателни секции във всяко едно място. Гледате обедните новини и до края ще видите още. Русия отново удари с ракети и дронове Киев. Избухнаха пожари, сгради са разрушени. Мексиканските власти предприеха евакуация на хиляди заради урагана Поло. Поредна нова руска атака с ракети и дронове предизвика пожари и нанеси големи щети на сгради в украинската столица. През нощта в Киев отекнаха няколко мощни експлозии. Беше обявено предупреждение за насочени към града много балистични ракети. Украинският президент Зеленски съобщи, че при нападението вчера над Украина са загинали 9 души, 80 са ранените. Новата атака беше извършена часове, след като Русия порази сградата на Украинската академия на науките. В сградата избухна пожар след директно попадение на руски дрон. В първите минути след взрива хора, които са се намирали в помещенията, търсиха спасение от дима и пламъците. От прозорците при този удар са загинали двама души, а няколко други са ранените. И още от света външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че очаква днес да получи официалния отговор от Вашингтон на предложението на Техеран за отварянето на Ормузкия проток. Катарските посредници трябва отново да поставят въпроса пред американската страна, след което и да предадат окончателния отговор, това каза министърът. От Вашингтон американският президент отрече да е предлагал на Иран облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени средства в замяна на отстъпки по ядрената програма. Тръмп отново изрази увереност, че Съединените щати ще спечелят войната, цитирам, много скоро, и цените на горивата, според думите му, ще се сринат. Другата гореща точка в региона в Газа, Израел ликвидира с въздушен удар из един Албейк, ръководител на военното крило на групировката Хамас. Премиерът Нетаняхо и министърът на отбраната обявиха, че Бейк е планирал нападения и е набирал бойци за тази атака. Ураганът Поло вече достигна сушата на Мексико с сила от трета категория. Властите предприеха масови евакуации по Тихоокеанското крайбрежие на страната. Стихията е ударила регион, известен с риболов и земеделие. С ветрове със скорост до 175 км в час Поло достигна мексиканския щат Долна Калифорния, един от най-уязвимите за ураганите. Стихиите заплашват да бъдат по-интензивни тази година заради климатичния феномен Ел Ниньо. У нас 16 села в Севлиевско са на воден режим близо месец. От 1 септември населените места са без водоподаване 3 дни в седмицата, а в града чешмите пресъхват през нощта. Ограниченията се въвеждат за поредна година заради недостатъчно дебити по остарялата водопреносна мрежа.
9: Село Душево живеят 1600 жители. Вече близо месец вода по чешмите им потича периодично.
10: Ние си наливаме да си имаме резерви, туби и т.н. И за пране се съобразяваме, когато има вода, тогава да пирем с спиралните.
11: Ежедневно се събират пенсионерите, празнуват се всички празници в пенсионерския клуб. Имаме жени, които готвят тук на място. И можете да си представите сега, в четвъртък ще бъде празника на възрастните хора. Жените ще готвят. Как ще готвят, как ще се оправят без вода, просто не ми е ясно. Ето съвременна кухня с една кофа налята вода. В кой век живеем, за да имаме такива плачевни условия. Аз съм ходила на едно от водохващанията на Мокра Бяла. С познат сме говорили там. Видях го с очите си, че просто няма къде да се събира вода.
9: Без вода остават и търговски обекти в селото, които в дните на режим са затворени.
12: Много е трудно да се работи без вода, особено в фризьорски салон, където постоянно е необходимо. Работим с вода повече. Много ни пречи на работата. Разреждам графика от клиенти.
13: Трудно е да се справим и пълним си в бидони, в туби вода. Трудно е да се къпим, трудно е да се измиваме. Искал да помолим ВК Габро да обърнат внимание там, да видят какво става с тия резервуари. Защо хората измогват, нали, всяколко да не е домакинства. Сега имаме, да, битови нужди.
9: В Душево има детска градина и основно училище, които също са потърпевши от водната криза.
14: От година на година положението става все по-сериозно. Чувствам болката и страданията на моите съселени, тъй като без вода доста трудно се живее. Имаме стари хора, които трудно се обслужват без вода. Млади майки имат нужда също да се обслужват децата. Сега в разговор с моя водопроводчик и с управителя на ВИК град Севлиево се разбрахме така да направим, че в неделя да има вода, за да може да се подготвят децата за училище.
9: От ВИК Габрово заявиха, че падналите през последните дни валежи позволяват временна отмяна на режима на водоподаване на населените места в Севлиевско, но не са достатъчни, за да позволят трайното му преустановяване.
4: Напрежение около ремонта на паметника на Шипка, демонтирането на каменни плочи от стълбите и площадката пред монумента предизвиква недоволство сред граждани. Вчера протестиращи спряха и камион с каменни блокове и не позволиха те да бъдат извозени. Подробностите следват.
15: Кадри от ремонта, разпространени в социалните мрежи, повдигнаха въпроса какво ще се случи с демонтираните каменни елементи и дали паметника на свободата ще запази автентичния си облик. Вчера протестиращи блокираха камион, натоварен с каменни блокове от стълбите.
16: Дадохме по сигнал, че се измъква гранитни блокове, което за нас не е приемливо. Искаме да знаем къде се съхраняват тези неща. Трябва да бъде всичко прозрачно. Това за нас не е реставрация, това е едно куштунство, това е една разруха, която се случва в момента.
17: Това е камък, направен от нашите деди, с кръв, с пот, с магарите. Когато се извършва реставрация на даден паметник, е необходимо всичко да бъде подредено под номера.
15: Директорът на Националният парк музей Шипка Бузлуджа обяснява, че демонтажът е необходим, за да се реши проблемът с слягането на стъпалата. По думите му, облицовъчните плочи са номерирани, сортирани и подредени край паметника.
18: Първият етап от тази задача беше да бъде демонтирано стълбището, отвеждащо към северния вход на монумента. Целта е да бъде открита изцяло северната фасада в основата, за да може да бъде обработена каменната задария по разписаната технология за реставрация и консервация, което изпълнение трябва да се извърши от основите на паметника в неговата височина.
15: От музея посочват, че фирмата изпълнител е участвала в реставрацията на синагогата във Видин и има необходимия опит. Потърсихме и фирмата за коментар, откъдето очакваме отговор.
4: Днес е Световният ден на сърцето. Провеждат се различни инициативи и събития с цел повишаване на информираността за сърдечно-съдовите заболявания и тяхната превенция. Заболяванията на сърцето са сред водещите причини за смърт изобщо в света. България е на първо място в Европейския съюз в тази непрестижна класация. Лекарите са категорични. При една добра профилактика и правилна грижа, този процент може да бъде намален. Сред основните съвети са движение, правилно хранене, преглед при кардиолог поне веднъж годишно. Чуйте още.
19: Моите наблюдения сочат, че човек има едно десетина години, грубо казано, където ако се направи една промяна в начина на живота, т.е. подобрим храненето, откажем цигарите, редуцираме значително алкохола, подобрим физическата активност, съня и така нататък, съня, това може да ни даде едни допълнителни години на здраве с минимално количество на приемани медикаменти.
4: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Максималните температури днес ще са от 19 до 24 градуса. По морето 20-21, а за района на София 20-22 градуса. По Черноморското крайбрежие на юг от Бургас ще прегърмява, а през нощта облаците ще намаляват. Вятър ще духа от северо-исток със скорост до 40 км в час. Морската вода е с температура от 22 градуса по северното крайбрежие до 23-24 по южното. Над планините ще има разкъсана облачност. Вятърът по високите части ще духа от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 0 до 3 градуса, а над 1500 метра от 7 до 8 градуса. Облачни системи от океана са възпирани от високо налягане над западните и централни части от континента и се завихрят от Атлантическото крайбрежие над северните територии от континента и над Черноморския регион. Влажните и хладни въздушни маси ще напускат Балканите, като намалените видимости в сутрешните часове ще бъдат често явление. В сряда облачността над източните части от страната ще бъде значителна, с валежи по Черноморието и в Тракия. В четвъртък ще превалява над източна България, а на запад ще има слънчеви часове. В петък утрото ще бъде слънчево с условия за слани по високите западни полета и краткотрайни мъгли в поречията. А през деня ще бъде слънчево с дневни температури от 17 до 22 градуса. Такова време ни очаква. Хубав ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

0: 20s.
1: България On Air. Реклама. В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow, събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главболгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
1: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! След близо 5 години преговори, Гърция връща тленните останки на цар Самуил в България. Те ще ни бъдат официално предадени на 3 октомври, след което ще бъдат положени в църквата Света София. Новината съобщи премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. Радев покани всички българи да посрещнат тленните останки на цар Самуил на площадка.

0: да посрещнем зенотлените останки и да се поклоним. Вече 6 десетилетия не са преставали усилията на българската държава. На нас се падна историческата чест да го постигнем.
1: Реакции в парламента. Политическите сили изразиха задоволство от постигнатото споразумение между България и Гърция. Част от формациите обаче подчертаха заслугата не на настоящата власт, а основно на българския премиер Кирил Петков и гръцкия Мицотакис.
2: И в най-смелите си мечти не съм си представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, а именно в тяхната родина. Така че аз лично съм развълнувана много.
3: Като сега преди, че те са открити 69-та година, това е огромна победа на българската дипломация и огромна заслуга на двама премиери, на Кирил Петков и Мицотакис от гръцка страна, както и на нашия посланник Порязов, който е положил изключително големи усилия това да се случи. Аз също бях изненадан от толкова бързото развитие на нещата, но мисля, че имаме повод за национална гордост.
4: Разбира се, това е позитивна, добра новина. Припомняме, че този процес стартира по времето на кабинета Кирил Петков. Тогава с срещи с гръцките власти беше установено началото на този процес. Да, отне време, но добра новина е, че най-накрая завърши успешно.
5: И трябва да бъдат поздравени всички български правителства, включително и настоящото, за свършената работа в тази посока.
6: 60 години продължават опитите. Наистина един акт, който заслужава уважение и е важен за българската национална памет. Все пак трябва да посочим и, че обстоятелството, че той е погребан в земите, които са на днешна гръцка територия, е изключително ясно историческо доказателство, че тези земи са били изконни българи, български земи. И това не бива да се забравя.
1: Продължаваме с новина за социални плащания. Властта ще даде инфлационния чек от 50 евро на 1 октомври. Ще има и коледни надбавки, но те, за разлика от предишните години, сега ще бъдат раздадени през ноември. А управляващите готвят и кодекс за социална закрила, който да обединява досегашните разпоредби за подкрепа от държавата.
7: Новите разпоредби целят по-адекватна подкрепа за нуждаещите се и по-улеснени текстове за работещите в социалния сектор. За целта властта ще търси индивидуален подход.
8: Трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума. Разбира се, финансовата помощ е жизнено важна, когато човек няма достатъчно средства за основните си потребности. Но в много случаи парите сами по себе си не решават проблема. Защото човек може да има нужда от работа, от обучение, от социална услуга, от подкрепа за семейството или от достъп до други публични услуги.
7: Целта на новите текстове е да се обединят няколко закона и още.
9: Тук става въпрос за преглед изобщо на социалното законодателство, до каква степен то работи наистина за човека, до каква степен човека действително има възможност за социално включване, за активен начин на живот. Когато говорим за хора с увреждания, дали те могат да имат самостоятелност?
10: Не само да се осигури адекватния ресурс, но и този ресурс първо да се насочва там, където има необходимост, но и второ той да води до това хората, които ползват тази подкрепа, да стигаме до някакъв резултат, те да имат или самостоятелен живот, или да имат все по-малко подкрепа, а не да стават все по-зависими.
7: Властта е готова и с така наречения инфлационен чек, който да подпомогне хората за справяне с високите цени. Той ще достигне до 550 000 лица и ще се изплаща от 1 октомври. Месец по-късно пък ще започне и предоставянето на коледните добавки.
9: Коледната добавка, да, се изплаща ноември месец, за да може да се встъпи в декемврийските празнични. Тези, които имат право на помощи за отопление, те със сигурност са част от целевата група, която има право и на коледната добавка.
7: Очаква се коледните добавки да бъдат в размер на 50 евро.
1: Днес е последният срок за подаване на заявление за гласуване в чужбина на президентските избори на 25 октомври. До момента над 35 500 заявления за гласуване извън страната са подадени от български граждани, живеещи в 72 държави с

0: съобщиха на брифинг от ЦИК във връзка с предстоящия вод. Оттам увериха, подготовката за изборите за президент и вицепрезидент върви спокойно и в срок. Ето и още.
1: Днес имаше работна среща между ръководствата на Централната избирателна комисия, на прокуратурата на Република България, на Министерство на вътрешните работи, на Държавната агенция национална сигурност, като фокусът на срещата беше координация на институциите за гарантиране на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес и противодействията на възможните нарушения, свързани с изборното законодателство.
0: От света нова руска атака с ракети и дронове предизвика пожари и нанесе щети на сгради в украинската столица. През нощта в Киев отекнаха няколко мощни експлозии. Беше обявено и предупреждение за насочвани към града балистични ракети. Украинският президент Зеленски съобщи, че при нападенията над Украина са загинали 9 души, над 80 са ранени. Новата атака беше извършена часове, след като Русия порази сградата на Украинската академия на науките. Там избухна пожар след директно попадение на руски дрон. В първите минути след взрива хора, които са се намирали в отделните помещения, търсиха спасение от дима и пламъците и заставаха на прозорците. Тогава при този удар са загинали двама души, няколко други са ранените. Ураганът Поло достигна сушата на Мексико с сила от трета категория. Властите предприеха масови евакуации по Тихоокеанското крайбрежие на страната. Стихията е ударила регион, известен с риболов и земеделие. С ветрове със скорост до 175 км в час, Поло достигна мексиканския щат Долна Калифорния. Това е един от най-уязвимите за ураганите. Стихиите заплашват да станат още по-интензивни тази година заради климатичния феномен Ел Ниньо. Днес е Световният ден на сърцето. Провеждат се различни инициативи и събития, основно с цел повишаване на информираността за сърдечно-съдовите заболявания и тяхната превенция. Заболяванията на сърцето са сред водещите причини за смърт в световен мащаб. България, за съжаление, на първо място в Европейския съюз в тази непрестижна класация. Лекарите обаче са категорични. При добра профилактика и правилна грижа този процент може да бъде намален. Сред основните съвети са движение, правилно хранене, отказ от алкохол и цигари, преглед при кардиолог поне веднъж годишно, чуйте още.
2: Моите наблюдения сочат, че човек има едно десетина години, грубо казано, където ако се направи една промяна в начина на живота, т.е. подобрим храненето, откажем цигарите, редуцираме значително алкохола, подобрим физическата активност, съня и така нататък, съня. Това може да ни даде едни допълнителни години на здраве с минимално количество на приемани медикаменти.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Максималните температури днес ще са от 19 до 24 градуса. По морето 20-21, а за района на София 20-22 градуса. По Черноморското крайбрежие на юг от Бургас ще прегърмява, а през нощта облаците ще намаляват. Вятър ще духа от северо-исток със скорост до 40 км в час. Морската вода е с температура от 22 градуса по северното крайбрежие до 23-24 по южното. Над планините ще има разкъсана облачност. Вятърът по високите части ще духа от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще бъдат около 0 до 3 градуса, а над 1500 метра от 7 до 8 градуса. Облачни системи от океана са възпирани от високо налягане над западните и централни части от континента и се завихрят от Атлантическото крайбрежие над северните територии от континента и над Черноморския регион. Влажните и хладни въздушни маси ще напускат Балканите, като намалените видимости в сутрешните часове ще бъдат често явление. В сряда облачността над източните части от страната ще бъде значителна, с валежи по Черноморието и в Тракия. В четвъртък ще превалява над източна България, а на запад ще има слънчеви часове. В петък утрото ще бъде слънчево с условия за слани по високите западни полета и краткотрайни мъгли в поречията. А през деня ще бъде слънчево с дневни температури от 17 до 22 градуса. Такова време ни очаква. Хубав ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Инвестор Медиа Про. Тук събитията се случват.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклузивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11:30, хотел

0: Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България онер.
3: България онер.

0: България On Air. Реклама. В Retail Park Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук: Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Retail Park Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: На 25 октомври за президент и вице-президент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГД ГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на investormediapro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
3: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание и с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
0: България on Air.

0: България on air. Реклама. В Ритейл парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спортдепо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виатракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
1: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България on air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България ОНР и тази вечер може да ни слушате на частотите на радио България ОНР в цялата страна. До президентските избори остава по-малко от месец. В секциите с над 300 избиратели, знаете, вотът ще бъде изцяло машинен. Всички близо 13 000 устройства трябва да преминат през диагностика и профилактика. И точно тук започва по-важният разговор. Защото проблемът на тези избори вече не е просто дали вярваме на машините, а дали държавата е изградила система, която не изисква доверие на сляпо. Изборният закон отново беше променен близо до вота, част от процедурите се доуточняват от Централната избирателна комисия, а експерти предупреждават за неуредени ситуации. Например, когато машината запише гласа, но не отпечата разписка или я отпечата частично. Рискът е правилата да оставят място и за различни тълкования. Администрацията да реагира различно в различни секции и всяка техническа грешка да бъде превърната в политическо доказателство за манипулация. Нов състав на Централната избирателна комисия организира първите си национални избори. Решения вече се коригират, а върху секционните комисии пада още по-голяма отговорност. Защото изборите не са надеждни, когато някой ни уверява, че системата работи. Надеждни са, когато всеки резултат може да бъде проверен, всяко разминаване обяснено, а всяка грешка проследена. На 25 октомври ще избираме президент, но едновременно с това ще проверяваме и нещо друго. Дали държавата може да произведе изборен резултат, който дори губещите нямат основания да поставят под съмнение. Анализ на подготовката по-малко от месец преди изборите правим тази вечер в студиото. Напомням ви, че на Facebook страницата ни и на електронната ни поща очакваме и вашите коментари по темата. Тук при мен в студиото е изборният експерт и бив член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия Стоил Стоилов. А след малко от разстояние се надявам да успеем да говорим и с Цветелина Пенева, член на настоящия обществен съвет към Централната избирателна комисия. Здравейте, господин Стоилов, и видяхме днешните данни, които ЦИК изнесе, че към момента вече има подадени близо 36 000 заявления за гласуване в 82 държави. Разбира се, логично най-много са в Турция, където пък това има значение, може би, защото отпадна онова ограничение за 30 секции, но ако трябва генерално да погледнем, виждате ли слабости, които все още не са отстранени и стоят като въпросителна в организацията на изборния процес?
1: Не, по отношение на гласуването в чужбина нещата са изчистени. Проблем с неподаването на заявление за гласуване в чужбина възниква в деня на гласуването, когато тези, които не са в избирателния списък, който е съставен въз основа на тези заявления, ще бъдат принудени да попълват пред секционната избирателна комисия, не в къщи, а пред секционната избирателна комисия, да попълват и да подпишат декларация за това, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Това е една моя отдавнашна болка, да се пристъпи към активна регистрация, особено за чужбина, за да може да се улесни този процес на гласуване. Що се отнася до подготовката на изборите, продължава да виси въпроса с указанията, които ЦИК дава за така наречените бели разписки или непроизвеждането на разписки. Тук сценариите могат да варират. Значи, нормалното положение, което всички очакваме, е да се машината да произведе разписка, тя да влезе в кутията с разписките и в края на изборния ден да бъдат сравнени изборните резултати по машинния протокол с ръчно преброяване на разписките в тази кутия. Когато машината произведе разписка в която е наполовина, но все пак могат да бъдат прочетени имената на кандидатите, също може да се приложи това. Но когато машината произведе разписка бяла, както я наричаме, или не произведе разписка, възниква въпроса какво правим.
0: Какво правим? Точно това всъщност е въпроса и към вас, госпожо Пенева. Надявам се, че се виждаме и се чуваме добре. Остава ли за вас въпросителна към тази ситуация? Какво правим наистина, ако машината не отпечата коректно разписка и какъв ще е изхода от ситуацията? Трябва ли някакво специално тълкуване? Очакваме ли нещо конкретно Централната избирателна комисия да ни каже? Или тези ситуации очакваме да са единици и да бъдат решени ад хок според това, което се случва?
2: Добър вечер първо и на вас и на колегата в студиото. Аз силно се надявам това, което ние обсъждаме сега, а именно недобрата работа на машините за гласуване, да не бъде масовата хипотеза в изборния ден. Нека да си спомним, че за първи път, откакто машините са закупени, сега с обществена поръчка им се възлага тяхната основна диагностика и профилактика. Тоест всичките над 12 800 устройства, които имаме, ще бъдат прегледани основно цялата им периферия и разбира се най-вече принтерите. Има поръчени 3000 допълнителни принтера, които да подменят тези, които се установи, че са износени. Така че да не се получава ситуация, в която имаме недобре отпечатана контролна разписка от машинното гласуване.
0: Каза днес говорителя на ЦИК Стоянка Балова, че е започнала физическата диагностика и профилактиката на машините днес. Достатъчно на време ли е според вас? Защото сме виждали ситуации, в които всичко това става буквално 3-4 дни преди изборите до седмица.
2: Сега има малко повече време. Един месец до изборния ден. Освен профилактиката, която е възложена от Централната избирателна комисия, ние видяхме и обществената поръчка за така наречените ролки, за които се влагат в машините за гласуване. По уверенията на Централната избирателна комисия, тук ще работим с доста по-тънка хартия от тази, която се ползва от 2023 година и която беше заподозряна и от нас, някои от членовете на съвета, като една от причините за това, този феномен, така наречен бели бюлетини или недобре отпечатани бюлетини от машинно гласуване на предходни избори.
0: И остава въпроса дали с новия вид хартия ще има време да бъдат направени достатъчно тестове и опити, че всичко ще бъде наред, ако изобщо такива могат да бъдат направени.
2: Изборния кодекс забранява
0: именно
2: тестове с хартията. Не можем да очакваме да има официални тестове с хартията, която е избрана да се вложи в машините за гласуване в изборния ден, но силно се надявам експертите, които се занимават с машините, да направят такива тестове с хартия, която е с близки или сходни характеристики, така че да видят как ще се държат машините за гласуване при отпечатването на контролните разписки. Тук, ако наблюдаваме решението на Централната избирателна комисия в последните няколко дни, ще видим, че вече имаме приети протоколи, които ще бъдат попълвани от секционните комисии след края на изборния ден. Това е доста рано спрямо други години, в които предходният състав на Централната избирателна комисия организираше изборите. Секционният протокол се приемаше така по-близко до денят на изборите. Тук ние виждаме, че разбира се, ще имаме два вида протоколи за секции, в които ще има изцяло машинно гласуване. Това са над 9300 секции в страната. Във всички от тези секции ще има по една машина, около 200 секции по две, както и неустановен брой машини ще бъдат изпратени извън страната. Разбира се, това последно зависи от решението на ЦИК за това, къде
0: да,
2: ще се
0: Да, според заявлението, аз да, видях днес какво казват.
2: Какъв ще бъде техния брой?
0: Да, какво казват от ЦИК. Разбира се, очакванията са, че най-много секции ще има в Турция, в Великобритания, Германия, Съединените щати, Испания, местата, където има най-много българи. За вас, господин Стоилов, сумата, която ЦИК оповести днес, 9 милиона и 400 хиляди за цялостната подготовка и още 1 800 000 за ремонта.
1: 12 милиона 457 хиляди с логистиката. А че да се върна само с едно изречение на предишната тема за разписките. Аз не съм толкова спокоен, колкото госпожа Пенева. Защото когато една машина запише 100 гласа в паметта си, а има налични 90 разписки, до сега трябва да има 10 протокола за всеки случай, в който машината не е отпечатала разписка. Питам, когато секционните избирателни комисии започнат да броят, а те са длъжни да броят...
0: Да броят, точно така.
1: Не общия обем само разписки, а и разпределението по кандидатски листи. Тези 10 липсващи разписки или 10 налични протокола, които СИК ще произведе, към кои кандидатски листи ще бъдат отнесени? По този начин ние руинираме, просто сриваме този инструмент на проверка на работата на машината. И затова аз се обръщам с молба към ЦИК. Или ЦИК да каже, спирате машинното гласуване след първата бяла или неиздадена разписка, или пускаме един толеранс до три разписки и след третата спирате гласуването. Иначе става абсолютно безсмислено ние да произвеждаме гласуване по технология с директен запис на гласа и хартиена следа. По-добре махнем разписките, да кажем на избирателите, каквото има в машината, това е. Вас не ви интересува как е попаднало.
0: Притеснително ли е за вас подобна ситуация, госпожо Пенева?
2: Разбира се, всяко едно неизпринтване на правилната разписка за мен е притеснителна ситуация, но доколкото си спомням на предишните избори, това, което ние в Обществения съвет направихме анализ, ставаше дума за няколко хиляди такива разписки. Тоест на фона на повече от милион гласували няколко хиляди разписки, говоря за 2-3 до 4 хиляди максимум, за които имам информация.
1: Да, но партия Величие влезе с 59 гласа.
0: Ема в случая такава разлика, мислите, че може да обърне резултата ли?
1: Само Аллах знае всичко на този свят.
2: Но нека да си довърша мисълта. Изборният кодекс казва, че установяването на резултатите ще става чрез изпринтване на протокола, който показва какво е гласувано в така наречената електронна урна в машината за гласуване. Тоест контролната разписка вече не е носител на глас, а е само начин, по който ние можем да проверим как работи машината. И ако погледнем протоколите, които сега Централната избирателна комисия прие за настоящите избори, ще видим, че там секционните комисии, където има машинно гласуване, ще трябва да броят след края на изборния ден не само разписките, колко са на брои, но и съответно разпределението им по листи за президент и вице-президент. Те ще направят пълно контролно броене, за да може и ние експертите да се уверим, че там, където има машини, те работят правилно чрез изпринтването на протокол.
1: И да се надяваме, че няма да препишат машинния протокол като резултат от ръчното броене.
0: Допускате ли такава възможност?
2: Той има видеонаблюдение във всички секции. Всеки ще може да погледне и да види дали секционната комисия след изборния ден коректно преброява разписките от машинното гласуване или си позволява да спира камерата и да сътворява резултат, който е изцяло противоречие.
0: Да, ама аз тук правя препратката към една ситуация. Но тук правя препратката, господин Стоилов, и към една ситуация. Не една, всъщност няколко, каквито имахме на предходни избори и виждахме как се драска върху хартиените бюлетини, нали така?
1: Да,
0: това... То също не е по-малък грях, ако трябва да вляза в
1: изречението. Това го видяхме, само че наказанията, които получиха тия хора от съда, не бяха основание на видеонаблюдението, а на разследване. Ако разчитаме само на видеонаблюдението, можем да им се скараме, но то не е юридическо доказателство, за да бъдат те наказани по смисъла на закона. Но е хубаво. Да, видяхме, че има известна дисциплинираща функция и видеонаблюдението не на последните, а на предишните избори. Сега, що се отнася до цената? Аз съм един от хората, които много остро критикуват изобщо организацията на българския изборен процес по отношение на цената. Сега разбрах вчера с голяма изненада, че общата план сметка е всъщност не 66 милиона долара евро, както беше обявено в началото, а 116 милиона евро. Сумата, която е свързана само с обслужването на машините, е 12 милиона 457 хиляди. Ако го разделим на 3 милиона евентуални гласоподаватели, които очакваме да се появят, ще видим каква е цената на един глас. Айде, може да го разделим и на 6 милиона, защото ще има евентуално и втори тур. В това отношение ми се струва, че за тези избори беше много по-удачно да имаме само хартиено гласуване, защото щяхме да произведем една единствена бюлетина за един единствен национален избирателен
0: обаче,
1: район.
0: Обаче, ако трябва да съпоставим, госпожо Пенева, съмненията за това дали някой може да прави нещо с бюлетините срещу това колко ни струва да ползваме машини, кое от двете тежи повече?
2: Ако ние говорим за цената на изборите съгласно разпоредбите на нашия изборен кодекс, действително числото, което каза господин Стоилов, е коректно. Почти 120 милиона евро ще струват настоящите избори, но нека не забравяме, че основната част от тази сума не отива за организация на гласуването с машини или за отпечатването на хартиени бюлетини, което между другото днес вече можем да го очертаем и него като цена, защото Централната избирателна комисия обяви индикативна стойност на обществената поръчка за отпечатване на хартиени бюлетини на 1 862 000 евро и още около 500 000 евро за изработване на ролките за машините. Това също ще се добави към цената, числото, което коментира господин Стоилов. Основната част от тази грандиозна сума над 100 милиона евро ще отиде като възнаграждение за членовете на секционните избирателни комисии, районните избирателни комисии. Немалка сума отива в МВР, защото на МВР се плаща
0: за охрана.
2: За охрана на изборните помещения и за транспорт, и на машините на гласуване, и на бюлетините, хартиените, и на другите изборни материали и книжа. Разбира се, огромна сума отива и за организацията на изборите зад граница, но това са изискванията за нашия изборен кодекс. И според мен, ако ние говорим за цената на изборите, по-скоро трябва да говорим за намаляване на броя на членове на секционна избирателна комисия, защото съгласете се, това, което видяхме на последните избори по 9 човека във всяка една секционна комисия, нееднократно сме коментирали и при вас в студиото, че не отговаря на изискванията на българския изборен процес.
1: А то не отговаря на изискванията е факта, че там, където има 400 действителни избиратели, секционната избирателна комисия получава същите пари, каквито получава секционната избирателна комисия в Горно на Надолнище, където има 25 избиратели за целия ден.
0: И да, да, нали, точно за това говорим.
1: Също толкова дълъг. Мисълта ми беше, че тези избори бяха идеалната възможност, това са най-лесните избори, да се, включително и да се експериментират някои промени в организацията на изборния ден. По-къс изборен ден, една комисия да обслужи две секции и така нататък. Проблемът е, че тази постоянна Централна избирателна комисия, която влезе с летящ старт, и то е оправдано, защото от момента на назначаване веднага фактически влязохме в предизборен период. Но това е основание да се мисли след приключване на изборите какви промени могат да се направят и Централната избирателна комисия да направи един по-пълен анализ и да поиска повече правомощия от законодателите да може да управлява изборния процес по-гъвкаво в интерес на тези тесни
0: места. Сега аз разбирам какво казвате, но като говорим за промени в изборните правила, към вас, госпожо Пенева, много пъти всички вие, които наблюдавате изборите, сте казвали, че промяната по подобен начин непосредствено преди изборите никога не дава добър резултат и винаги призовавате това да се случва колкото се може по-рано или да важи за следващ вод, но за съжаление никой не ви чува. Сега имате ли опасения, че отново промяната, която се прави, би могла да затрудни по някакъв начин процеса, да създаде някакъв хаос и дали конкретни ситуации, които биха възникнали сега покрай редица неуредици, трябва да бъдат решавани с методически указания или всяка сама за себе си?
2: На първо място аз очаквам с премахването на два вида бюлетини във всяка една от секциите. Няма да има смесено гласуване. Ще има секции с хартиено и секции с преобладаващо с машинно гласуване. Първо да се улесни работата на членовете на секционни комисии след края на изборния ден. Въпреки, че ще се наложи преброяване на контролни разписки там, където имаме машина. На второ място очаквам много по-улеснено предаване на изборните книжа в районните избирателни комисии. Това, което наблюдавахме последните избори и бяхме свикнали на дългите изборни нощи и на които буквално приключваха следващия ден след изборите някъде и на обяд, с напълно предаване, с влачането на чували, с изборни книжа, с уморени членове на секционни комисии, тези ситуации да не се повторят по начина, по който бяха на предходни избори, именно защото предаването на резултатите от машинно гласуване ще бъде много по-бързо. Даже ако погледнете изборния протокол, който ще се попълва от секционна избирателна комисия за машинно гласуване, там ще видите, че те само трябва да напишат данните, които са така наречени първа част на протокола, именно брой избиратели, които са гласували, които са регистрирани в съответната секция, броя на подадените гласове според подписите в след края на изборния ден, които са изборени, и се прикрепва и се сканира един протокол от машинно гласуване, и това ще бъде основния масовия случай. От тук нататък, разбира се, ще има един протокол за преброяване на контролни разписки, който ще се също така ще допълва секционния протокол. И по този начин очаквам много по-лесно, много по-бързо, с по-малки грешки, по-чисти изборни книжа. И разбира се, очаквам и едно адекватно обучение, което беше вече и анонсирано от новия състав на членовете на Централната избирателна комисия, което да подпомогне членовете на СИК, защото наистина те ще работят при условия, при които не са работили до сега, и не могат да се облягат на рутината на това какво са правили на предходните избори.
0: И не само това, а може би по някакъв начин и разяснителната кампания също има своята важна роля в целия този процес, но за всичко това ще говорим след рекламите. Останете с нас.
3: Реклама. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас – твоят избор.
4: България онер.

0: Wagner.
1: Студиото на Директно днес правим анализ на изборната подготовка по-малко от месец преди президентския вот. Над 35 000 заявления за гласуване в 72 държави. Отчете Централната избирателна комисия за този вот до момента, като разбира се, това не е и окончателната цифра. Около 11 600 секции в България ще има, като в 9300 от тях с повече от 300 избиратели ще има осигурено машинно гласуване, което знаете вече е задължително за тези избори след последните промени. За подготовката тази вечер анализа правим с Стоил Стоилов, който е в студиото, и с Цветелина Пенева, която от дистанция е с нас. Стигнахме до разговора за кампанията, насочена към избирателите от Централната избирателна комисия. Мислите ли, госпожо Пенева, че достатъчно на време върви разяснителната кампания, защото и аз самия виждам колко много въпроси възникват и през мои приятели, които са политически активни и гласуват, какво и как ще се промени на тези избори? Започна ли на време обяснението за тези ключови промени?
2: Ние виждаме, че разяснителната кампания на Централната избирателна комисия вече е в ход. На мен много ми се иска, колкото се може по-рано, да видим машините, които бяха обявени, че ще бъдат демонстрационни и които ще бъдат изпратени в различните области на страната. Ще бъдат разположени на обществени места, пред, както беше обяснено, пред по площади, бих искала да ги видя пред пощите, там където възрастните избиратели си получават пенсиите, например, така че да могат спокойно да видят как се гласува с машини, да си припомнят тези, които не са гласували скоро, да тренират гласуването, за да нямат проблеми в изборния ден. Това за мен е един дефицит, който се надявам много скоро да бъде отстранен след приключване на профилактиката на машините. И аз призовавам първите машини, които са минали такава профилактика, да минат на един демонстрационен софтуер и колкото се може по-бързо да бъдат разпратени в страната.
1: При толкова избори с машини, господин Стоилов, през които минахме, при евентуална демонстрация на публични места, за която говори Централната избирателна комисия, какво още трябва да бъде направено, за да бъдат разсейвани страховете и съмненията, че някой нещо пипа, че тези машини не отчитат правилно и всякакви световни конспирации?
3: Ами, аз ще напомня, че на първите избори с задължително машинно гласуване сривът на избирателната активност беше 600 000 гласа.
1: Да, ама от тогава мина върна много време, така, и много пъти гласувахме
3: така,
1: с машини.
3: Когато се върна хартиеното гласуване, 860 000 избиратели напуснаха машинното гласуване и се върнаха в хартията. Тоест тази драма не е приключила и няма да приключи с сегашните избори. Това, което трябва да се направи и което до сега и предишния състав на ЦИК не направи, е това контролно броене да бъде изнесено от секционните избирателни комисии, да бъде направено на случайен принцип за около 15% от всички секции, както го направи Конституционния съд, само че той брои буклучеви секции, а не на случайен принцип.
1: Е, за това беше сезиран обаче.
3: За това беше сезиран, точно така. Проблема е, че нито един състав на Централната избирателна комисия не поиска от парламента правото да прави одит на изборните резултати. Нито един състав. И се оправдаваха, че това нещо го няма в кодекса, няма да го правим. Когато това нещо се направи и когато това нещо се официализира, институционализира, както Конституционният съд излезе с решение по повод находките на вещите лица при проверката, тогава може да започне полека-лека да се изгражда доверие.
1: Мислите ли, госпожо Пенева, финален въпрос към вас, че подобна стъпка за нещо, което прилича на контролно, повторно броение или както и да го наричаме изнесено, би повишило доверието към машините и как да кажа, уверило по-голяма група избиратели, че че никой не пипа всъщност по софтуера или манипулира резултата.
2: Аз се радвам, че господин Стилов повдигна темата за решението на Конституционния съд, с който прекрои състава на предходния парламент, защото ако погледнем внимателно между неговите страници, ще видим, че проблемите, които конституционните съдии тогава констатираха, основно касаят броенето и отчитането на хартийните бюлетини. Именно те доведоха до промяна на състава на Народното събрание с персонална подмяна на 16 депутати. Нещо, което е немислимо и което ние не можем да кажем, че се е случило при възникнал провал на машинно гласуване. Такова нещо не е имало по отношение на машините. Не очаквам, разбира се, да се случи и занапред. По отношение на контролното броене, разбира се, че всяко едно контролно броене и колкото се може повече контролни броените да бъдат направени, това би повишило доверието в изборния процес. Защото нека да напомня още нещо. До сега няма едно контролно броене, което да е направено по някакъв повод и който да намери разлика между установеното в машинното, отчетено в електронната урна и съответно отпечатаното от контролните разписки. Разбира се, там където принтерите са имали своите проблеми, заради това се говори за диагностика, за тест на тези машини, за своевременна подмяна на износени части, където има не напразно машините, се ползват от 2021 година до сега без никой да ги погледне и без да им направи тази профилактика. Вие представяте ли си да имате какъвто и да е уред, който да бъде само експлоатиран в определени дни, след това отново затворен и качен на един рад и искаме от него да работи без проблем. Няма да има такъв уред.
1: Да, да, логично е това, което казвате, но предстои да видим наистина как ще мине тази физическа диагностика и профилактика. Последно и към вас, господин Стоилов, какво остава генерално да свърши ЦИК до изборите, така че всички ние, които гласуваме, да сме спокойни, че няма да има някакъв хаос в последния момент.
3: Ами, остава да положи повече усилия за обучението на секционните избирателни комисии. Аз съм посещавал и преди миналите избори тук 6-7 обучения в София. Обучителите са с изключително различно качество. Значи има някои доста добри, опитни обучители, има някои доста разхвърлени. Другото нещо, което ми направи впечатление, е, че обучителите не акцентират, особено в работа с хартийните бюлетини, не акцентират на някои тесни места и не обясняват защо това се прави така. Например, ще ви дам пример, това е когато се затваря урната, приключва гласоподаването, много малко обучители обясняват, че материалите извън урната трябва да се преброят и да се впишат не в черновата, не на хвърчащи листи, а в беловата на протокола.
1: Добре, и да се надяваме, че наистина на тези избори ще видим още по-малко надраскани протоколи.
3: И материали нямат. По време на обучението трябва най-дребният материал, за който се говори, разписка, пластмасова пломба
1: финално
3: и така нататък, трябва да се покаже и да се демонстрира как се прави.
1: Да. Да видим дали наистина всичко това ще се случи. Благодаря и на вас, госпожо Пенева, и на вас, господин Стоилов, за това участие. Това е финала на предаването. Спокойна вечер ви пожелавам. Редте на прогнозата за времето и централните новини.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
3: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Есента е за полет с България Air. Лети с отстъпки до 30% до всички международни дестинации на България Air. Резервирай до 30 септември и лети изгодно до 15 декември, защото есента е още по-добра, когато води към ново приключение. За повече информация и резервации посети air.bg.
6: В Ритейл Парк Средец пазаруването е удобно и приятно. Открий техника, мебели, маркови дрехи и обувки, спортни и детски стоки, италиански продукти и вкусна храна на едно място. Любимите ти магазини са тук. Спорт Депо, Баухаус, Юск, Хиполенд, Пепко, Виа Тракия, Елтрон, Контура Аутлет, дивани Софалукс и оптики Види. Ритейл Парк Средец на булевард История Славенобългарска 21. Паркирай спокойно и пазарувай удобно.
7: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
8: Търсиш дом? Imoti.net. Продаваш? Imoti.net. Наемаш? Imoti.net. Инвестираш? Imoti.net. Доверието има име. Imoti.net. Порталът за недвижими имоти.
9: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
10: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
11: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.
0: България On Air.
12: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: са новините на България On Air.
1: От 72 държави са пристигнали заявки за гласуване на предстоящите президентски избори. Вие гледате централните новини On Air. Здравейте, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото във вторник, 29 септември. Историческо споразумение между България и Гърция. Посрещаме тленните останки на цар Самуил с шествие в София. Реакциите след минути. По нови правила, коледната добавка няма да е само за пенсионери, а и за уязвими групи. Кога ще бъдат дадени? Кабинетът предлага отзоваване на посланника ни в Обединените арабски емирства заради скандала с полетите на Делян Пеевски. България ще получи от Гърция тленните останки на българския цар Самуил на 3 октомври. Те ще бъдат посрещнати тържествено тази събота на площад Батенберг пред Княжеския дворец. Още за историческото споразумение между двете страни ще ни разкаже сега Ксения Мирчева. Добър вечер!
2: Добър вечер от Министерския съвет. Исторически ден за България. По-рано днес премиерът Румен Радев обяви, че страната ни е постигнала споразумение с Гърция за прибирането на тленните останки обратно на българска земя на цар Самуил. Това ще се случи тази събота. С военния самолет Спартан лично до Солун ще пътува и премиерът Румен Радев. След като се върне обратно на българска земя, саркофагът с тленните останки ще може да бъде посрещнат на специална церемония тук на площад Батенберг. И връщането на тленните останки на цар Самуил се случва след десетилетия усилия. Разказваме и още.
3: На 3 октомври сутринта, събота, ще бъда в музея на византийската култура в Солун, където на церемония, домакинствана от министър-председателят на Гърция, на българската държава ще бъдат предадени официално тленните останки на цар Самуил. Затова на 3 октомври, събота, в 12:30 часа, каня всички сънародници на площад Батенберг пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним. Вече 6 десетилетия не са представали усилията на българската държава. На нас се падна

0: на Самуил била пълният разгром на армията на византийския император при прохода Траянови врата през 986 година. Но през 1014 година, след битката при Беласица, Василий II ослепява пленените български войници, като на 100 души оставил по един едноок водач. Когато цар Самуил видял ослепената си войска, той бил потресен от гледката, получил удар и малко по-късно починал. А преговорите за прибирането на останките му на родна земя започват през 2010 година. Разказва историкът Тодор Чобанов с желание и от българска, и от гръцка страна.
1: Тази идея не е нова. Още на времето, през десетилетията след 10 ноември, Божидар Димитров, като човек, който много милееше за отношенията ни с Западните Балкани, много пъти е коментирал въпроса, включително и във връзка с мнението на самия откривател, професор Моцополос, че трябва да се търси едно решение, което да уважи историческата памет, такава каквато е.
0: И така до решението станало факт години по-късно с много усилия. А след като останките на цар Самуил дойдат обратно вкъщи, страната ни също ще върне културни ценности на Гърция.
1: Преговорите винаги акцента се е поставял от тях върху мощите на един константинополски патриарх, които съхраняват България. И върху няколко патриаршески сборника.
0: Преди 12 години паметникът на цар Самуил в Скопие осъмна с надпис «Цар на Македония». Според доцент Чобанов, сега можем да очакваме реакция от тях, но тя няма да е основателна.
1: Искрено се надявам с този исторически акт да се сложи точка на отвратителните спекулации с общата ни история тук на Балканите, които не правят чест никому в 21 век. Не можем да си позволяваме да подменяме историята, да я редактираме, да я фалшифицираме, както за съжаление в миналото са правени такива опити.
0: А за паметника на цар Самуил в София също имаше редица спорове през годините, най-вече заради начина, по който са изобразени очите му. Според критици е неуместно заради връзката с ослепяването на четата му. За новините ОНР, Аксения Мирчева.
2: С всеобщи приветствия, но и с някои разногласия около политическата заслуга. Така парламентарните сили посрещнаха новината за връщането на тленните останки на цар Самуил у нас. Екатерина Кацарска сега ще ни каже и повече подробности. Кате.
3: Историческата тема обедини политиците, нещо, което не се беше случвало скоро. Новината за връщането на тленните останки на цар Самуил обратно в България беше посрещната с позитивни реакции. От Прогресивна България приветстваха връщането на тленните останки в, цитирам, тяхната родина. А от Продължаваме промяната заявиха, че имаме повод за национална гордост. Подробностите нека видим.
4: Парламентарните сили приветстваха връщането на останките, определяйки го като исторически момент.
5: И в най-смелите си мечти не съм си представяла, че тленните останки на цар Самуил и артефакти, които се намират в Гърция, ще се върнат отново там, където им е мястото, а именно в тяхната родина.
4: Моментът за историята обаче не се размина с различия около въпроса на чия власт е заслугата.
6: Това е позитивна, добра новина. Припомняме, че този процес стартира по времето на кабинета Кирил Петков.
7: И тук не е въпросът кой го е направил. Важното е, че след 1000 години българският владетел, символ на българската държава, реално ще се върне обратно в България.
4: А от Възраждане не виждат причина за спор, чии са заслугите и подчертаха, че е важен крайният резултат.
8: 60 години продължават опитите, наистина един акт, който заслужава уважение и е важен за българската национална памет.
4: От ГЕРБ и ДПС нямаше коментар по темата.
2: Централните новини ОНР на 29 септември продължават. Ето как.
9: Този камион тежи десетки тонове. Човекът за волана му има едно от най-големите международни постижения в професията. Само след минути ви срещаме с Десислава Йорданова.
2: Днес изтича крайният срок за подаване на заявления за гласуване в чужбина на президентския вот. Коледните добавки ще бъдат раздадени през ноември. Те се полагат и на гражданите, които получават помощи за отопление. Властта обяви още, че е готова и с така наречения инфлационен чек, който да подпомогне хората за справяне с високите цени. На фона на това се подготвя кодекс за социална закрила, който да обединява досегашните разпоредби за подкрепа от държавата.
10: Новите разпоредби целят по-адекватна подкрепа за нуждаещите се и по-улеснени текстове за работещите в социалния сектор. За целта, властта ще търси индивидуален подход.
11: Трябва да разглеждаме социалната подкрепа като нещо по-широко от предоставянето на определена сума. Разбира се, финансовата помощ

0: е жизнено важна, когато човек няма достатъчно средства за основните си потребности. Но в много случаи парите сами по себе си не решават проблема, защото човек може да има нужда от работа, от обучение, от социална услуга, от подкрепа за семейството или от достъп до други публични услуги.
1: Целта на новите текстове е да се обединят няколко закона и още.
2: Тук става въпрос за преглед изобщо на социалното законодателство, до каква степен то работи наистина за човека, до каква степен човека действително има възможност за социално включване, за активен начин на живот. Когато говорим за хора с увреждания, дали те могат да имат самостоятелност?
3: Не само да се осигури адекватния ресурс, но и този ресурс първо да се насочва там, където има необходимост, но и второ той да води до това хората, които ползват тази подкрепа, да стигаме до някакъв резултат, те да имат или самостоятелен живот, или да имат все по-малко подкрепа, а не да стават все по-зависими.
1: Властта е готова и с така наречения инфлационен чек, който да подпомогне хората за справяне с високите цени. Той ще достигне до 550 000 лица и ще се изплаща от 1 октомври. Месец по-късно пък ще започне и предоставянето на коледните добавки.
2: Коледната добавка, да, се изплаща ноември месец, за да може да се встъпи в декемврийските празнични. Тези, които имат право на помощи за отопление, те със сигурност са част от целевата група, която има право и на коледната добавка.
1: Очаква се коледните добавки да бъдат в размер на 50 евро.
4: Фискалният съвет отчита редица сериозни рискове пред българската икономика. В становището си за есенната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите, съветът посочва резерви към очакванията за икономическия растеж през тази година. Според експертите, заложеният ръст на икономиката от 3% за тази година е в абсолютния таван на очакванията и към момента не се потвърждава от реалните данни. И още, икономиката ни е застрашена от по-скъпи енергийни ресурси и лихви по заемите, строги ограничения заради високия държавен дефицит, риск от загуба на европейски средства до края на плана за възстановяване и устойчивост, както и забавяне на имотния и на кредитния пазари. Затова експертите настояват държавният бюджет за до година да бъде изготвен предпазливо, за да не се окажем изненадани от криза. Готвеният от Министерството на финансите данък свръхпечалба ще се отрази на клиентите на банките. На това мнение е банкерът Левон Хампарцумян. Затова предупреди по-рано и управителят на Българската народна банка Димитър Радев, което предизвика задочен спор между него и финансовия министър.
5: Идеята за въвеждането на 33% данък върху така наречените свръхпечалби за 2027 година е част от данъчния пакет, предложен от Министерството на финансите. Засегнати се очаква да бъдат банки, застрахователи, презастрахователи, телекоми, фирми за бързи кредити и търговски вериги с над 5 обекта.
6: Вдигането на данъци има цена. Когато данък е върху финансовото посредничество, част от тази цена може да премине отвъд данъкоплатеца.
5: С тези думи в изявление от 25 септември, гуверньорът на Българската народна банка Димитър Радев предупреди, че данък свръхпечалба може да ограничи частните инвестиции, да повиши цената на държавното финансиране, както и да оскъпи кредитите за домакинствата и бизнеса. Вчера финансовият министър го обвини в намеса в политическата ситуация.
7: Това е, според мен, излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ.
5: Отвъд задочния словесен сблъсък между двете ключови фигури в управлението на финансите обаче, остава въпросът за последиците от предвидения данъчен пакет. Според банкера Левон Хампарцумян, мярката несъмнено ще се усети по джоба на потребителите.
8: Когато се изтегли ликвидност от една система посредством данъци, в случая не говоря свръх данък, свръх печалба или така, това е нов данък. А този данък така или иначе се прехвърля, може би, не незабавно и не директно, обаче върху клиентите на банките, което е най-общо казано физическите лица в България и българската икономика. Мисля, че концепция, която идва от много далечни времена, където икономиката на България не беше много успешна.
5: Според Хампарцумян, по-високите лихви, които очакват специалисти заради облагането на банките, ще охладят активността при покупко-продажбите на имоти.
8: Ако се намали кредитирането по една или друга причина, нали, по-стриктни правила или по-скъпи кредити, би трябвало това да се отрази по негативно на имотния пазар, което само по себе си не непременно е лоша новина, защото ние виждаме един бум, който по-добре малко да поспре.
5: Свиване на разходите, когато не ти стигат приходите. Това е по-добрата алтернатива на извънредното данъчно облагане. Посочи още Левон Хампарцумян. За новините ОНР, Камелия Григорова.
4: И още новини. Министерският съвет предлага на президента Иляна Йотова да издаде указ за отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства. Това реши кабинетът на днешното си заседание. Иван Йорданов беше извикан обратно в София от външния министър Велислава Петрова Чамова по настояване на премиера Румен Радев. Преди това управляващите дадоха пресконференция, на която вътрешният министър Иван Демерджиев и главният секретар на МВР Любомир Николов обявиха, че фирма на щата на посланника е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Паевски. Реакцията му не закъсня. В позиция в профила на партията Паевски поиска две изслушвания на Демерджиев и заяви, че той е коментирал неофициално предполагаеми корупционни схеми, свързани с представители на ръководството на Прогресивна България. И цитирам, въпросът е дали ще има куража и доблестта да работи по тези сигнали, за да бъде разкрита цялата истина или ще остане безопасен хартиен тигър. Край на цитат. Днес изтича последният срок за подаване на заявления за гласуване от чужбина. Който е пропуснал да подаде документа, може да гласува зад граница, но трябва да попълни декларация на място в секцията.
9: До момента на 35 000 заявления за гласуване извън страната са подадени от български граждани, живеещи в 72 държави. Говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова призова сънародниците ни зад граница, които все още не са заявили желание за гласуване, да го направят до полунощ.
10: Тези все пак от хората, които не успеят да го направят, могат да отидат да гласуват в най-близката секция, която следва да бъде открита след 4 октомври.
9: А в страната към момента общият брой на избирателните секции е около 11 600, но това не е окончателно.
10: Като повече от 300 избирателя има в 9311, т.е. в 9311 ще имаме машинно гласуване. Предстои да се сформират съответните срокове през октомври, подвижните избирателни секции, секциите в болнични заведения.
9: Днес се проведе и работна среща между ръководствата на ЦИК, прокуратурата, Министерството на вътрешните работи и ДАНС. Основната тема е била координацията между институциите за гарантиране на законосъобразен, спокоен и прозрачен изборен процес.
11: Обсъдихме всички възможни мерки. За щастие към момента няма толкова сигнали, няма и данни за купуване на гласове, но това по никакъв начин не понижава вниманието ни и мерките, които взимаме. Напротив, концентрирани сме и също така полагаме усилия върху организацията.
9: Паралелно с подготовката за изборния ден започна и диагностиката и профилактиката на машините за гласуване.
4: Предстои Народното събрание да попълни своята квота от 11 членове на новия Висш съдебен съвет. Очаква се това да стане до 19 ноември. Бъдещите кадровици се избират с 160 гласа подкрепа, която обаче нито една парламентарна сила не може да осигури самостоятелно. За събирането им ще бъде нужен междупартиен консенсус.
12: Мисля, че може да се постигне някакъв консенсус за 11 души, но ще са трудни разговори. Но пак казвам, нека видим концепциите, нека след това видим и изслушванията да продължаваме промяната. Известно, че ние имаме три твърди червени линии за трима от кандидатите на Прогресивна България, които едва ли ще се променят дори след изслушванията. Просто има много неща за тях, биографичните справки и кариерното развитие, които според нас не отговарят на стандартите за високи професионални качества.
13: Преговорите трябва да са възоснова на това как ще се представят кандидатите на изслушването. Тогава, поред мен, от само себе се ще се отсее кои са истински професионалните
14: истинските кандидати.
15: След като вече са ясни предложенията за кандидатите за парламентарната квота към БСС, започвали са вече обсъждания, коя партия кого ще подкрепи, тъй като са нужни 160 гласа?
16: Нужни са 160 гласа, към момента нямам подобна информация да са започнали обсъждания.
4: До края на централните новини On Air във вторник вечер ще ви покажем и още. Вече месец воден режим за 16 села в Севлиевско. Кога ще има вода?
17: Пълним си в бидони, в туби вода. Трудно е да се къпим, трудно е да се измиваме.
4: Скандал и протест заради ремонта на паметника на свобода. Към темите от света. Нова руска атака с ракети и дронове взе жертви, предизвика пожари и нанесе щети на сгради в украинската столица. През нощта в Киев оттекнаха няколко мощни експлозии. Беше обявено предупреждение за насочени към града балистични ракети. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че при нападенията над Украина са загинали най-малко 9 души, а 80 са ранените. Новата атака беше извършена часове, след като Русия порази сградата на Украинската академия на науките. Там избухна пожар след директно нападение на руски дрон. В първите минути след взрива хора намирали се в помещенията, търсиха спасение от дима и пламъците в рамките на прозорците. При този удар са загинали двама души, няколко са ранени. Външният министър на Иран Абас Аракчи заяви, че очаква днес да получи официален отговор от Съединените щати на предложението на Техеран за отваряне на Ормузкия проток. Катарските посредници трябва отново да поставят въпроса пред американската страна, след което да предадат окончателния отговор, каза министърът. От Вашингтон президентът Доналд Тръмп отрече да е предлагал на Иран облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени средства в замяна на отстъпки по ядрената му програма. Тръмп отново изрази увереност, че Съединените щати ще спечелят войната, цитирам, много скоро, и цените на горивата ще се сринат. В другата гореща точка в региона, в Газа, Израел ликвидира с въздушен удар Изедин Албейк, ръководител на военното крило на групировката Хамас. Премиерът Бенямин Нетаняху и министърът на отбраната казаха, че Бейк е планирал нападения и е набирал бойци. Ураганът Поло достигна сушата на Мексико с сила от трета категория. Властите предприеха масови евакуации по Тихоокеанското крайбрежие на страната. Стихията с ветрове със скорост до 175 км в час е ударила регион, известен с риболов и земеделие. Стихиите заплашват да бъдат по-интензивни тази година заради климатичния феномен Ел Ниньо. У нас 16 села в Севлиевско на воден режим близо месец. От 1 септември населените места са без водоподаване 3 дни в седмицата, а в града чешмите пресъхват през нощта. Ограниченията се въвеждат за поредна година заради недостатъчните дебити по устарялата водопреносна мрежа. Кореспондентите ни в региона разказват повече.
18: В село Душево живеят 1600 жители. Вече близо месец вода по чешмите им потича периодично.
19: Ние си наливаме да си имаме резерви, туби и т.н. И за пране се съобразяваме, когато има вода, тогава да пярем с спиралните.
20: Ежедневно се събират пенсионерите, празнуват се всички празници в пенсионерския клуб. Имаме жени, които готвят тук на място. И можете да си представите сега, в четвъртък ще бъде празника на възрастните хора. Жените ще готвят. Как ще готвят, как ще се оправят без вода, просто не ми е ясно. Ето съвременна кухня с една кофа налята вода. В кой век живеем, за да имаме такива плачевни условия? Аз съм ходила на едно от водохващанията на Мокра Бяла. С познат сме говорили там. Видях го с очите си, че просто няма къде да се събира вода.
18: Без вода остават и търговски обекти в селото, които в дните на режим са затворени.
21: Много е трудно да се работи без вода, особено в фризерски салон, където постоянно е необходимо. Работим с вода повече. Много ни пречи на работата. Разреждам графика от клиенти.
17: Трудно е да се справим и пълним си в бидони, в туби вода. Трудно е да се къпим, трудно е да се измиваме. Искал да помолим нали, ВиК Габрово да обърнат внимание там, да, да видят какво става с тия резервуари, защо хората измогват, нали, всяколко да не домакинства. Сега имаме, да, битови нужди.
18: В Душево има детска градина и основно училище, които също са потърпевши от водната криза.
0: От година на година положението става все по-сериозно. Чувствам болката и страданията на моите съселени, тъй като без вода доста трудно се живее. Имаме стари хора, които трудно се обслужват без вода. Млади майки имат нужда също да се обслужват децата. Сега в разговор с мой водопроводчик и с управителя на ВиК град Севлиево се разбрахме така да направим, че, нали, в неделя да има вода, за да може да се подготвят децата за училище.
18: От ВиК Габрово заявиха, че падналите през последните дни валежи позволяват временна отмяна на режима на водоподаване на населените места в Севлиевско, но не са достатъчни, за да позволят трайното му преустановяване.
4: Напрежение около ремонта на паметника на свободата на връх Шипка. Демонтирането на каменни плочи от стълбите и площадката пред монумента предизвика недоволство сред граждани. Вчера протестиращи спряха камион с каменни блокове и не позволиха те да бъдат извозени. От парк музея уверяват, че демонтажът е част от предвидените по проекта тригодишни ремонтни дейности.
14: Кадри от ремонта, разпространени в социалните мрежи, повдигнаха въпроса какво ще се случи с демонтираните каменни елементи и дали паметника на свободата ще запази автентичния си облик. Вчера протестиращи блокираха камион, натоварен с каменни блокове от стълбите.
22: Дойдохме по сигнал, че се измъква гранитни блокове, което за нас не е приемливо. Искаме да знаем къде се съхраняват тези неща. Трябва да бъде всичко прозрачно. Това за нас не е реставрация, това е едно куштунство, това е една разруха, която се случва в момента.
23: Това е камък, направен от нашите деди, с кръв, с пот, с магарите. Когато се извършва реставрация на даден паметник, е необходимо всичко да бъде подредено под номера.
14: Директорът на Националният парк музей Шипка Бузлуджа обяснява, че демонтажът е необходим, за да се реши проблемът с слягането на стъпалата. По думите му, облицовъчните плочи са номерирани, сортирани и подредени край паметника.
24: Първият етап от тази задача беше да бъде демонтирано стълбището, отвеждащо към северния вход на монумента. Целта е да бъде открита изцяло северната фасада в основата, за да може да бъде обработена каменната задария по разписаната технология за реставрация и консервация, което изпълнение трябва да се извърши от основите на паметника в неговата височина.
14: От музея посочват, че фирмата изпълнител е участвала в реставрацията на синагогата във Видин и има необходимия опит. Потърсихме и фирмата за коментар, откъдето очакваме отговор.
4: А сега история за признание на високо ниво. Главната героиня прекарва седмици зад вулана на близо 40-тонен камион. Пътува из Европа, сменя държави, паркинги и пътища. Но има едно нещо, което винаги я връща обратно. Семейството. Десислава Йорданова е най-добрият професионален шофьор на камион в Европа за тази година. Антония Яворова ни среща с нея.
25: Любовта на Деси към камионите започва много преди първи работен ден зад вулана. Баща ѝ е професионален шофьор. Още като бебе изминават заедно първия си дълъг курс. Години по-късно тя решава, че ще направи рязък завой в професията.
26: Преди това работех на една бензиностанция и в последствие много обичах да си говоря с хората, като идваха да зареждат. Аз шофьорите особено и ги питам, вие сега дали къде отивате? И той казва, ами да кажем в Холандия. И аз си казвам, леле, аз колко скучна професия имам. Хората обиколиха света.
25: Следват обучение и редица международни маршрути, които й помагат да натрупа опит. Началото обаче не е никак лесно. Тежката машина, габаритите и отговорността зад вулана я карат да изпитва несигурност, но днес се справи отлично с близо 40-тонен камион. На въпрос как реагират хората, когато я видят зад вулана, ни отговаря.
26: Повечето ми се радват, честно казано. Махат ми, свиркат ми, което ме зарежда допълнително.
25: Времето, което прекарва на път, понякога отнема близо месец. Затова камионът се превръща освен в работно място и в нейн втори дом.
26: Това е леглото. Отгоре има още едно легло, което се пуска. Ето тук имаме хладилник.
1: това е за водите, за да е по-удобно, когато шофираме. Тук също имаме шкаф, който го пълним с хранителни продукти. Тук си слагам козметиката, защото все пак съм дама.
25: Има ли нещо, без което не тръгвате на път?
2: Да, не тръгвам на път без едно слънче, Нефертити.
25: А необичайният професионален път на Деси е една от причините тя да бъде отличена с наградата за най-добър шофьор на 2026 година, едва две години след като започва кариерата си.
3: За нас успехът на Деси е много повече от тази награда, която тя получава, тъй като тя показва как когато един човек получи доверие, обучение и възможност, а той, разбира се, има характер и желание да се развива, как се получава нещо много ценно.
25: След хиляди изминати километри, това, което връща да си слава у нас, е семейството и надеждата, че 5-годишният ти внук, който също обича камионите, един ден ще поеме по нейния път.
4: Днес е Световният ден на сърцето. Провеждат се различни инициативи и събития с цел повишаване на информираността за сърдечно-съдовите заболявания, както и за тяхната превенция. Заболяванията на сърцето са сред водещите причини за смърт в световен мащаб, а България е на първо място в Европейския съюз в тази непрестижна класация. Лекарите са категорични при добра профилактика и правилна грижа. Този процент може да бъде сериозно намален. Сред основните съвети попадат движението, правилното хранене, както и прегледа при кардиолог поне веднъж годишно.
5: Моите наблюдения сочат, че човек има едно десетина години, грубо казано, където ако се направи една промяна в начина на живота, т.е. подобрим храненето, откажем цигарите, редуцираме значително алкохола, подобрим физическата активност,
4: съня
5: и така нататък, съня. Това може да ни даде едни допълнителни години на здраве с минимално количество на приемане медикаменти.
4: Още новини очаквайте в 21.30. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. На ЕР сме Владислав Радославов. Тази вечер България приема Естония във втората си среща от тази годишното издание на турнира Лига на нациите. България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите. Матчът отново ще се играе на стадион Христо Ботев в Пловдив. В събота България загуби с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания в турнира. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжкия национален тим тегне някаква прокоба, която е от години. В пресконференцията преди битката с Естония сподели, че отборът излиза за победа, че не може да върне времето назад. Може само да се извадят правилните поуки от загубата. Наставникът ще може да разчита на почти всички футболисти, тъй като бранителят на ЦСКА Теодор Иванов отпадна поради разтежение.
1: Късно с нощи се изиграха много интересни двубои от надпреварата. Италия и Франция постигнаха победи.
0: Националният отбор на Италия изкова първи успех в Лига на нациите. Съставът на Роберто Манчини срази Турция с 4-1. Точни за италианците бяха Алесандро Бастони, Давиде Фратези, Майкъл Кайоде и Франческо Пио Еспозито, докато почния гол за турците отбеляза Алпер Йомъс. Така, зорите забравиха за разочароващото представяне срещу Белгия на старта на турнира и показаха съвсем различно лице. От своя страна, футболистите на Винченцо Монтело допуснаха второ последователно поражение в надпреварата. Селекцията на Зинедин Зидан разочарова Белгия с минималното 1-0 в среща от втория кръг от група 1 в лига, изигран на стадион Карел Бодуен в Брюксел. В обувките на герои влезе Майкъл Олисе, който отбеляза победния гол за французите. Той се разписа след прекрасно изпълнение. Напредна между няколко футболисти, стреля по земя и порази целта. Съставът на Ван Марк Бомел може да съжалява, че не стигна до нещо повече в този матч, тъй като пропусна няколко възможности, но в крайна сметка допусна първа загуба в турнира.
1: Официално ЦСКА обяви новия си старши треньор, както и неговите помощници.
0: Германският специалист Маркус Гиздол е новият старши треньор на червените. Той подписа договор до края на сезона с опция за удължаване с 1 година и ще изведе ЦСКА в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството. Гиздол е на 57 години и има богат треньорски опит в клубове от Бундеслигата, сред които Хофенхайм, Хамбургер и Кьон, с които натрупва близо 200 мача в едно от най-добрите първенства в Европа. В щаба му влизат помощник-треньорът Райнер Видмайер, който също е със солиден стаж по европейските терени.
1: Поглед и към света на тениса. Даниил Медведев спечели титлата в Ханчжоу след успех над Андрей Рублев с 2-0 сета.
0: Даниил Медведев завоюва третата си титла за сезон 2026, след като триумфира на турнира от серията ATP 250 в Ханчжоу. В директен сблъсък между първите двама поставени в схемата, бившият номер 1 в света надигра добрият си приятел Андрей Рублев с 7-5-6-4. Рублев влезе изключително агресивно във финалната битка, но Медведев успя да удържи първоначалния натиск и постепенно установи контрол благодарение на безупречното сервиране. Той наниза впечатляващите 23 аса и допусна едва 2 двойни грешки в рамките на 93 минути игра, стигайки до 24-ти трофей в професионалната си кариера.
1: Така се разделяме, още спортни новини може да намерите на сайта GoBG с покойна вечер от целия екип.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре минималните температури ще бъдат от 10 градуса в столицата до 14 по морето и около 15 в Дунавската равнина. Утрото ще започне с сутрешни мъгли в поречията и с облаци и рамежи по южното ни крайбрежие, а слънце на запад. През деня ще бъде слънчево. Максималните температури ще бъдат от 21 до 26 градуса, по морето 20-23, а за района на София 20-22 градуса. По Черноморското крайбрежие в сутрешните часове ще има облаци и мъгли, а на юг от Бургас ще прегърмява и през нощта небето ще се изясни. Вятърът ще духа от северо-исток със скорост до 40 км в час. Морската вода е с температура от 22 градуса по северното крайбрежие до 23-24 по южното. Над планините ще има разкъсана облачност. Вятърът по високите части ще духа от север със скорост до 40 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 2 до 5 градуса, а над 1500 метра от 9 до 10 градуса. Облачни системи от океана навлизат над западните и централни части от континента и се завихрят над Атлантическото крайбрежие, северните територии и над Черноморския регион. Влажните и хладни въздушни маси ще напускат Балканите, като намалените видимости в сутрешните часове ще бъдат често явление. В четвъртък ще превалява над източна България, а на запад ще има слънчеви часове. В петък утрото ще бъде слънчево с условия за слани по високите западни полета и краткотрайни мъгли в поречията. А през деня ще бъде слънчево с дневни температури от 17 до 22 градуса. Такова време ни очаква спокойна есенна вечер.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
4: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
5: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
6: Открий града на откривателите с България Air и се наслади на автентичния вкус на Лисабон. Зимата в Лисабон е мека като яйчен крем. Последният сняг е от преди 20 години, а България Air е единствената компания с зимни полети от София до португалската столица два пъти седмично. Какво чакаш? Резервирай още сега на air.bg.
7: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката, технологии, които променят строителството, сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow, 30 септември, 14 часа, Интерекспо център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главболгарстрой. InvestorMediaPro. Тук събитията се случват.
3: Инвестор Медиа Про представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Новият Eon ще ти хареса. Eon, в който търсиш по-лесно. Стигаш по-бързо до любимото ти съдържание. И с богата видеотека, която няма да ти омръзне. Вземи Eon с включено допълнително съдържание и до 1 гигабит оптичен интернет за 22,90 евро. Vivacom. Имаш силата.
2: Investor Media Pro представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
3: Investor Media Pro представя Финанси, уравнения и решения. Пето издание на ексклюзивния проект на телевизия България On Air и Bloomberg TV България. Как глобалните политики влияят на икономиката на България? Кои са големите рискове през 2027? Кои са важните реформи в застраховането и пенсионното осигуряване? Финанси, уравнения и решения. 12 октомври, 11.30, Хотел Хилтън, София, зала Мусала. Q&A сесията ще бъде достъпна само в залата. Регистрирайте се на Investor Media Pro BG. Местата са ограничени. С подкрепата на Пощенска банка, ОББ, Unicredit Bulbank, Банка ДСК, Борика, пенсионно-осигурителна компания ДСК Родина, ДЗИ, ОББ пенсионно осигуряване, Уника, Kaufland България, Фантастико, Netera, Privilege Consulting Services.
4: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
0: България On Air.

Radio On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

а ние сме още на ви. И както изглежда, няма надежда, уви. Но какво ли очаквам, защо се оплаквам, що не върви, не върви. Почти полунощ.

България Онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България on Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Инвестор Медиа Про представя Construction of Tomorrow. Събитие на InvestorBG и Imoti.net. Строителният сектор като двигател на икономиката. Технологии, които променят строителството. Сградите на бъдещето и новата карта на инвестициите. Construction of Tomorrow. 30 септември, 14 часа, Интерекспо Център. Регистрирайте се на InvestorMediaPro.bg. Следете и Facebook страниците на InvestorBG и Imoti.net. Генерален партньор – Главбулгарстрой. Investor Media Pro. Тук събитията се случват.
2: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите on Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България on Air.
0: България on Air.

0: Кампанията започна. Президентският вот влиза в нова битка, а Народното събрание избухна заради Украйна. Декларация, подкрепа, разминаване между институциите. Управляващи и опозиции отново в открит сблъсък. В събота вечер. Без заобиколки. Георги Първанов, президент на Република България в периода от 2002 до 2012 и академик Николай Денков, бивш премиер, две политически биографии, две различни гледни точки и един въпрос – на къде върви България? Започваме. Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Ганиела Ангелова, продуцент на ефира, Таня Харизанова, вижте акцентите.
1: Обратното броене до вота за президент започна. Има ли усещане за предизвестеност? След президентските избори ще има ли промяна на партийната карта? В студиото Георги Първанов, президент на Република България 2002-2012. Традиционната кампания срещу алтернативен подход. Политиците на вчерашния ден срещу тези на утрешния. И още власт и опозиция. За политиката и ходовете на управляващите говори академик Николай Денков, заместник-председател на Продължаваме промяната.
0: Кампанията започна и няма време за заобиколки. Президентските избори влизат в решаваща фаза. На 25 октомври България избира. А сега човекът, който два пъти е печелил президентския вот, Георги Първанов. Днес той е в инициативния комитет на Илияна Йотова. Защо застава зад нея? Кой разкалва терена? Има ли реален дебат? Какво стои зад атаките? Какво ще се случи с левицата и на къде върви България? Всичко това сега. Добър вечер и добре дошли.
2: Добър вечер, благодаря ви.
0: Има ли нужда да ви питам защо заставате за Илияна Йотова?
2: Защо не? Всеки трябва да мотивира своята подкрепа, респективно своя вот. Аз мога да кажа много категорично, защото може би повече от мнозина други познаваме. Госпожа Йотова от времето, когато беше в журналистиката, в политиката, след това като вице-президент, внимателно съм наблюдавал нейните действия и мога да кажа, че тя се утвърди като един силен държавник, като един лидер. Много важно е да се каже в рамките на една президентска кампания, че трябва да търсим лидерите, националните лидери, които да могат да издърпат, да изтеглят нацията, респективно държавните институции. Така че и разбира се, чисто човешки, аз смятам, че тя би могла да бъде много необходима на държавата, защото тя в някаква степен не просто декларира, тя олицетворява съгласието. Идеята за помирението, сигурен съм, че при нея ще получи пълно и добро развитие.
0: Тя достатъчно еманципирана ли е от премиера Радев? Това е основна атака от страна на опозицията.
2: Да, чувам такива реплики. Те са нормални, неизбежни. Аз ще правя препратки назад към времето. Господин Стоянов по-еманципиран ли беше от Иван Костов на времето? Но никой не коментираше този въпрос. Аз съм сигурен, че президента Йотова ще има не просто своя воля и характер, но тя ще покаже своя образ и в много отношения, не на всяка цена. Не е необходимо президента да бъде коректив на всяка стъпка, но във всеки случай, когато се налага при закони, които не отговарят на Конституцията или пред някои действия на министри, на правителството, тогава ще взема своята ясна позиция.
0: Ще може да налага вето, въпреки че след това, вероятно, мнозинството в Народното събрание отново ще си гласува тези законопроекти.
2: Президентът е
0: важен принципа.
2: Аз ще дам само пак един пример с моето време. За тия два мандата аз съм наложил вето около 30 пъти. От тях една трета са отхвърлени безусловно. Имаше една трета, които бяха приети от мнозинството. Даже и такива случаи имаш. Но имаше и такива, които тихомълком останаха в страни и се приеха нови закони. Така че качеството на законодателството е ангажимент и на държавния глава и съм сигурен, че президента Йотова ще го следва.
0: Господин президент, във вашия мандат, тук говорим за два мандата, имате около 508 помилвания, нали така?
2: Не съм сигурен в бройката, но...
0: След малко ще покажем, ние направихме таблицата, около 500 помилвания. Сега този казус излиза на дневен ред. Вие казвате разкалване на кампанията.
2: Ами защото изтеглиха опонентите на госпожа Йотова и на господин Кирил Вълчев този проблем, да се вика, от нищото. Поради липса на аргументи, поради липса на образ, на воля, на характер да водят една истинска мъжка предизборна кампания и изтеглиха това. Аз пак ще се повторя, за да разкалят терена, защото на такъв терен вече не се знае кой кого. Но във всеки случай това е непочтено. Аз съм водил много тежки кампании, особено 2006 година, и въпреки всичко не се е стигало чак до такива разправи, до толкова много омраза и агресия, както виждаме сега. Не знам как ще свърши цялата работа. Във всеки случай няма да свърши добре за тези, които инициираха този дебат.
0: На какъв принцип се вземат решенията за помилване? Защото знаете и в Народното събрание, в Правна комисия, искат изслушване на тези, които са положили подписи, искат цялата информация. Сега допускате ли, че госпожа Йотова може да е била подведена, че някой неправомерно си е дал подписа под данни, които са неверни, защото вече тук говорим за престъпление, ако допуснем, че това е така. Много станаха котата в този въпрос.
2: При мен и не само при мен, и при останалите президенти, тази функция се делегираше на вице-президента и съответните помощни органи. В случая комисията по помилванията е разгледала нещата, аргументите, всички за и против, включително и здравословното състояние на споменатото лице и предложила, направила е своето обосновано предложение. Не мисля, че президента може всяко едно предложение да го разнищва, да го види в дълбочина, а и не може професионално да го оцени, след като това е свършено от съответните специалисти.
0: Ето, за
2: вие споменавате
0: питам.
2: При мен и при нас с генерал Марин, който беше бетон в това отношение, 500. При моите колеги преди мен са били над 1000.
0: 1000 и малко при Петър Стоянов, при Желю Желев 1500.
2: Да. Но,
0: след това по 28.
2: Но не намирам за разумно предложението тези хора, които са направили експертизата и са дали съответното предложение, да бъдат привиквани, да бъдат осветявани. Защото
0: защо?
2: Утре ще се прави нова комисия, никой няма да се съгласи да влезе в
0: добре, но ако някой извършил престъпление от тези хора, не трябва ли прокуратурата да се вземе?
2: Да го...
0: Ако допуснем, че някой срещу нещо...
2: Ако има нещо...
0: Тук вече е спекулация, но как си представям иначе, че един човек, който не може да стане от леглото, след това е заловен 2-3 години по-късно с 5 кг кокаин?
2: Комисията се състои от повече членове, които биха могли да дадат мнение, да коригират дори. Но ако има някой, който е набъркан, накиснат, грубо казано, в една такава история, то нека да бъде показан и съответно да има мерки.
0: Има ли риск след този случай вече да не се помилва на Дондуков 2?
2: Ще има стагнация на помилванията. Нямайте никакво съмнение, че от тук нататък ще има не по едно, а по 10 на ум вице-президентите, или който се занимава преко с тази работа, а пък крайна сметка и тази дейност някой трябва да я реализира.
0: Е, това е записано в основния закон. Това е конституционно право. И тук не говорим само за България. Нека да погледнем в другите държави. Вижте на Америка за колко помилвания става въпрос.
2: Абсолютно.
0: Господин Първанов, започнахме с вас с щекотливите теми, защото и вие очаквате кампанията да става все по-черна, поне това разбирам от думите ви, но какъв трябва да бъде дебатът на тази кампания? Защото виждаме дори и този прочит, изток-запад. Видяхте какво се случи вчера в Народното събрание, когато се коментираше декларацията от ООН.
2: Значи, винаги по време на президентски избори, не само по време на тези две кампании, в които съм участвал пряко, защото аз съм участвал във всички избори за президенти, винаги имало едни основни теми, по които неизбежно се дебатира. Външната политика, сигурността, разбира се, социалната сигурност и стабилност. Нека да се концентрират 3-4 дебата върху тези проблеми, за да може хората да видят стратегията, визията на всеки един от кандидатите и да ги оценят по това, а не по онова, което ще извадят като компромат за своя опонент. Така че аз очаквам медиите и призовавам да предложат такива теми, пък който иска да се включи, който не, да дебатира от улицата.
0: Вашия кратък коментар за декларацията. Виждаме ли различни позиции? Това не ни се случва за първи път от управлението на Прогресивна България?
2: Не е за първи път. Имахме един друг подобен случай.
0: Пак с декларация ставаше
2: въпрос. Пак с декларация. Изобщо този номер с декларациите вече почва да ми идва в повече. Между другото, българската позиция беше много категорично изявена в силното слово на президента Йотова от трибуната на ООН. И така трябва да бъде. По конституция държавният глава олицетворява българската външна политика. И никой друг не може зад гърба или пък в страни да прави подобни обходни действия. Това е едно. Второ, станаха твърде много случаите, инициативите да се търсят подобни решения, не само позиции. Аз ще върна лентата малко назад под темата за коалиция, така наречената коалиция на желаещите. Извинявайте, много бедно въображение имат нашите европейски приятели в кавички. Коалиция на желаещите беше по време на Иракската война, ако си спомнят. Тя как завърши? Катастрофално. Сега отново коалиция на желаещите, без да се пита, без да се дебатира това. И тук аз оценявам положително хода на нашето управление, в най-широкия смисъл на думата, което се дистанцира от подобна инициатива. Сега по същия начин. Дайте, ще атакуваме с декларации в ООН. Мирът, наистина ключовата дума, тук подкрепям изцяло президента Йотова, е постигането на мир чрез преговори, а не чрез военни действия. Аз категорично възразявам в това число и тук имам бележки към нашето правителство, към тази надпревара във въоръжаването, която цари в Европа преди всичко. Европейците, поради своята слабост, дипломатическа, политическа, заложиха на темповете на превъоръжаване, при това произвеждайки оръжия, дали дронове, дали ракети, които директно заминават за Украина. Не, няма да се получи така, ако не се седне на масата на преговорите, за което ние апелираме още от втория ден на войната в Украина, няма да се стигне до този така желан мир за всички ни. Това е едно. Второ, правиме декларация, не ние, тези в ООН, за Украина. Добре, и така де. А къде е декларацията за газа и за Близкия изток изобщо? Те не допуснаха президента Махмуд Аббас до трибуната за поредна година, а оставиха да говори само премиера Нетаняху. Единия глас чухме, видяхме. Над 75 000 са жертвите. Газа е срината, няма камък върху камък. За той си има един двоен стандарт световен мащаб и тук много е важна ролята на ООН, Дано сега по време на тези дебати бъде направена някаква стъпка към възстановяването на тази роля.
0: Така, Дено не отдавна има палиативна роля, господин президент.
2: Меко казвам, никаква роля няма. Последният път, в който ролята беше по-скоро палиативна, беше точно Ирак, когато все пак дебатираха в Съвета за сигурност, когато имаше убеждаване, договаряне. В крайна сметка, щатите удариха, без да се съобразяват, но минаха процеса. Сега никой не се сеща да се обърне.
0: Тогава какъв е смисъл от ООН? Знам, че звучи остро този въпрос.
2: Разбирам вашето съмнение и аз имам колебания и все пак трябва да се опитваме с всички сили, включително по-малки държави като нас, да се включваме в този дебат, защото без такава организация нещата отиват на самотек.
0: Достатъчна тежест имаме ли като държава, тогава да ви питам, за вземане на решения?
2: Тежестта зависи от нас самите.
0: А вие казвате, другото, имам резерви, имам бележки към правителството.
2: Да, имам. Само ще припомня, че 2002 година ние по стечение на обстоятелствата председателствахме Съвета за сигурност. Аз имах честа да водя едно заседание, което беше на годишнината от 11 септември. Така че знам някак не е интересно, във всеки случай имаше държави, които даваха ухо на нашите предложения. Това първо. Второ, връщайки се в Европа. Сега често чувам някои от сегашните управляващи да се бият в градите и да казват: при нас това се случва за първи път, ние поставихме въпрос. Не, аз няма да коментирам своята роля, но ще припомня, че по времето на премиера Сакскобургготски много често се е случвало с неговата лична воля, намеса, да се решават проблеми, свързани с България, и не само с България. Така че всичко зависи от това ние да проявяваме наистина характер.
0: Стига да можем да го проявим този характер, а не да действаме в услуга на ненационалния ни интерес. Защото това е основен упрек, знаете, години наред, то не е от сега.
2: Да.
0: Вашите резерви с какво са свързани, когато говорим за управлението на прогресивна България? Ето, виждате в момента в Народното събрание ври и кипи. Става въпрос за нова данъчна политика, ако щете дори. Става въпрос за мерки срещу високите цени на горивата. Минималната работна заплата скара вчера. Знаете, управляващи опозиция. Твърди се, че формулата е била написана, един такъв лист и е дадена в комисия. 33% данък върху свръхпечалбата на определени бизнеси.
2: Трябват
0: ни задава въпрос за
2: малко време, за да видим как се успокояват пластовете и кое ще остане действително, кое ще остане на приказки, но във всеки случай мерките, които се предвиждат за семействата с деца, за децата с увреждания, само могат да бъдат приветствани. Мерките по отношение на рекламата на хазарта е нещо, което няма как да не оценя позитивно. И аз всеки път, като гледам как върват и товарят и нашите деца, не само нас, възрастните, но оттам нататък вече експертите ще кажат докъде може да се стигне. Във всеки случай, ако чисто политически трябва да оценя нещата, сякаш има, ако не високомерие, то поне едно пренебрежение от страна на мнозинството спрямо опозицията. Тя, опозицията, разбира се, е длъжна да бъде по-високо говоряща, да не кажа.
0: Критична, остра.
2: Никога не е излишно да се приемат някои от предложенията на опозицията. Така се създава друг.
0: Това ли ги съветвате, господин президент, и с тези предложения, които виждаме? Защото има едни въпроси. Добре, 33% данък, и тук говорим за свръхпечалба в 6 сектора, защото тук не виждаме и Лукойл, например.
2: Да, да.
0: Да не би да говорим отново за двоен аршив. Въпреки, че особени управител тук на вашето място в понеделник каза ми, то тук не говорим за свръхпечалба, аз го питах.
2: Да. Ще кажат експертите. Аз си спомням пак 94-та година, много помня назад, когато правителството на Жан Виденов управляваше и командваше. Аз седях на последния ред, макар и зам-председател, и от време на време ходех до първия ред, когато имаше двама-трима отговорници по процедурата и им казвам, няма лошо да приемам това и това предложение на опозицията. Не, остави ги, ще ги мачкаме до дупка. И видяхме кой кого смачка в крайна сметка. Може да е произволен пример, но рано или късно така се случва. Високомерието не води до нищо добро.
0: Вие казвате, че виждате високомерие. Не случайно ви задавам всичките тези въпроси. Защото негативите, които трупа все пак управлението, няма как, когато си на власт трупаш негативи, ще се отразят ли на кандидат-президентската кампания? И тук говорим за госпожа Йотова и господин Вълчев.
2: Няма как да се раздели кампанията от управлението съвсем.
0: Все пак Прогресивна България, знаете, застанаха зад двойката.
2: Но във всеки случай винаги има начин, при необходимост, не самоцелно, кандидатите да се разграничат, да покажат своето виждане, своята ниша, да ни изгледа, че са функция на управляващата партия, защото това ще им тежи.
0: Не случайно преди малко споменахте 2006 година. Може ли балотажа да ни изненада? Може ли на балотажа да не видим госпожа Йотова и господин Гюров, а например госпожа Йотова и господин Костадинов? Предрешен ли е този балотаж и грешно ли е да се мисли по този начин? Защото струва ми се така започна всичко. С някаква доза предрешеност.
2: Има висока степен на вероятност на балотажа да бъдат нашите кандидати, госпожа Йотова и господин Вълчев, и то да бъдат фаворити. Кой ще бъде техния основен конкурент? Не се наемам да се обзаложа, но не изключвам наистина да се включи на последната права двойката Костадинов и Волгин. Това пак ми напомня 2006 година, когато ние дълго време смятахме и даже набивахме, че нашия конкурент е професор Беронов, светла му памет, а пък накрая излезе Волен Сидоров. Но това няма да обърне самия балотаж. 2006 година аз на първия тур спечелих 64%, но поради липса на активност повторихме, т.е. имаше балотаж, на който балотаж аз имах 76%. Т.е. ще има едно повторение. Не би трябвало да се очаква едно преливане на гласове от останалите формации. Те са твърде разпиляни идейно, ако щете дори и личностно, за да могат да се консолидират срещу нашата двойка.
0: На тези избори какво значение ще имат гласовете на ГЕРБ и на ДПС? Знаете, гласовете на ДПС винаги са имали значение за президентски избори.
2: Нямам контакт, нямам диалог дори и не мога да прогнозирам ДПС къде ще се впише в тази кампания и съответно как ще гласуват. По-вероятно е да гласуват по съвест. Както впрочем и от ГЕРБ. Аз не очаквам, познавайки не лошо господин Борисов, че той ще призове в едната или в другата посока. Ще има една обща декларация за правото на глас, на чиста съвест и така нататък. Така че това, което се случи на първия тур, твърде вероятно да се повтори в някакви мащаби и на втория.
0: Вчера дойде новината, че Живко Тодоров подкрепи Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Което какво означава? Че по-скоро гласовете на ГЕРБ, на избирателите, с уточнението, че това не са крепостни селяни. Няма как, когато някой ти каже гласови зеди, кой си да излезеш да гласуваш, би било обидно към избирателите. Но има и знакови хора от ГЕРБ в инициативния комитет, кметове, които подкрепят госпожа Ятова и господин Вълчев. Това има ли значение?
2: Само едно изречение. Живко Тодоров е мъдър, не само добър кмет, мъдър управленец, и той, според мен, е своеобразния глас на разума от страна на ГЕРБ. Може би и други си го мислят, колко ще го излезат, колко ще гласуват, това вече е втори въпрос.
0: Вие сте печелили два пъти. Какво посъветвахте Илияна Йотова? Какво е решаващото на такъв вид избор? Защото, пак казвам, тук става въпрос за мажоритарен вот.
2: Важно да се подчертая, че президента Йотова не загърби вота на основните партии, на БСП, на Прогресивна България, на ВМРО и на някакъв АБВ, разбира се, също е в тази компания, което показва един здрав политически морал. Защото мнозина биха загърбили, общо дето пренебрегнали този вод. Тя не го направи, но си следва своята линия. Тя изгражда свой образ, защото много важно да се разбере, че на изборите се печели не само с партийна подкрепа, с гражданската в лицето на инициативните комитети, те не са за пренебрегване, както някои се опитват да внушат, но разбира се и личността.
0: И някой казва, те са хватка, за да се отвори ветрилото, за да не е само партийният цвят, за който говорих преди малко. Да може да се вземат и друг тип избиратели извън избирателите на Прогресивна България, БСП, АБВ, ВМРО и така нататък. Защото говорим за един политически нюанс в тези, които изброих.
2: Аз няма да съм човека, който ще оспори ролята на инициативните комитети. Аз също имах един много силен, високо представителен инициативен комитет и им благодаря от по-късна дата за подкрепата, но все пак не бива да се забравя, че личността е тази, която ще тегли гласовете и хората ще гласуват, защото предпочитат този лидер пред другия кандидат.
0: Какво казахте на госпожа Йотова? Какво я посъветвахте?
2: Да следва линията, която е възприела. Тя има достатъчно капацитет, достатъчно знания и тя ще бъде не просто добрия президент. Мога да кажа, че ще бъде по-добрия президент.
0: В началото на кампанията имате възможност да се обърнете към зрителите. Какво бихте им казали?
2: Много съвети се дават сега, сигурно и във вашето студио.
0: То е лесно да се дават съвети и да се упреква дори.
2: Единството, което бих посъветвал,
0: дайте едно послание,
2: гласуват
0: така да
2: хората така, че да не съжаляват след това за своя вод.
0: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи.
2: Да,
0: президента Георги Първанов пред Опорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
0: Кампанията започна, президентската битка също. Кой печели, кой губи и кой плаща сметката? Гост е академик Николай Денков, бивш премиер, депутат и заместник-председател на Продължаваме промяната. Президентските избори, данъците, цените, горивата. Защо властта вдига данъците? Къде ще удари това хората? Има ли Продължаваме промяната план да спре този курс? И още, каква е битката за Дондуков 2? Какво ще направи Продължаваме промяната и може ли опозицията да обърне политическия пейзаж? Отговорите сега. Добър вечер и добре дошли, академик Денков. Какъв е залогът на тези президентски избори?
5: Добър вечер. Залогът е изключително голям. И той има два аспекта. Единият е, че правителството, ако успее да назначи свой президент, няма да има никакъв коректив в следващите поне 4 години. Такава концентрация на власт не сме имали от комунистическо време, както се казва.
0: И по времето на ГЕРБ и с Росен Плевнелиев не беше ли същото?
5: Ами не беше съвсем същото, защото, ГЕРБ,
0: Костов,
5: защото ГЕРБ трябваше да прави коалиции. Иван Костов също събра много партии в една формация, за да получи мнозинство. Така че такава концентрация на власт с пълно мнозинство и с президент, който изпълнява това, което му каже премиера, не сме имали досега. И България има нужда от коректив, както всяка друга демокрация, в която свръхконцентрацията на власт развръщава, както знаем от, и от филмите, и от историческите примери. Другия огромен залог е за това България ще продължи ли да отстоява демократичните принципи, които са в основата на Европейския съюз. И тук имам предвид не само и правата на човека, и свободите, и медиите като четвърта власт. Всичко това в момента е поставено под някаква опасност. Но имам предвид и това ние да подкрепяме Европа в нейните усилия да обединена, да бъде по-силна, не само като икономически блок, но също така да може да се защити от тези, които са готови вече да нападат границите и заплашват с такива нападения. Те вече се случват, както виждаме, с инцидента в летището в Лайпциг и с други данни, които дойдоха от разузнавателните агенции. Това означава, че ние или ще бъдем част от Европа, или ще тръгнем да се отделяме от нея.
0: Мислите, че има такъв риск ли, академик Денков?
5: Аз ще цитирам днес какво видях в заглавията на медиите от изявление на водещите лица в парламента. Антон Кутев, нямаше го Петър Витанов, защото е в Щатите, както знаем. Заглавието беше: това е становище на... не е становище на България, това е на Европейския съюз. Нали разбирате, че това изречение, казано по този начин, вади България от Европейския съюз. Така че тези хора даже не разбират, че в момента те са показали, че те не се чувстват част
0: от
5: Европейския съюз.
0: Имате предвид въпросната декларация, да припомним на нашите зрители, скандал от вчера.
5: Да, повода за това изявление в Народното събрание е въпросната декларация, която е подписана от всички европейски... не подписана, която е подкрепена от всички европейски държави.
0: Да, защото там подпис няма, знаете. Не се изисква подпис.
5: Да, но тези декларации се изпращат предварително. И ако някой има възражения срещу декларацията, той просто връща обратно и казва: или ако може да се направи редакция, участва в редакция, или ако не може да се направи редакция, казва: аз няма да я подкрепя, защото не съм съгласен с съдържанието. България очевидно не е направила този анонс, че няма да подкрепи. С други думи, тя се съгласила с текста на декларацията, нейното име е там, заедно с още 50 други държави. Оттам нататък това, което наблюдаваме, е с ранг на международен скандал. Подобен беше този, когато премиера Радев от Париж каза едно нещо, външната му министърка в същото време, на следващия ден каза точно обратното.
0: При предходното
5: точно
0: ви участие.
5: Така, това е срам за всяка една държава. Премиера да говори едно, външния министър второ, президента в момента, действащ президент да говори трето. Това е абсолютно неприемливо.
0: Тя каза: ние имахме резерви, затова мен ме няма на общата снимка.
5: Ма това са...
0: Нали, преди говорихме разговора, защо Велислава Петрова е на общата снимка.
5: Ама външната политика не са снимки. Външната политика са подкрепеш или не подкрепеш определено становище. И когато подкрепиш определено становище като декларация на думи, какви са действията, с които изпълваш със съдържание това становище? Аз разбирам, че премиера Радев, че сега кандидат президента Йотова, имат проблем. И този проблем е, че половината, които гласуваха за Радев, са проевропейски настроени. Другата половина са антиевропейски настроени. И докато това нещо можеше за няколко месеца да мине през една кампания, в момента това е нещо, което е абсолютно неприемливо за една работеща държава, в която имате избрано правителство с мнозинство, в която имате президент. Не може институциите в България да дават противоположни сигнали. Това означава, че нашите институции не говорят помежду си или лъжат, когато говорят навън и когато говорят в България, и означава, че ние не уважаваме институциите си. Няма как България да бъде уважавана като държава, ако ние не уважаваме себе си. Това означава, че доверието като членове на Европейския съюз, които имаме своите права, но и своите задължения. Като членове на НАТО, ние не изпълняваме тези задължения. Това означава, че доверието, което сме натрупали през последните 30 години, работейки по този план да бъдем членове на тези съюзи, всъщност в момента се загуби за няколко месеца. Кой ще ни вярва от тук нататък?
0: Академик Денков, сигурно ли е, че Гюров и Кандев ще стигнат до балотаж?
5: Аз съм абсолютно сигурен и не виждам никакъв сценарий, по който това няма да се случи, защото те имат подкрепа на достатъчно голям дял от хората, освен ако не бъде спретната някаква ченгеджийска операция, каквато сме виждали в миналото. Това се е случвало. Но от гледна точка на позициите, които заемат, те са ясни. От гледна точка на авторитета на Андрей Гюров като служебен премиер, който направи едно от най-впечатляващите премиерствания през последните години, на господин Кандев, който да припомня залови митичния прокурорски син, дето го търсиха къде ли не и в края на краища успяха да го хванат. Тук трябва да отбележи работата на министър Демерджиев. Всичко това показва, че тези хора имат авторитет. Но, както казахме вече, залога е ние какво избираме. Защото от една страна това е мажоритарен избор, ние избираме хората, които ще ни представляват.
0: Да, основно това е мажоритарен избор, но казвате и
5: но
0: посока.
5: Но също така избираме и посоката на България.
0: Вие повдигате темата за изток-запад.
5: Ами темата е изток-запад, но това е в много по-широк план. Дали сме на изток или на запад, наистина е важно.

0: В Беларус какво се случи? Видяхме в Грузия какво се случи, където с демократични избори дойде правителство, което почна да натиска и да вкарва опозицията в затворите. Ако някой си мисли, че това не може да се случи в момента на държава като България, се лъже. Много от тези хора, които в момента искат още власт към тази, която вече получиха, всъщност си представят бъдещето на България по този начин. С една опозиция, която е с отпаднала необходимост, с едни медии, които те казват, ето вие, национални медии.
1: Ми ние сме национална медия, никой не ни е казвал как да говорим и това не казва и този не кани, онзи не кани, следва и тази политика.
0: Ама нали чухте за БНР какво казаха? Българското национално радио, за което данъкоплатците му плащат заплатата.
1: Не плащат управляващите. Иво Христов, това имате
0: да,
1: предвид.
0: Иво Христов да казва тези харесвам, онези не харесвам. Това не можеш да го правиш от институцията вице-премьер, защото това вече е натиск върху националните медии. Така че този натиск няма съмнение, той върви. Но докъде ще стигне, зависи от една страна, от другите медии, които бидейки частни, се финансират все пак по малко по-различен начин. Зависи от опозицията да докаже, че тя няма да се съгласи с това, което и се предлага, но зависи също така и от президентството, защото президента е фигурата с най-голям авторитет, който може да каже, това не е правилно, защото Конституцията е казала нещо различно, да наложи вето, когато закона ограничава
1: въпреки
0: права.
1: Въпреки, че то ще бъде отхвърлено по всяка вероятност.
0: Дори и това е акт, който може да покаже, че има нещо нередно. Ето това е нашата критика, примерно към госпожа Йотова, която не върна бюджета, въпреки че имаше достатъчно индикации, че бюджета за 26-та година съдържа клаузи, които са противоконституционни. Най-малкото, дори да не го върне, можеше да каже, аз имам съмнение за това, това и това, но Конституционният съд е този, който трябва да отсъди. Дори и това не каза. Тя каза, всичко е наред. И това е една от причините, въпреки че аз съм работил с госпожа Йотова, знам силните и страни, но това нещо в момента е огромна слабост. Ако тя не е готова да каже ясно каква е позицията нейната спрямо правителството, дори когато то прави грешки, защото то прави грешки, или пък когато отстоява позиция, която съответства на международния ред, че трябва да се опазват границите, че не можеш да нахлуеш в съседна държава, това вече е проблем. Ми ако следващия момент Русия реши да навлезе в друга държава, в Европа и от Европейския съюз, пак ли ще се оглеждаме и ще казваме, ми Европейския съюз има такава позиция, вярно те са нахлули с дроновете си в някоя балтийска държава, да кажем, и ние се услушваме. Това не може да бъде позиция на България.
1: Загатнахте преди малко, че може да има компромати по време на кампанията. Удари ли ви вече Петро Ханоколчица? Тази изнесена информация. Знаете, вашето име се споменава свързано с училище Космос. Борислав Сандов беше тук в началото на седмицата. Каза, аз нямам призовка. Не съм обвиняем към този момент, въпреки съобщението на прокуратурата. Надежда Йорданова да не изброява.
0: Да, със сигурност Петро Хан по начина, по който беше изсипан преди парламентарните избори, повлия на изборите. Така че част от успеха на премиера Радев е свързан с това, че Ченгеджийски с помощта на ДАНС, с помощта на прокуратурата беше изсипана една информация, която да уклепа, както се казва по-народному, една част от политическите конкуренти. Това, което мога да кажа абсолютно категорично в момента е, че основната отговорност за това, което се е случило в Петро Хан, трябва да се търси в ДАНС и прокуратурата.
1: Нали чухте 22-а какво казва Пламен Тончев миналата седмица?
0: Не ме интересува какво казва Пламен Тончев. 22-а година има сигнали към ДАНС. Той е председател на ДАНС. 24-та година има отново сигнали към ДАНС. Той казва, че ги е предал в прокуратурата. Добре, 25-та година има започнало досъдебно производство, доколкото знаем от прокуратурата, което е закрито през декември 2025 година, пак по информация, която е официална. Добре, ама тези институции, ако си бяха свършили работата, никой от нарушенията, за които говорим в момента, включително тези 6 мъртви български граждани, тези хора, защото това са хора, нямаше да се случи. Така че да престанат да си

0: мислят някакви връзки, които са абсолютно маргинални. Аз нямам никакво притеснение за себе си.
1: Имате ли отговор на това?
0: А трябва да отговорят те защо не са си свършили работата.
1: Това ви питам. И Пламен Тончев. Какво допускате вие?
0: И Пламен Тончев.
1: 25-та година ДАНС казва, има доклад, говори за нарушения.
0: Да припомня 23-та година, когато по времето на премиера тогава Гълъб Донев, Демерджиев е бил министър тогава, са правили съвместни учения с МВР. Къде е била ДАНС тогава? Така че трябва да престанат да прехвърлят от болната глава на здравата проблема. Истинския проблем е в институциите, ДАНС преди всичко, прокуратура и МВР, които по никакъв начин не са подали информация, че там има проблем. Ама защо трябва те да отговорят?
1: Вие аз какво това, допускате, което виждам... защото Пламен Тончев каза 25-та година, ние подадохме доклад.
0: А какво се е случило между 22-та и 24-та година?
1: И проблеми и никой не обърна внимание.
0: Ами, добре да се разберат помежду си.
1: Някой прикрива нещо.
0: Ама със сигурност много хора прикриват много какво? Неща, какво? Но тези хора не сме ние. А хората, които прикриват, се опитват да прехвърлят целият проблем върху другите, за да скрият себе си. Това са ДАНС, прокуратура и
1: какво
0: някой...
1: се прикрива според вас?
0: Аз нямам откъде да имам информация, която никога не ми е подавана.
1: След като потъват сигнали.
0: 23-та и 24-та година, когато аз бях премиер, специално съм разпитвал ДАНС. Искал съм от тях да ми представят доклад. Има ли въоръжени групи, за които трябва да се внимава, които могат да поставят под въпрос реда в страната. Никога не съм чувал за този проблем. Така че, дайте да се разберем. ДАНС, прокуратура, определени структури в МВР, борба с организираната престъпност, може би финансовото разузнаване към Министерство на финансите, не, то е прехвърлено към ДАНС от Министерство на финансите. Това са структури, които дължат отговори. Но вместо да дадат отговорите, те се опитват да прехвърлят към някой друг, за да изпълнят политическа
1: сега
0: поръчка.
1: Сега знаете, финансови потоци ще се проследяват.
0: Ма да ги проследяват, ама защо сега ги проследяват? Защо не ги проследяват от 22-та, 23-та, 24-та година, за да кажат кой не само е финансирал, а кой е проспал, ако има проблем в това финансиране?
1: То очевидно е проспан от много институции.
0: Да.
1: Трябва ли да се отнеме лиценза на Космос? Знаете, тече проверка и то отдавна тече тази проверка.
0: Министър, който прави проверката, да отговори. Това, което отново казвам съвсем ясно. Откриването на ново училище става по документи. Тези документи, ако са изрядни, министъра разрешава откриването.
1: Те тогава бяха изрядни.
0: Всички нарушения, точно така, всички нарушения, които се визират в момента, са правени след това, след като аз не съм бил министър. Така че не само, че никой от тези институции, за които говорим, не е подала сигнал, че има проблем в това училище, докато не се случва трагедията през февруари миналата година. Тези институции са мълчали. Не само, че са мълчали, увеличен е този лиценз и увеличен по времето на премиера Главчев. Така че, хайде отново всеки да си свърши работа от институциите, а не да се опитват да оплитат имена, просто за да си изпълнят политическата поръчка. Прокуратурата да си свърши работата. Прокуратурата да си свърши работата, който е извършил нарушение, да си понесе последствията. Ако някой е нарушил правилата, ако трябва да се отнеме лиценза. Но всичко това трябва да стане по установения ред, а не да ме гонят журналисти някъде и да ми подхвърлят измислени истории, които нямат общо с истината.
1: От кого?
0: Този, който е назначил шефа на ДАНС, очевидно е заинтересован да скрие проблемите в ДАНС. Този, който така има контрол върху прокуратурата досега, очевидно е заинтересован да използва прокуратурата. Единият се казва Радев, другите се казват Борисов и Пеевски. Ако някой може да разпореди на тези структури неформално какво да правят, това са Радев, Борисов и Пеевски.
1: Академик Денков, тази седмица бяхте много остри, когато говорим за предложенията на Прогресивна България, свързани с данъчната политика, свързани с мерките, когато говорим за цените на колонката, за това, че се разреши износа на дизел и авиационно гориво. Казвате, както са тръгнали, нещата не изглеждат много добре. те от своя страна казват, добре, между първо и второ четене нещо може да вземем от опозицията като предложение, предстои да го разберем. Хазарта е друга тема. Много
0: аз, ще използвам като най-блестящ пример това, което се разви с дизела в сряда.
1: Когато се гласува отново да има
0: имаме
1: износ.
0: Имаме обсъждане дали да се освободи износ на дизел от България и керосин. При положение, че дори в до сряда, през последния период, това беше възможно, но под контрола на митниците, в смисъл, че се следи първо да е запълнен българския пазар.
1: И тогава се разрешава.
0: След което, да, да се разрешава и такива разрешения, те минават през Народното събрание, в смисъл, то се информира. Доколкото чух, е имало 86 през последния период. С други думи, това е можело да се случва. След което се внася искане да отпадне това ограничение, внася се по един необоснован начин, с нелогични аргументи, включително с твърдения, няколко пъти казани от народния представител Слави Василев, който казва, че това даже ще помогне да намалеят цените в България.
1: Може ли да увеличи цените, вървим към финала на нашия
0: разговор? Разбира се, че може да се увеличат. В същия ден Съединените щати излезоха с твърдение, че те обсъждат да спрат износа на дизел от Съединените щати, за да намалят цените в Съединените щати.
1: А знаете ли какво каза тук? Особеният
0: управител, още нещо да кажа, извинявайте.
1: Плащат корпоративните данъци, заради това е добре да се позволи този износ.
0: Аз искам да кажа следното. След като мина този абсурден дебат, в който се използваха фалшиви аргументи, защото това е думата, и бяха гласувани от Прогресивна България, излезе информацията, че Слави Василев има фирма, която той е основал за внос и износ на горива. Казва се East Petroleum. Тази фирма, преди да влезе през февруари тази година в Народното събрание, той е прехвърлил на баща си, което означава, че съгласно, мисля, че беше член 149 на правилника на Народното събрание, той е в конфликт на интереси, когато се изказал без да декларира това обстоятелство в Народното събрание. Кажете ми, как да имаме доверие на тези хора? И аз наистина се чудя...
1: Пък ще избирате нов състав на Висшия съдебен съвет. Ние сме на финала на нашия разговор.
0: Ами,
1: когато
0: аз...
1: вече нямате доверие,
0: много...
1: ще попитаме Слави
0: много
1: Василев.
0: Се надявам все пак ние да успеем да изберем, както се казва, читав състав с почтени хора, които имат експертиза и морала да гласуват във Висшия съдебен съвет според законите в страната.
1: Има ли натиск обаче при разговорите, защото неформално са започнали такива разговори, казаха от Прогресивна България, обвиняват.
0: Между това, което мога да кажа е, че ние през цялото време поддържаме една и съща абсолютно принципна позиция. И тя е, че ние ще се борим никой, който е компрометиран да не влезе. В същото време всички, които сме предложили, ние им имаме доверие. Но крайното становище ще бъде след като чуем изслушванията, след като те отговорят на въпросите, които им бъдат отправени, защото хубаво е, че имаме прозрачна процедура, която в момента е заложена и следващите седмици ще се реализира. Трябва да я използваме. И крайният резултат да не бъде предварително съгласуван между някакви политически играчи, а да бъде на базата на тази процедура. Ние ще действаме според нея.
1: И на финала на нашия разговор, в началото на кампанията, обърнете се към зрителите, към избирателите. Защо да гласуват? За какво да гласуват? Какво е посланието ви днес?
0: Първо, трябва да гласуват, защото когато не гласувате, това означава, че някой друг решава вместо вас. И когато следващия път някой решава какви да са данъците, колко да струва дизела и бензина, трябва да знаете, че всъщност тези решения зависят от вашия глас. И ако вие не сте гласували, значи сте оставили някой друг да реши вместо вас, а сметката я плащате вие. За кого да гласувате? За този, който казва истината. Ако усетите, че някой ви лъже, щом ви лъже за едно, той ще ви лъже цял живот. Така че не вярвайте на тези, които ви лъжат. Гласувайте за тези, които вдъхват доверие. Аз вярвам на Гюров и Кандев. Затова ще гласувам за тях.
1: Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Академик Николай Денков пред Опорни хора. Така се разделяме. До следващата събота, точно в 19:30.

0: Има истории, които трябва да знаем. Има герои, които трябва да помним. Има истини, които трябва да научим. Има неща, които ни правят българи. Гледайте Операция История с Росен Петров. Всяка неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Добро утро, вие сте с България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро, ви казвам и аз, Виктор Дръмсизов.
0: Останете с нас за следващия един час, ще бъде много интересно.
1: Вижте какво подбрахме за вас заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Карабитов.
2: В България сутрин в събота следва...
3: Мит ли е вечната младост и има ли начин да спрем стареенето? Гостува ни водещият молекулярен биолог професор Милена Георгиева за тайните на дълголетието. Изкуственият интелект промени мрежата, интернет търсачките не са това, което бяха. Какъв вид торта е живота ни и можем ли да променим съставките му? Новата философия за живота.
0: Възможно ли е да остаряваме по-бавно и как да надвием собствената си биология?
1: Разговаряме с водещият молекулярен биолог професор Милена Георгиева за тайните на дълголетието. Как начинът ни на живот и епигенетиката управляват гените ни? Какво представлява клетъчното подмладяване и кои са научно доказаните навици, които добавят качествени години към живота ни? Здравейте и добре дошли, професоре.
4: Здравейте, професоре.
5: Драго ми е да ви гостувам.
1: Всички сега се задават въпроса: каква е тайната на дълголетието? Ще ни я кажете ли, за да я знаем, ако трябва зрителите да варят един лист и да записват?
5: Ако беше толкова просто и нямаше да има и учени, които специализират в тази област вече повече няколко десетилетия. Но да, пренаписахме доста от това, което знаехме за биологичното устаряване и вече спокойно можем да кажем, че процесът може да бъде изследван в дълбочина, модериран. Ако забелязвате, не казвам спрян, защото от биологична гледна точка това е известна степен невъзможно.
1: Вече млади не можем да останем.
5: Ние можем да бъдем дълго време млади и динамични. Въпросът е да го съхраним, без да повреждаме биологичните системи, защото човешкото тяло е много сложна система, която изисква специално отношение в научна, медицинска и изобщо лична гледна точка. Трябва да има доста голяма проактивност, но също така и голяма доза наука, която да подкрепя всички интервенции, които прилагаме върху себе си.
0: Как може да забавим този процес? Добре, не може да го спрем, но поне да го забавим малко, така че да не ни се отразява толкова бързо и да кажем, ето с годините сега няма как да не се вижда едно или друго.
5: Много сте права, че много често се така оправдаваме за вредните си навици, че годините са виновни за това, че не сме динамични в последните декади от своя живот. За това, че в България, например, в последните години човек е на поне едно-две лекарства и то лекуващи хронични заболявания, които са така превантируеми. И това вече смятам, че не работи. Не работи също и твърдението, че всичко е в нашата генетика и ние сме такива, каквито сме, защото това сме унаследили. Факт е, че ние можем да модулираме процеса на устаряване, колкото и да е сложен. И това изисква доста интегративен, комплексен, холистичен подход. Ние в нашата сфера казваме биологията на устаряването, молекулярната биология, генетика, епигенетика. Казваме 360 градусов поглед върху човешкото тяло, познаване на неговия биохимичен отпечатък в пълният му смисъл на това да човек да познава своята генетика, да познава начина, по който влияе всеки един от неговите ежедневни избори върху тази генетика и да насочва това биологично тяло към здравословно устаряване. В биологията на устаряването всъщност пренаписахме и понятието дълголетие, т.е. въведохме термина, който е дълъг живот в добро здраве. Всъщност целта на учените не е вечна младост. Целта на учените е да имаме отлагане във времето на тези хронични заболявания, които са сериозен бич за нашето съвремие. И колкото и да удължаваме продължителността на живота във времето, в последните десетилетия ние много сме удължили продължителността на живота. Нали? Ако се върнем 50-те години, 40-те години на миналия век, можем да видим, че имаме с десетилетия удължен живот. Тъжното и от научна и медицинска гледна точка е, че хората продължават да умират от същите свързани с забързано биологично устаряване заболявания, които са сърдечно-съдови, метаболитни, невродегенеративни. А за наш най-голям ужас като учени, които познават толкова добре механизмите на биологичното устаряване, най-голямото разочарование е, че тези заболявания се подмладяват. И колкото и да се опитваме да живеем здравословно, колкото и да се опитваме да модулираме и забавяме този процес, ние умираме от същите заболявания. Така че познаване на биологичното тяло, биохимичният отпечатък, прецизният подход към прилагане на всички интервенции, които в момента са под понятието анти-ейджинг и много модерни като тренд.
1: Тогава от вашите проучвания и анализи, към кои фактори да се насочим, така че да неутрализираме старението и да го забавим?
5: Това е много хубав въпрос, защото често пъти ми задават въпроса: кажи коя е формулата, дай едно хапче, нали, искам да бъда вечно млад, млада.
1: Или кремче, да.
5: Или кремче, да. Няма нито един ген, който да е отговорен за дълголетие или безсмъртие. Няма нито една интервенция, която сама по себе си да бъде решението на този сложен, комплексен процес. Изисква се наистина интегративен подход и този подход на първо място като фундамент включва начинът на живот. Това е съня, качеството на съня, физическата активност, това е храненето, това е модерирането на стреса. И за нашите зрители може да звучи много банално, но това са факторите, които работят във всички клинични проучвания до този момент, които са направени с модерните анти-ейджинг, антистареещи, суплементи, интервенции. Всъщност най-добрият ефект, който се получава в големите кохортни данни на много хора в дълго време, продължаването на биологичното дълголетие, всъщност се дължи именно на тези четири фактора и те са така основните стълбове на нашето дълголетие. Наистина трябва да въведем тази здравна култура дори в подрастващите, за да разберат, че старението не започва когато сме на 40 или когато видим първия бял косъм или когато сме на 50, 60, 70. То започва още в момента, в който ние сме под формата на ембрион в нашата майка. Тогава, когато нашата генетика на бъдещия индивид започва да взаимодейства с факторите на средата. И в световната наука има няколко така пика на биологично стареене, които са много важни за превенция на социално значимите, свързани с остаряването заболявания. И те са порядъка на 40-44. Биологичният часовник тогава започва да превърта стрелките малко по-бързо и да ни състарява малко по-бързо. Еволюционно смислено е това, нали, ако трябва да го разсъждаем от така етична и философска гледна точка. След това е 60-65 и след това 70-75 този упадък в биологичното тяло започва да се забързва. Затова и хранене, сън, модериране на стрес и физическа активност са тези стълбове, които могат да държат тялото и колкото по-рано, толкова по-добре.
0: Къде най-вече бъркаме, професоре, и бъркаме ли, злоупотребяваме ли, така да се изразя, с тези анти-ейдж интервенции, които доста често, да си признаем, ние жените прибягваме към тях, защото може би сме и малко по-суетни от мъжете и искаме така да запазим колкото се може, дори кожата ни по-свежа, по-хидратирана и така да запазим една по-дълга младост.
5: Всички сме суетни. Мисля, че нас социалните мрежи ни обучват малко повече и на подсъзнателно ниво започваме да отричаме процеса на остаряване, взирайки се във всяка бръчка. Това е така нареченото философско течение ейджизъм, за съжаление, което от биоетична гледна точка ние също се опитваме да развенчаваме. Но най-големите митове са, че едно хапче или една интервенция биха могли да превъртат часовника, биологичния часовник в положителна посока. Това абсолютно не е така.
1: И това наистина, дали е здравословно?
5: Зависи каква е интервенцията. Също много добре, че го подхващате като тема, защото има много интервенции, които не са разрешени от Световната здравна организация, от медицинските асоциации. Много решения, които заради светлината на маркетинга, на цялата социална мрежа и облъчването, което се случва на всички нива в нашия живот, всъщност започваме да предприемаме много лоши решения за себе си.
0: Рискови дори, аз затова и го питах, къде е злоупотребата. Потребяваме, защото
5: така.
0: Ние много често се увличаме и това, което казахте преди малко по отношение на социалните мрежи. Виждаме нещо в социалните мрежи и искаме веднага да го приложим върху себе си, без да знаем дали това може да ни подейства и дали ефекта, който ни се показва, може да е същия върху нас.
5: Това е страхотна насока на нашия разговор, защото това е един от проблемите, с които ние учените се опитваме да се борим от много отдавна, откакто работиме много активно в тази сфера и откакто биологията на остаряването или така наречената медицина на дълголетието се превърна в много сериозен тренд. За нас това не е тренд. За нас това е съвсем нормално развитие на науката в резултат на технологичните развития, медицинските и научните до този етап и дава много сериозни решения в сферата на социално значимите заболявания, но една интервенция, която не е доказана, която не е съобразена с нашето биохимично тяло, с нашата генетика, с нашата предиспозиция, предразположеност към различни заболявания, към нашата дори предразположеност да усвояваме различни фито, био, макромолекули, нутриенти. Всичко това трябва да бъде много прецизно разглеждано от експерти в тази сфера, от учени, от медици, от хора, които могат интегративно да погледнат човешкото тяло и да кажат, да, протокола на индивида Хикс, който е толкова популярен в социалните мрежи, няма да работи при вас. Първо, защото вие не сте индивид, който е на същата хронологична възраст. Второ, защото вашата биологична възраст е различна. Трето, защото вашия начин на живот е различен. Не може една и съща диета да бъде прилагана върху два индивида, които имат различен начин на живот и различна нужда от енергиен прием, в зависимост от това какво работят, как се чувстват. Така че персонализацията, дори в сферата на биологията на остаряването и медицината на дълголетието, са ключовите фактори, които могат да ни превантират от това да посегнем към протокола на някой социално популярен индивид, който твърди, че е намалил биологичната си възраст, изглежда толкова добре, но да не забравяме, че социалните мрежи всъщност създават доста погрешна представа за индивида. Филтри, неща, които прикриват, постоянни корекции. И когато човек види един много красив, страхотен инфуенсър, който твърди, че прилага еди кой си протокол, изглежда толкова добре на живо, понякога разликата е доста стряскаща, но това е много сериозен проблем и наистина хората трябва да се доверяват на клинични изпитания, на медицина с доказателства, защото дори суплементацията с мултивитамини не е безопасна.
1: И точно тук да насочим вниманието и да сме полезни на нашите зрители. За какво да внимават? Понеже ето казвате витамини, най-различни продукти, които се предлагат. Има ли златните правила, които всеки да си зададе? Това добре ли е да го прилагам? Да се консултирам ли с специалиста? Не просто да отида и точно да си поръчам, да си купя, да ми доставят някакъв точно медикамент.
5: На първо място, консултация с специалист в тази сфера и човек, който разбира от тези мултифакторни повлиявания на този процес, за да може да се прочете правилно биохимичния отпечатък на моето тяло, на вашето тяло, да се направи една добра ретроспекция на това от какво има нужда това тяло, за да може да продължи да бъде в здравословно остаряване дълго време. На второ място, да направи свой персонализиран протокол за неостаряване, който да включва на първо място четирите основни стълба, което е начина на живот, което в най-голяма степен повлиява процеса на биологично остаряване, да направи необходимият биохимичен скрининг на своята кръв, за да прецени има ли недостатъци от някакви мултивитамини, витамини, молекули, микроелементи, за да прецени какви недостици има в своят организъм, за да започне да суплементира правилно. И вече, ако ще прави програма за неостаряване, наистина експерти, които да могат в реално време с всичките устройства, които ни следят в момента, смарт устройства, да могат да дават информация за обратният ефект на това, повлиявам ли се добре, не се ли повлиявам, защото и в тези интервенции преминаването на определени граници също се превръща в своята противоположност. Дори ние разработваме такива алгоритми, които на базата на следенето на индивида в реално време, наложено върху неговата генетика и биологична възраст, с всичките смарт устройства, които всеки носи по един или друг начин, да може всяка една активност, която се случва в ежедневието, дори физическа, различен тип хранителен режим, да дава обратна връзка на индивида, това добре ли е за мен, как се старява индивида, по какъв начин мога да контрирам, ако ме се старява прекалено много този дистрес, в който се намирам в период на дълъг така момент, в който съм с лош индекс на възстановяване. Всичко това се прави от експерти и специалисти. Не трябва да се следят свободно циркулиращи протоколи на хора в социалните мрежи. Много от им така популярните индивиди в тази сфера също са и професори в областта на биологията на остаряването. Питър Атия, Дейвид Синклер, изключително популярни са. Нашата аудитория ще ги познава. Те имат и популярни книги. Но дори те казват, това работи при мен. Аз не казвам, че това ще работи при вас. Вие трябва да се тествате, трябва да се консултирате с експерти, трябва да се следите в реално време, за да може да си създадете една картина на биологично старяване, която е персонализирана за вас, прецизна.
0: В контекста на това, което казвате, има ли такива навици и за стълбовете, които споменахте, такива навици, които ни състаряват по-бързо?
5: Да, има. И доказателствата са много сериозни. Поставихме България така в началото, нали, демографската криза в момента. България едва ли не на последно място по продължителност на живота в Европейския съюз и в световен мащаб. За съжаление, не сме в челните позиции на дълголетните хора. Не сме синя зона, за съжаление, зоната на столетниците, а имаме всички възможности. Това, което направихме с колеги преди време, може би малко след пандемията COVID, за да преценим какво се случва с влошеното здравословно състояние и високата смъртност от превантируеми заболявания, като сърдечно-съдови в България и невродегенеративни и метаболитни, беше, че баналните вредни навици, липсата на физическа активност, нездравословното хранене, съответно всички вредни навици, които са свързани, включително и тютюнопушене, определено състаряват. И човек трябва да го има в предвид. Това не означава, че трябва да живеем като пуритани. Това не означава, че трябва да живеем в някакви супер строги правила, но трябва да сме наясно, че посягайки към определен вреден навик, ние вече въздействаме върху кода на нашето дълголетие.
0: Не се стигне до някаква крайност, професоре, защото и това, което споменавате, здравословен начин на живот и здравословно хранене от хората се разбира по различен начин.
5: И
0: има
5: тук
0: такива, да, има такива моменти, в които хората изпадат в крайности, изключват много храни от своето меню, с което пък и вредят на организма си,
5: абсолютно,
0: защото организма има нужда от много храни, пък ние си мислим сега това е здравословно, това го изключвам, включвам другото.
5: Това се нарича орторексично хранене. Между другото, различно хранене от буквален превод на гръцки. Дори майки го прилагат и на деца, повлияни от тези тенденции, което също е другата крайност. Затова се опитваме да не налагаме някакви императивни препоръки. Не правете това, живейте абсолютно като монаси и пуритани. Не, в никакъв случай. Реално здравословният начин на живот не е нищо по-различно от това човек да наблюдава тялото си, да слуша сигналите отвътре, да се опитва да спи качествено. Не е невъзможно. Има си много техники. Има бял шум, има маски, има тапи за уши, тъмна стая, регулярното лягане в точно определено време. Разбира се, хубаво е човек да знае какъв циркаден тип е, защото има хора, които обичат да си лягат по-късно. Индивид и организма работи много добре в тази сфера, но да кажем, че когато човек установи, че това е неговата програма, а тялото говори, ако заглушим шума наоколо и тази интерференция, може много добре да се справим с това нещо. Така че съня можем да го модерираме. Здравословното хранене не изисква нищо по-сложно от диетата, която дори имаме в България. Средиземноморската диета, за която се препоръчва като една от най-подходящите за здравословно устаряване, всъщност е диета, която и ние сме и ние разработваме в една определена плоскост. Да, по-малко риба, но качественото месо, качественият източник на протеини за хората, които са вегетарианци, например, да не слагаме някакви послания, които не са точни. Всеки каквото се чувства добре, но с мисълта за това, че всеки навик, хранене, диета, физическа активност, стрес, липса на модерация на този стрес повлиява на генетиката ни много сериозно, защото едни от най-модерните и най-точните пресмятания това доколко генетиката и начина на живот влияят върху биологичното устаряване, всъщност показва, че те са абсолютно равнозначни. Преди няколко години смятахме, че начина на живота взема 80%, но не, фундамента на генетиката също е много важен и ние с начина си на живот рисуваме върху нея. Така че 50/50, ние унаследяваме добри гени, но трябва да ги поставим в добра среда. И не е трудно. Човек може за 20 минути да сготви едно доста здравословно хранене в момента, здравословна диета за здравословно хранене, и това изобщо не е толкова сложно и не изисква някаква голяма философия или наука, която да го направи, но си изисква определено познаване, а вече има достатъчно литература и канали, по които да се образова за това кои хранителни микро- и макронутриенти са полезни, как да ги миксирам, но сезонната географски обусловена храна е тази, която е най-добре за нас, защото ние еволюционно сме приспособени към хранене с точно тези храни в нашите географски ширини. и всъщност тя работи най-добре за нас.
1: И тук идва въпроса за средата, в която живеят хората. Колко тя е определяща, защото ето сега всички са концентрирани в големите градове, замърсяване, липса на кислород, светлина, работим в едни офиси с изкуствена светлина, стоим пред компютъра по 8, 10, 12 часа. Както казахте, съня колко е важен и много често пренебрегваме съня и 6 часа, казваме, са достатъчни, ще си доспя през уикенда, например.
5: Никога не може да го наваксаме и всъщност по-скоро не толкова продължителността, колкото качеството на съня във всичките негови фази, които днес много лесно могат да бъдат следени. Така че това са основните значения за това нещо. Но вие казахте средата като урбанистичната среда, в която се намираме, много сериозен фактор, който може да забърза биологичните стрелки на нашия часовник и то в негативна посока, за съжаление. Една от нашите разработки всъщност е наистина да локализира индивида в мястото, което се намира и колко време остава, да събере всичките метеорологични данни, включително и малки прахови частици, замърсяване, слънцестоене, за да може да върже това към формулите и алгоритмите за изчисляване на биологичната възраст. И повярвайте, когато сравня моята локация в София и с локация, примерно в Родопите, град в Родопите, разликата е с стотици минути по-бързо старяване в София заради тази урбанистична среда, чието данни се събират, така че не трябва да се пренебрегва и когато имаме възможност, е хубаво наистина да излизаме в чисти и тихи райони, в които
1: затова
5: наистина...
1: Затова ли там виждаме повече столетници? Знам се, че ви прекъсвам и те много често казвам, аз си работя в градината.
5: Абсолютно.
1: Да, отрудени сме, но в крайна сметка сме доживели до 100 и нагоре.
5: Повечето от столетниците наистина не спазват, да не кажа изобщо, всичките столетници всъщност разчитат единствено и само на начина си на живот и то не защото те налагат тези протоколи за себе си, а защото това е техния начин на живот. Сардиния е един такъв остров на столетници, Икария е другият остров в Гърция, пък, където също е характерно с много висок процент столетници, остров Окинава в Япония. Тоест едни зони, които са изолирани.
1: Оазиси.
5: Зони, оазиси, буквално от така гледна точка на биологичното устаряване и зони, в които органичният, близък до природата живот е много нормален и естествен за тези индивиди и всъщност социализацията. Те са много социални. Човек, ако излезе примерно в един гръцки остров на площада в една събота или неделя, той ще види тълпи, дори от възрастни хора, добре облечени, излезли навън да пият кафе, да играят на шах, да играят на табула, да обсъждат политика, дори да си повишават тони, да дискутират. Социума също е много важен. Това също е една от характеристиките на зоните на столетниците. Така че колкото по-органично можем да живеем и да избягаме от този модерен урбанистичен свят, толкова по-добре.
0: Много ви благодарим, професоре, за този разговор. Мисля, че беше много полезно и за нашите зрители.
1: Аз се записах хранене сън, така че дълго време на екран.
5: Най-важно е между другото наистина.
0: Четирите стълба ги запомнихме, така че надявам се, че и нашите зрители и ще се радваме отново да ни гостувате.
5: С удоволствие.
0: С удоволствие.
1: България сутрин продължава.
0: Останете с нас.
2: В България сутрин в събота следва.
3: Изкуственият интелект промени мрежата. Интернет търсачките не са това, което бяха. Какъв вид торта е живота ни и можем ли да променим съставките му? Новата философия за живота.
4: Денят се познава
6: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. В България сутрин в събота следва.
3: Изкуственият интелект промени мрежата. Интернет търсачките не са това, което бяха. Какъв вид торта е живота ни и можем ли да променим съставките му? Новата философия за живота.
1: Ами Мария, вече търсачките в интернет не са това, което бях.
0: И аз така мисля, Вито.
1: И всичко това е благодарение на изкуствен интелект, разбира се.
0: Точно така. Ще успеят ли AI търсачките да изместят традиционните търсачки? По темата ни гостува експертът по SEO и дигитален маркетинг Теодор Овчаров. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
7: Здравейте, на мен е приятно.
1: Правилно ли, както казах на Мария, търсачките не са това, което бях?
7: Определено не са и все повече ще се променят. Преди реално какво правихме? Влизахме в Google или която избрана търсачка и търсихме и ни се сервираше един такъв списък с сини линчета и ние трябваше сами да влизаме, да кликаме, да правим анализа, да сравняваме, да се чудим и така нататък. В момента изкуственият интелект прави всичко това за нас. и го питаме, приемно искам да си взема гуми, преди какво правя, влизам и почвам сега, пиша летни гуми, търса всеки сайт и така нататък. Сега му казвам, хей, трябва да си взема гуми за тази кола и така нататък, и той прави за мен целият анализ, препоръка и ми дава точно това, което е на мен. И ако аз имам запаметени чатове с него, ако имам регистрация в дадения изкуствен интелект, LLM, както се наричат, той може да знае даже и предпочитания за мен стил на шофиране, примерно паспортно ли шофирам, по-економично ли, каква кола карам, и да ми каже за теб, точно за теб.
0: Тези това гуми, доколко е опасно цена. Обаче, тази промяна в търсачките, ето виждам, че сега Виктор прави този експеримент и вече пита изкуственият интелект, сега ще ни каже той какво
1: точно. Ето аз го попитах точно за, трябва да си взема зимни гуми за модел, да речем, така много, да не казваме марката, за да не правим реклама, дай ми предложение и то започва вече, но явно ми помни предишни разговори, понеже каза точно модел на моя автомобил и ми дава и размерите, 15-ки и така нататък.
0: Което тоест означава, да, че веднага, т.е. много бързо систематизирана информация, но доколко е опасно да му се доверяваме на всичко, което ни предоставя като информация, като търсачка, защото ние сме свикнали по традиционният начин и сега, когато го имаме така на едно място систематизирано и с толкова много детайли и подробности, доколко може да е опасно това?
7: Аз смятам, че на нищо човек не трябва да се доверява на 100%. Включително и на изкуствен интелект, защото изкуственият интелект също така той е много убедителен и по някакъв път много убедително може да ти кажа неща, които тотално не са вярни, но в общия случай аз бих му се доверял за 90% от нещата. Сега естествено, ако става дума за по-сензитивни неща, медицина и прочее, нали, бих бил по-внимателен, макар че той е много добър и в това и обучава на тези неща, но там е малко по-особено. Но като цяло смятам, че човек трябва да си запази критическото мислене, да не се доверява сляпо на нищо. Видяхме, че Фейсбук беше залят от ми такива картинки на аз изработих това и така нататък. Отдолу много коментари. То се вижда, че AI, но хората, за съжаление, не използват все още достатъчно критическото мислене и вярват сляпо на всичко. И аз това не мисля, че е проблем на AI. Това го имаше и преди с всякакви други сайтове и с вестници, с какво ли не. Така че не мисля, че е нещо ново.
0: Да, сега колко се доверяваме?
1: Полезно или напрягащо е, понеже ето аз като казвам теми идеи за зимни гуми, започва един диалог и комуникация с изкуствен интелект, какъв размер снимай ми гумите, за да мога да ти дам предложение, докато преди пишем зимни гуми за автомобила и за сайтове от търсачката и ние просто отваряме и вече имаме каталога. И по-бързо сме на каталога и можем да си изберем. Аз, докато ми покажа сега каталога, имам 15 въпроси, съм като на разпит, за да ми покаже гумите.
7: Две неща. Първо, той иска, когато той прави препоръка, той иска тази препоръка да е точна и вярна, затова за него му трябва повече информация. Правилният начин, за да не се налага да се случва това, което ще отиш в ледешен, че в сайта пак ще кликаш 15-ки, пък такива, пък там, нали, има скорост индекси и фоли, не.
1: Зимни, летни, всесезонни.
7: Промптът е много важен. Тоест, ако ти му напишеш, хей, трябват ми гуми за този автомобил, толкова цел, така.
0: Контекстът, в който му даваме.
7: Така нареченото задание, контекст, промпт и прочее, което то е подробно достатъчно, той няма да има особена нужда да те пита допълнителни въпроси, защото ти ще си му казва в началото всичко. А ако пък вече в други чатове го има, му кажеш, ти мога да продължиш в същия чат. Примерно, купил си летни гуми май месец, само кажеш, хей, дойде октомври, трябва да си взема зимни гуми, същата кола, също просто ми кажи кои зимни гуми си взема, бюджета ми е хикс. Така че всъщност смятам, че доста по-бързо могат да се случат нещата и той анализира всичките сайтове, за да ти намери най-добра цена, най-добри условия на доставка. Тук, знали, малко има препратка, пък бизнесите трябва да се ориентират към това нещо, да го правят. А сайтовете да са добре направени, често задавани въпроси, подробна информация. Има си там конкретни неща, които трябва да се направят технически, за да може AI добре да разбира и да препоръчва и да се доверява, защото има нещо наречено EEAT на английски. Тоест AI гледа опит, доверие, експертиза и авторитет. Тоест, ако в сайта има експертни статии, ако има екип от Заре, който е представен и така нататък, той много повече би му се доверил, за да препоръча конкретния сайт. Ако има условия на монтаж, на доставка, на връщане, на гаранции, на всички тези неща и те са подробно описани, той по-скоро ще се довери да го препоръча, отколкото от някой случайен сайт.
1: Доколко толкова безрезервно можем да вярваме на изкуствен интелект, понеже той накрая след своето поручване може да ни каже, сайтът Хикс е най-добре, оттам да си купиш гуми, а ние не сме прегледали още другите сайтове и сами да сме избрали, понеже сега, както вие казахте, пишем в търсачката, излиза 10 сайта, започваме да отваряме 2-3-4, накрая казахме първия най-ни хареса, оттам ще си купим. Но сме видели другите сайтове, тук се доверяваме на изкуствен интелект, този, който той ни е препоръчал, той е най-добрият, например.
7: Има наистина един елемент на доверие. Разликата е, че ти ще провалиш 3-4-5 сайта, но той може да провали 30-40-50 или повече. Много бързо.
0: Разполага с голяма база данни, да.
7: Абсолютно. Не пречи човек да погледне чисто така информативно и да си види все пак 3-4-5 сайта. Ай така, за спокойствие. Но смятам, че в общия случай, особено за такъв тип неща, да си купа гуми, аз бих му се доверил.
0: Добре, ако погледнем към кои са основните предимства на AI търсачките в сравнение с традиционните търсачки, къде ще открием най-сериозните разлики? По какво толкова много AI търсачките? Тук си говорим с вас за достъпността, за бързината, за това, че разполага с огромна база от данни, от информация. Може да проверява, както казвате, в един интервал от време от 30-40 сайта едновременно тази информация, да я систематизира, да ни я предостави. Това ли може да погледнем като основните предимства, по което се различават традиционните търсачки от AI търсачките?
7: Традиционните търсачки, те са буквално това, търсачки. Просто ние пишем някакви ключови словосъчетания, които може да са правилни, може и да не са много правилни. Ни се изплюва на база на тези ключови словосъчетания. Ние списък с сайтове, които са там поради много и различни причини, най-вече от са правили си оптимизация. И съответно, ние трябва после сами да си правим целия анализ. Докато кога говорим за AI търсачките, аз по-скоро това се замеси изкуствен интелект, който има функция на търсене, той може да преработи цялата тази информация. Той се явява консултант, така нареченият търговец, нали, продавач-консултант, само че той не е продавач-консултант на конкретна компания, че да си натиска нейния продукт. Той е вашия личен асистент-консултант. Т.е. вие му кажете, искам сако, искам гуми, искам това и прочее, прочее, прочее. Може въобще да не става дума за търговски неща, защото много хора гугълват, нали, търсят всякакви неща, може да нещо, симптоми, кашлям или какво
1: се случва. Рецепти за готвене.
7: Рецепти за готвене, той ще пита добре, може му снимаш фурната, ето с такава фурна разполагам, по-бързо, по-бавно загрява. Тигана да му снимаш, да знае точно с какво разполагаш. Mm-hmm. Неща, които иначе преди, нали, ти четеш някаква рецепта и...
1: Подвежда ли се изкуственият интелект? Защото ето аз сега го попитах. Сигурен си, че това е най-доброто, което ми предложи. Той каза, проверих по-сериозно тестовете и бих коригирал предишното си предложение. Сега тук идва и че ние му задаваме такива провокативни въпроси. Сигурен ли си? 100% ли сигурен? Той променя решението си. Сега това как да го тълкувам?
7: Сега тук пак има няколко компоненти. Първо, колко подробно задание сме му дали. После той наистина трябва да е сигурен. И ако ти му кажеш сигурен и си усети колебания в тебе, той ще каже, чакай да погледна пак нещата. Има и много настройки. Много хора не ползват настройките, но ти можеш да му настроиш колко дълбоко да мисли. Дали да много бързо ти отговори или да направи deep research, много подробно търсене. Той тогава ще се закопае много надълбоко в нещата. Аз примерно точно за гуми съм го ползвал, но аз влезах на дълбочина, казах му, окей, нали, колата ми е тя по-тежка, нали, с така двигателя отпреде, съответно скоростен индекс.
1: Ходя на ски, примерно, всяка година трябва да ми по...
7: Аз не разбирах, аз го питах, кое трябва да гледам, ще отварям това, което каза ти стандартно. Търсен, отворих аз сайтовете и гледам там едни W-та, разни други неща, аз не ги знам какви са и съм. Сега, ако трябва сам да си избирам, аз не знам въобще какво значат тези неща и всъщност какво купувам, това е разликата, а го питам какъв е това и той ми обяснява всеки от тези индекси точка, какво представлява, за кое е важно и дали за мен е добре или за и настъпвам и на каране, питаме, разговорихме се и така нататък. Така че аз по-скоро бил гледал като един личен асистент, който особено ако го ползваме на едно място, имаме памет, имаме акаунт. Препоръчвам платените версии да се ползват, защото разбира се са по-добри. Ние си имаме един личен асистент под ръка, който може да ни помага много.
0: На базата на това, което каза Виктор преди малко, и ако ние постоянно питаме изкуственият интелект, ти сигурен ли си сега в това, което ми предлагаш като решение, ако той непрекъснато си мени решението, тогава до какви изводи може да стигнем? Как може да му се доверим, ако след 2 минути, да кажем, той ми предлага различно решение от това, което ми е предложил преди малко?
7: Не мога да видя конкретния чат в момента. Но той не винаги ще каже, ще си промени решението.
0: Аз може да каже и обратното, може да, да ни каже, да, аз вече ти казах, сигурен. Според мен това е правилното, което трябва да направиш.
7: Аз се случва това, да, категорично съм сигурен, защото обикновено ще ти обясни защо. Той ще обясни, няма каже, еми да, просто сигурен съм, не прави се.
1: Да, тук ще се мотивирам. Каза, коригирам предишното си препоръка, за нали, този модел гума е много по-добра, но не бих казал, че е най-силният избор без оговорки. При по-сериозно тестване казва и за, съответно заради цената.
7: Да.
1: Има някакви аргументи.
7: Да, ти казва ли си му примерно какъв бюджет търсиш?
1: Не, аз понеже в контекста на разговора ни беше максимално бързо, просто казах, трябват ми зимни гуми за модел автомобил. Това, което вие казахте, преследваме точния промпт, точните инструкции за какво.
7: Ама ти ако отидеш в магазина, в който и да е там магазин за гуми, да не им правим реклами, и казваш просто, трябват ми зимни гуми.
1: И продавачът започва с въпросите също.
7: Ще се обърка какво ти си. Ще питам, а какъв бюджет, ама какво караш, ама сега повече градско, повече извънградско и така нататък. Тоест, нали, той не е много по-различно от хората в това отношение. И наистина, ако пък го питаме едно стоп сигурен си, той ще почне малко по-несигурно да отговаря, но той трябва да го третираме, колкото и странно да звучи, малко като човек.
1: Като продавач-консултант в магазинето, да. Той ми написа, прати ми размера на гумите, може и снимка и ще ти намеря конкретно 5 добри предложения в България с актуална цена за една гума или комплект от 4, разбира се.
7: Точно, да.
1: Има сайтовете само, да, които съответно търси, за да сме сигурни, да, че са актуални дава сайтове.
0: Да, и знаем откъде всъщност са базата му данни. В каква посока обаче ще се развиват тези AI търсачки? Тоест, как ще се надгражда от тук нататък? Ние сигурим се за една огромна база от данни, да. От тук нататък.
7: Аз това, което си представям и което лека по лека всъщност се случва, предполагам сте забелязали колко силно, особено от Китай, се развиват хуманоидните роботи. Той тук и в България си имаме. Това, което аз си представям, че ще стане и най-вероятно ще стане, е, че няма вече просто само в телефоните и компютрите да ни е AI-а. Най-вероятно по-нататък във времето ще имаме лични асистенти, хуманоидни роботи, както по филмите. Ще си говорим с тях и ще има Франк, моля те, препоръчай ми.
0: Това звучи се по-страшно, нали?
7: И той ще си говори и така нататък. Ами от една страна страшно, от друга страна аз бих казал полезно, защото AI, ние сега в момента си говорим за избор на гуми, което е доста прозаично нещо, честно казано, но той може да помага за толкова много неща и толкова много време да пести.
0: Да, ние сме си говорили тук много пъти в студиото за това, че стига да знаем как правилно да използваме изкуственият интелект, той може да бъде по-скоро наш партньор, отколкото да вреди по някакъв начин, да застрашава работното ни място.
7: Точно така, той е инструмент. Той като една брадва, с една брадва, нали, може да направиш не много хубави неща, може да построиш и къща. И с молив също мога да напресваш картина, можеш и някакви други неща да направиш, които не са толкова красиви. Така че той е един инструмент, как ние ще ползваме този инструмент, за какво ще го ползваме, дали ще ни вземе работата. Той ще вземе работата по-скоро на... Те са много общи неща и специалиста не отпада, напротив, специалиста става още по-важен, защото с AI той може да направи наистина вече много по-грандиозни неща. Аз също го наблюдавам в моята
0: комбинацията.
7: Работа.
0: Комбинацията.
1: Да, пести време, може би най-много, но ето сега пък в една стандартна търсачка написах просто зимни гуми за модел автомобил. Изкарва на първо място сайт, който е за продажба на гуми, но под него виждаме общ преглед, създаден от изкуствени текст. Там имаме отново в резюме с едно изречение. Това са 2-3 най- популярни сайта за автомобилни гуми, от които можеш да си купиш, и надолу продължаваме вече с сайтовете, форуми,

0: спада на по статистики. Първо място, което беше еталона, значи едно време да си на първо място. Google,
1: това ще
0: щях
1: да ви попитам
0: вау.
1: Към финала. Сега ще се промени ли концепцията, понеже много сайтове инвестираха в това да са винаги на първа страница. Било то средства за реклама, кликания, да се отварят тези сайтове, за да могат да са поне в топ 3, когато някой напише зимни гуми, да знаем, че моят сайт за гуми ще е в топ 3. А сега, ако изкуственият интелект не ме разпознава, дори да съм топ 1, ако не ми препоръчва сайта.
0: Ако си невидим за AI, ставаш невидим като цяло. Все още стандартното SEO, нали, Search Engine оптимизацията, има значение, но по статистики над 35% спад има на първо място, което беше едно време лидера. И в момента все повече бизнеси се ориентират да оптимизират точно за AI. И там вече си има много технически неща, в които няма да навлизам подробности, но е важно да се оптимизира за AI, важно е тези неща да се правят. Вече AI вкараха и платени реклами. Тук е важно да разграничим, че когато говорим за платени реклами, те не ти следят контекста на разговора, но просто има платени реклами, нали, които. Но и перформанс маркетинга, това са така наречените платени реклами, и те ще се променят. Те вече няма са само Google, ще са ChatGPT.
1: Всичко се променя.
2: Определено следим с особено внимание развитието на всички тези AI търсачки. Много ви благодарим за този разговор.
1: Аз продължавам с търсенето на зимни гуми, било то с изкуствени тех или с традиционните търсачки.
2: А България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
3: В България сутрин в събота следва.
4: Какъв вид торта е живота ни и можем ли да променим съставките му? Новата философия за живота.
1: Всеки ден в живота си смесваме убеждения, нагласи, намерения, мисли, чувства, реакции и поведения.
2: Именно с тях създаваме своята торта, или това е нашият живот. Ако вкусът не ни харесва, време е да го променим и да променим цялостната рецепта. При нас е психологът Иван Иванов, който е написал книгата «Животът ти е торта» и сега ще говорим за рецептите в живота. Здравейте, много ни е драго, че сте при нас.
5: Добър ден, много ми е приятно и на мен.
2: Благодарим за тези книги, които сте ни донесли. «Животът ти е торта». Как се роди идеята за тази книга и защо това заглавие?
5: Никак, въобще не е случайна идеята. Преди време работих в един така сладкарски цех и там всеки ден правихме много торти. Всяка торта си имаше точно определена рецепта. И там всъщност аз осъзнах нещо просто, но много дълбоко. И животът, и тортата са символ на сътворение. И животът, и тортата се сътворяват с определени съставки. Ако не сме наясно точно какво влагаме, няма как да очакваме да имаме и добър вкус.
1: Как да променим съставките обаче? Колко торти трябва да сме изяли или колко да сме преживяли, ако направим аналогията с живота си, за да знаем какво ни харесва?
5: Кои са съставките, може би първо да кажем? Това са нашите и убеждения, и мисли, и реакции, и нагласи, и намерения, и поведение. Как да ги променим? Винаги промяната започва отвътре. Тя няма как да дойде отвън, чрез другите хора. А много често в практиката си аз съм забелязал, че хората очакват всичко друго да се промени. Хората, всички други неща покрай тях, но не и те самите. Трябва ни малко воля и много важно постоянство, усилие. Без усилие няма как да стане. Ако ти не си наясно какво влагаш всеки ден в твоя живот, как можеш да бъдеш доволен? Хората много често виждат крайния резултат. Те много често и не са доволни от него. Но не съзнават те какво са вложили в своя живот. Какви мисли са вложили.
2: То тук е въпрос и за това, кога идва момента за промяна, кога осъзнаваме, че е дошъл този момент, в който трябва да променяме съставките, че може би трябва да променим цялостната торта или целия вкус, който имаме.
5: Може би вече като станем твърде депресивни, твърде дори тревожни и отчаяни и безнадежни, чак тогава. Но пак някак си в България аз съм забелязал, хората много им харесва да ходят и на врачки, и на баячки. Суеверни са страшно много. Слагат си най-различни гривни и талисмани. Нещо да ги пази, нещо да стане, нещо да ги промени. Това за мен са пълни глупости. Няма как да стане, нали, с ходене на врачка и да промениш своя живот. Трябва с малко

0: малко воля и усилие и най-вече с много вътрешна работа, вътре със себе си. Как се събуждам сутрин? Какви мисли имам в главата си? Моята нагласа каква е, нали, за днешния ден? Намерението ми какво е?
1: Това е най-трудното всъщност, да променим мислите си, които са в главата ни и по-често са негативни, отколкото позитивни.
0: Много хора, да. Много хора ги имат тези негативни мисли и всеки път те ми казват, много ми е трудно, те са нон-стоп в моята глава, постоянно се появяват. Как да ги премахна? Как да ги премахна? Може да се премахнат, но трябва да се изградят нови навици на мислене. Мисловни навици. Без нови мисловни навици няма как да стане. А това се постига чрез ходене на психолог. Много, много, много, много вътрешна работа със себе си.
2: Стигнали ли сме до там да можем да разберем, че имаме проблем с мисловните ни навици и да потърсим помощ? Ето, казвате да отидем на психолог, за да можем наистина да разберем какво да променим в съставките на нашата торта, за да ни харесва и да ни е сладко като ядем или сладко като си живеем живота.
0: Твърде често не. Смея да твърдя. Хората се чудят, много мрънкат, обичат да мрънкат, много недоволстват, но пак не си задават тези въпроси, какво трябва аз да променя в себе си. Трябва ли нещо да променя? Винаги, примерно, нещо не е наред в моя живот. Аз виня теб или някой друг. Съдбата много често, нали, тя ми е виновна, а не аз.
2: Така ми е писано.
0: Няма как ти да си много радостен, а в твоя ум да са страшно негативни мисли. Няма как. Мисълта е първа и после идва и чувството. Чувството се влияе от мисълта.
1: Много често, може би си казваме, понеже разлиствам вашата книга и виждам най-различни неща и попадам на глава седма, която става дума за реакциите и тук това ме подсеща, че ние самите всъщност избираме какви да бъдат реакциите на определени случки в живота ни, колко обаче често се запитваме сега какъв е по-добрият подход, който да използвам, как да реагирам в дадената ситуация. Мога да избера да реагирам негативно и съответно сценарият на тази случка да бъде негативен. А мога да избера и да погледна от позитивната гледна точка, защото винаги има такава позитивна гледна точка. Тоест, колко често си задаваме такъв въпрос. Как е по-правилно да реагирам? Да избера позитивното или да се въвлека в негативното?
0: Ами трябва страшно много зрелост.
1: Можем ли да управляваме до такава степен реакциите си, да бъдем толкова добри в този процес, че да ги управляваме по този начин,
0: можем,
1: да си задаваме въпроси?
0: Можем, разбира се, иначе нямаше да ни има нас, нали, психолозите и специалистите, но най-големият ни проблем е, че ние си оставаме нашия ум да се лута на автопилот, а трябва да го контролираме.
1: И го подхранваме с негативни мисли.
0: Ако искаме ние да сме в по-добра форма, нали, нашето тяло, ние примерно ще спазваме и режим на хранене, ще ходим и на спорт. Нали, пак ще има някаква воля от наша страна проявена. Няма как да се случи просто с едно така штракване на пръста. Трябва да има хигиена на мислите. Хигиена на мислите. Това е много важно.
2: Ако животът ни е торта, то един и същи вид торта ли е през целия ни живот? Или на база на това, че ние се променяме, променяме съставките и може на 20 тортата да е гараж, на 30 да бъде вече някаква друга, повече с ванилия, на 40 с повече плодове,
0: например. Разбира се, че може. Разбира се, че може. Ако не може, то...
2: Има ли универсална рецепта тогава за вкусна торта?
0: Не, не, няма, няма. Ти си имаш своята рецепта, аз имам моята, ти имаш своята рецепта. Индивидуално е, тъй като всеки е със своите си преживявания в живота. Ти си преживял едни неща, аз съм преживял коренно различни неща. Тя пък трети неща. И пак казвам, много е важно нашето детство. Нали?
2: То
0: психолозите много говориме точно за този период, тъй като никой от нас не се ражда с напълно готови системи от вярвания за живота. Ние тези системи от вярвания ги придобиваме. От кой ги придобиваме? От нашите близки. Майка, татко и въобще всички наши близки хора, които са покрай нас. Тъй като ние виждаме техния пример, техния дори модел на поведение. И на подсъзнателно ниво започваме да имаме едни системи от вярвания. И така лека по лека се формира нашата вътрешна карта.
1: Стереотипи, която включва които вече сме приели, да.
0: И убеждения, и нагласи за живота, за мен, нали, за другите и за живота като цяло. Базови убеждения.
1: Виждаме, че в книгата предлагате най-различни упражнения. Има. След всяка глава има упражнения, има едни празни страници, които всеки един от нас може да попълни. Да. Какво дали сте това полено, за какво е то, какво да напишем там? На базата на тези упражнения трябва да се напише това, което сме мислите ни? Или
0: осъзнаването би следвало да бъде там. След дадената глава, след дадените техники, там е мястото за, нали, ти да осъзнаеш, да, и за собствените си разсъждения.
2: А ако прочетем много книгата е сега и след 10 години, може би ще напишем различни неща на тези празни страници.
0: О, да. Може би, да, със сигурност.
2: Рецептата ще е различна.
0: Да.
2: Казвате чувствата, аромата на живота. Защо чувствата са аромата на живота? Много често наистина на база на своите чувства ние по някакъв начин предопределяме своето състояние.
0: Проблема е, че много често ние виждаме нашите чувства, ние се чувстваме много зле и отчаяни, и безпомощни, много негативни чувства, но не си даваме сметка откъде се появяват тези негативни чувства. Ние трябва да погледнем вътре в себе си и да видим какви мисли има в нашия ум. Защото винаги мисълта е преди чувството. Няма как, нали, да имаме само чувство без мисъл.
1: Като си говорим за това, че също трябва да се опитаме да мислим и по-позитивно и да не се натоварваме толкова с негативни мисли, тук сте написали в книгата ви един абзац, на него отварям, пише: позитивната нагласа не е наивност.
0: Точно това ще ви кажа.
1: Защо се възприема, че хората, които мислят позитивно, по някакъв начин са наивни?
0: Защото някак си се смята, че който мисли много позитивно, той е много наивен, той се
1: самозалъгва. Не може
0: всичко да е розово, нали така? Той се самозалъгва, а това не е самозалъгване. Това е ти да видиш тази картина, но да можеш да вземеш и ползите от нея. Да видиш как можеш да се справиш с тази трудност, а не да потънеш в много мрачни и много негативни мисли.
1: През позитивното виждаме ли е реалното?
0: Ами да. Можем да видим реалното. Ако можем обаче да си направим и сметка, и поука, нали, за цялата тази, нали, ситуация. Има много е важно.
2: Очи да се видим отстрани, това, за което си говорим. Ето, както казвате, сметката, поуката, до кога сме позитивни, но кога не сметате наивни. Ето тук какво излъчваме, какво това, което отпращаме като сигнал към другите. Дали е доверие, дали сме затворени, дали сме прекалено отворени. Имаме ли как да се видим отстрани?
0: Можем да се видим, но някак си ни е много трудно. Много ни е трудно да се видим отстрани. Защото често не търсим в нас причината за проблема. Винаги първо я търсим някъде другаде, а не в нас.
2: Нали са външни факторите, които ни влияят, и ние може би за това го търсим отвън, или пък чакаме някой влияят, приятел
0: обаче,
2: да ни
0: това
2: каже.
0: Е много важно. Аз не мога да ги контролирам всички събития, нали, в моят живот, но винаги имам право аз да реша как ще реагирам. Аз решавам как ще реагирам.
1: И в този контекст, колко важна е нагласата ни за деня, как ще започнем деня? Вие преди малко го споменахте в разговора, т.е. какво ще си помислим сутринта, когато се събудим, дали ще бъде нещо позитивно, нещо негативно, дали пък ще благодарим за това, което имаме.
0: Да, усилие обаче пак трябва за това нещо. Аз сутрин да стана и да си го помисля, а не да оставя моят ум да блуждае. Трябва да се положи малко усилие.
1: Това ли трябва да се казва? Вие тук сте дали едни примери, мога да зачета от тях. Днес избирам да съм спокоен, днес избирам да се доверявам, днес избирам да бъда благодарен. Днес ще бъде страхотен ден. Това ли е достатъчно по някакъв начин, по позитивен, с позитивна нагласа да започнем? Това е само началото. Аз знам, че не е разковничето към това да имаме прекрасен ден.
0: Няма как да бъде само това, но колко ли души си го казват това нещо? Като се замислим реално. Кой става с тази нагласа? Най-често е: ох, ставам, днеска пак ще трябва да хода на работа. какво ли ще се случи.
2: Или още много ми се спи, още 5 минути.
0: Трябва да направя това и това и това. Как ще се справя? И то вече оттам почват много негативни мисли. Ние оттам ставаме много тревожни и то се завърта колелото някак си.
2: Мислите ли за други книги с други, така да кажа, рецепти? Нали? Карвам под думата рецепта не само като си говорим за торта, а като рецепта за това как да познаваме себе си и да изликуваме проблемите, които имаме.
0: Ами да, да, да. Със сигурност, но не на този етап. Не на този етап.
1: А колко важно е всъщност какъв е вкусът на нашата торта и т.е. ако сега сме го определили по някакъв начин, ако сега ние с Виктор може да кажем какъв е вкусът на нашата торта, само всеки да по-отделно, кажа, какво ще означава това?
0: Само да кажа нещо важно. В тази книга става дума и за ценностите, и за добродетелите. Това са две неща, които смятам, че много ни липсват. Хората някак си се водим от пари, от власт и от контрол,
2: материал,
0: а някак си ги няма тези ценности и добродетели. А това е пагубно. Виждаме и какво се случва и на младежкия хълм тази случка, нали, трагедията с тези деца. Някак си ни липсват ценности и добродетели. Тук става, нали, дума и за тях. Много е важно да ги имаме и да ги така възпитаме.
2: А личната оценка, това, което Мария попита, ако всеки си определя живота като някакъв вкус торта, доколко може да покаже кой какъв човек е. Примерно аз, ако моят живот го определям като торта, която е ванилова с карамел, например, може ли по някакъв начин, чисто като психолог, това да издаде на някого, има ли проблеми или пък иска пъстър, шарен живот?
0: Не чак толкова.
2: Повече е замаскирано от вкусовите рецептори на хората.
0: Това е просто
2: метафора.
0: Нали, метафора не е чак толкова. Нали, буквално да се възприема, че твой вкус е торта. Съставките са важни. И на тортата, ако тръгнеш ти сега да правиш някаква торта, много е важно ти какво ще сложиш в нея. И точно това е и в живота.
1: Ето за това вие го казвате тук в подзаглавието на книгата. Ако вкусът не ви харесва, значи трябва да променяте, уважаеми зрители, съставките. На вас много благодарим за този разговор.
0: И аз благодаря.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас. Ами един час мина неусетно, време е да сложим финал, но само за днес.
2: Точно така, знаете, утре точно в 9:30 ще бъдем отново заедно.
1: Хубав ден от целия екип, до утре!

0: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Това е най-голямото казино в света, се нарича Уолл Стрийт. Няма по-голямо казино от това, тъй като е напълно законно и е облечено е в различен вид опаковка. Но отдолу стои, ние играем казино, те са казиното. Така че да, обезсърчително е, ако си влезнал в казино и очакваш да спечелиш. Обаче ако осъзнаваш, че е казино, ти не влизаш. Всъщност спестяването не е лишение. Спестяването е възможно за бъдещо благоденствие и живеене по-добре. Тези държави и тези хора, които ние гледаме и които наричаме богати, те не станали богати, като са изхарчили пъти си до там. Те станали богати, като са създавали повече, отколкото са харчили и са инвестирали разликата. И това трябва да започнем и ние да го правим, тъй като вече българин е достатъчно богат. Централните банки, онези, които управляват парите на света, вкарват все повече и все повече пари в инвестиционно, в златото, и това ще продължи да бъде така, защото се намираме в период, в който света никога не е бил по-задлъжнял, което означава, че този дълг няма как да бъде изплатен.
1: Добре дошли в студиото на MoneyBG, аз съм Дарена Мартинова. През август златото премина през силен ръст, но след това видяхме и рязък спад. Корекция ли е това или сигнал за по-сериозно понижение? Докъде може да стигне цената му? Ще видим ли 5000 долара за 3 унция и защо централните банки продължават да увеличават златните си резерви? Мой гост по темата е финансовият експерт и изпълнителен директор на Тавекс Макс Баклаян. Златото изживя един много динамичен месец. Първо видяхме много голям ръст, после спад. Какво всъщност се случи?
0: Ами, преди да обясним какво всъщност се случва, може би да създадем фундамента, контекста, как работят изобщо пазарите. Има една много прословута фраза на Бенджамин Франклин, която Уорън Бъфет направи така толкова известна, че краткосрочно погледнато пазарите са машина за гласуване. Тоест гледат се по-скоро сигналите, които пазара изпраща, но когато погледнем дългосрочно, пазара е един кантар, т.е. измерва теглото, тежестта, измерва стойност. Това, което случи август, е, че получихме множество сигнали, пазара мръдна нагоре, мръдна надолу, но фундамента остана абсолютно същия и то е здраво, надясно и нагоре. Всъщност това, което стана, е, че на 18 август американският Treasury Department, тяхното Министерство на финансите да го наречем, под напрежението от страна на Тръмп, тъй като нали, Федералния резерв е уж независим и не може да им се диктува какво ще правят с лихвените проценти, дали ще правят количествени облекчения, изобщо какво ще се случва. Но имат влияние, американския президент има влияние върху тяхното Министерство на финансите и Министерство на финансите обяви, че удвоява покупката на държавни, американски държавни ценни книжа, като много важно да кажем, че това не е някакъв тип количествено облекчение, а те пенсионират дългосрочни ДЦК-та и на тях ги заместват с краткосрочни, за да могат да имат по-голямо влияние върху лихвения процент, тъй като не могат да накарат Федералния резерв да свали лихвения процент. И това се интерпретира от пазара като положително за златото, тъй като лихвения процент ще пада, американският долар стойността му ще пада и златото тръгна нагоре и само на 18-ти направи движение от грубо 4300 на 4500, което е много сериозно дневно движение за парите на централните банки, да ги наречем, и на империите. И така до 25 август, когато вече златото се бе скачило от 4300 на 4500, на да кажем грубо почти 4700 долара. След което на 28-ми Кевин Уорш излезна в Джексън Хол и някак си пазара интерпретира неговата реч, че той ще бъде доста по-твърд. Той говореше за това, че за тях инфлацията е мандат номер едно. И поради тази причина пазарите автоматично, тези predicting markets, вдигнаха очакванията за вдигане на лихвения процент от 36%, ако не се лъжа, на 68%. Тоест вече две трети по-скоро очакване, че лихвата ще се вдига. Това автоматично рефлектира върху цената на златото. На 28-ми цената му падна с 3%, отново много рязко движение надолу. И това, което видяхме, че до 2 септември някъде цената на златото вече беше стигнала 4300 долара отново, тъй като когато цената му падна под 200-дневната крива, имаше къси продажби, които бяха накарани да се изпълнят, което допълнително потисна цената на злато надолу и така то от 4300 отиде на 4700, отново се върна на 4300 долара, на практика нищо не се случи.
1: На практика,
0: и сега в момента сме отново с близо 1% нагоре, отново злато тръгва да катери нагоре. Много важно обаче, тъй като може би за хората това цялото звучи много сложно, Федерален резерв, Кевин Уорш излиза, казва някакви неща,
1: да,
0: Министерство на финансите, какво трябва да следа, трябва ли да ги следа изобщо всички тези неща? И се връщам отново на цитата на Бенджамин Грем, не трябва да следите никакви такива неща, тъй като вие не сте дейтрейдери. Вие не сте. Това, което се случи, е, че имаше много голямо движение на хартияния пазара на злато. Дълги позиции, къси позиции, деривати. Какво се очаква декември месец, каква ще е спот цената на златото, нали? Дълги позиции. Всичко това е на хартияния пазар. На физическия пазар тези неща не се случват. Случва се движението в цената на злато, но ако вие сте дългосрочен инвеститор, дали ще купите един актив на 3% по-ниска цена или на 5% по-висока цена, няма никакво значение. Да, всеки иска да купи нещо 10% по-евтино, но на практика дългосрочно, през дълги обектив погледнато. Дали сте купили злато на 900 или на 990, щеше ли да има значение за вас днес? Не. Щеше да има значение да сте го купили. А много често това, което правят инвеститорите, е, че те се бъркат и се държат като трейдери. И аз дори в момента имам един приятел, с който спортувам във фитнеса, и той видя, че цената на злато тръгна нагоре и започна да го чака. Да, в неговия случай беше прав, но идеята е, че много често, когато цената на един актив, без значение дали е злато, акции, облигат, каквото и да било, тръгне нагоре и няма бърза корекция след това, както се случи в момента, вие изпускате този актив и в желанието да догоните старата цена, вие въобще не го купувате. Това го виждаме много често при нас да се случва и е една от най-големите инвеститорски грешки. Така че, ако сте си направили проучването и сте осъзнали каква е истинската стойност на инвестиционното злато и защо трябва да го имате в портфела си, вече големи хедж фонд инвеститори, като Ray Dalio, говорят за 15-25% дистрибуция в портфела ти към злато. Тук става за много сериозно нещо, просто че повечето пенсионни фондове имат под 1%. Само за да си представите контекста, колко сме далече от реалността. Ако вие сте осъзнали защо трябва да имате златото, дали е 3% нагоре или 8% надолу, няма никакво значение дългосрочно.
1: Вие споменахте този конкретен пример с вашия приятел и казахте, той започна да го чака. Какво значи това и какъв е конкретният случай, в който има смисъл да следиш такива движения?
0: Ако си трейдър, който изкарва пари от движение, т.е. вие не купувате физически актив, вие купувате хартиен дериват, който ви дава правото да го продадете или да го купите този актив на дадена цена в даден момент. Ако сте такъв тип трейдър, да, тогава се заслужава да следите всички тези неща. Но имайте на предвид, че ако сте такъв трейдър, срещу вас стои зверска машина не от хора, а от роботи. Отново Ray Dalio, да го дам за пример, той казва, че е много по-лесно утре да си изберете олимпийски спорт. Да се явите на олимпиада. Какъвто и да е спорт. И да спечелите златен медал. Е много по-лесно, без да сте подготвен, отколкото да спечелите срещу него. Няма как да спечелите срещу някой, който от 50 години прави това нещо, който има стотици милиони инвестирани в хардуер и софтуер, вкарани принципи, спрямо които неговата машина взима решения. Тя взима решения за 1 милионна от секундата, тъй като кабелите на всички тези фондове са на едно и също разстояние от Уолл Стрит, за да могат никой да няма предимство между тях. Мислите ми, това е нивото, на което играят те, а ние играем на нивото, какво ще стане утре, според мен ще падне. Еми, може и да си прав, но си изкарал късмет. Моя приятел изкара късмет, за което съм много щастлив, тъй като в противен случай щеше да не купи златото.
1: Добре, това не е ли малко обезсърчително за обикновения инвеститор, цялото това, тази гигантска машина, срещу която един вид ти реално няма шанс? Какъв тогава е хода, правилния ход?
0: Краткосрочно няма шанс. Никакъв. Нула. Шанс ти е нула. По-добре отидеш на казино, въпреки че, моля ви, никога не ходете на казино. The house always wins. Това е най-голямото казино в света, се нарича Wall Street. Няма по-голямо казино от това, тъй като е напълно законно и е облечено в различен вид опаковка. Но отдолу стои, ние играем казино, те са казиното. Така че да, обезсърчително е, ако си влезнал в казино и очакваш да спечелиш. Обаче ако осъзнаваш, че е казино, ти не влизаш. Правиш други неща. Аз имам множество печеливши инвестиции и много малко губещи инвестиции в живота си. Всеки път обаче, като съм губил големи суми пари и всеки път е било отталчност и всеки път е било краткосрочно. Не е обесърчаващо, защото е много по-лесно, пак да се върнем на Уорън Бъфет. Цитираме ги тези велики инвеститори не за да изглеждаме умно, а защото те в една много проста сентенция се опитват да ни кажат на нас, обикновените хора, как да се държим и ни дават напътствия, като той не е случайно е оракула от Омаха, нали? Той ти казва някакви неща, ти трябва да имаш ушите да го чуеш човек. И той казва, и поради тази причина, жените сте по-добрите инвеститори от нас, заради това, което ще кажа в момента, е, че ако всеки инвеститор има право и възможност само 20 пъти да купи и да продаде, който да е актив в живота си. Имате 20 пъти право да купите и да продадете. Това всичките ви инвестиционни права, които имате, вие 100% ще спечелите. Защото ще инвестирате дългосрочно. А дългосрочно, целият този шум, за който говоря, той тотално изчезва. И тъй като при жените, ние в нас има много повече тестостерон, ние трябва да гоним животни, вие е трябва да се грижите за деца, вие е трябва да се грижите за къща, вие сте били много по-дълго. Еволюцията е направила жената да мисли много по-дългосрочно от мъжа. Така сте създадени. И има абсолютно направено проучване с 35 000 респондента, че жените са по-добрите инвеститори от мъжете заради еволюционни причини. И основната еволюционна причина е, че вие не взимате рязки движения. Вие проучвате внимателно, когато става въпрос за пари, не говоря за дрехи, проучвате внимателно, купувате и чакате.
1: Да, обаче
0: си ние говорим... мъжете си говорим с някой във фитнеса и чуваме някаква нова идея и отиваме да я гоним.
1: Да, обаче когато цитираме световни имена наложени, все мъжки имена. Като че ли няма дами на такова ниво.
0: Това е малко като при Мишелин стар готвачите, може би. Има дами на такова ниво. Кети Уд е такава дама. Има много дами на това ниво, но да, най-великите са мъже. Може би защото при нас егото, тестостерона, желанието да сме прави, този хъс, който има в един мъж, ни кара да се насочим към такива алчни индустрии, да ги наречем. И поради тази причина има много повече мъже, които се насочват натам от жени. И поради тази причина, чисто статистически, шанса най-великите да са мъже, при условие, че има много повече мъже, които се насочват натам, е по-голям. Но това не означава, че жените не сте много по-добрите готвачи от нас, когато става въпрос за ежедневното готвене.
1: За мусака.
0: И за вкус, и реално вкусната храна. Нали? Като ядем молекулярна кухня, не знам какво ям. Но като майка ми е сготвила храната, е страхотна.
1: Така е. Да се върнем на златото. Преди една година в интервю за Money казахте, че предстои един много дълъг възходящ цикъл за златото. Продължавате ли да сте на това мнение и ще продължи ли този възходящ цикъл?
0: 100% сме там. Давам ви пример. Онзи, който не познава историята, няма как да се позиционира правилно за настоящето и бъдещето. 70-те години златото е в изключително сериозен бичи, т.е. възходящ тренд. И въпреки това, 1972 година цената му спада от $125-126 на $95. С 25-30% спада цената на златото 72 година, т.е. началото на този възходящ цикъл. Златото е отписано. Между 74-та и 76-та година цената на златото пада с 50%. Представете си аз да съм сега онзи макс между 74-та и 76-та година, който обяснява, че златото е много добра инвестиция и всички, които гледат шума на пазара, казват, че макс говори глупости, защото се занимава с злато и защото така изкарва пари, не знам. Представете си колко трябва да е убеден Макс, за да може да продължава 2 години да го говори това нещо и колко трябва да е убеден средния инвеститор, за да продължава да го държи това злато. Обаче не свършва всичко така. 78-ма година цената на златото пада отново с 30% и след това в рамките на година и половина скача 8 пъти. Тоест, имаме compound growth на златото между 70-та и 80-та 33% на годишна база. цената му се покачва с 2389%. И въпреки това, в 4 от тези 10 години, златото претърпява ужасяващи корекции, в които много хора го отписват. Но фундамент е останал. Фундамента е, че долара се отделя от златния стандарт, започва се печатва твърде много дълг, света преживява няколко петролни кризи, няколко сериозни геополитически конфликта, най-вероятно ви звучи като в момента това цялото нещо, и поради тази причина стойността на валутата, която оценява единствените истински пари на света. Аристотел дефинира парите 5 век преди Христа. Те трябва да са делими, трябва да са преносими и трябва да са еднородни. Това е валутата, която имате в джоба, притежава. Те са делими, преносими и еднородни. Но двете най-важни характеристики на една, на едни пари, не на валута, е, че парите трябва да имат стойност сами по себе си. Валутата в вашия джоб няма никаква стойност. Има доверие, че това нещо може да го ползвате в магазина, но стойността е нула отдолу. Трябва да има стойност само по себе си. И най-важното нещо, трябва да е лимитирано в количество. Най-добрият пример за това, което казвам, е цената на диамантите. Цената на диамантите се срина с ужасяващи проценти, откакто излезнаха диамантите, които са lab-grown, нали, т.е. синтетично създадените диаманти. Има вече много диаманти. Ако в тази стая цялата е пълна с диаманти, колко ще е ценен един диамант? Не много. Обаче, ако има само 5 диаманта, като по филмите, стават много ценни. В момента сме в същата ситуация. Кевин Уорш говори 30 минути ултра умно и не споменава слона в стаята. 40 трилиона дълг е слона в стаята. Когато основах Тавекс 2009 година, Тавекс България, федералният дълг на щатите беше 11 трилиона. Цената на златото беше $900 на унция. Днес цената на златото е, да кажем, 4500 за лесна математика, т.е. 6%, 6 пъти, въпреки корекцията, е пораснала цената на златото. Американският дълг е пораснал от 11. От 1913 година до 2009 година за 100 години са имали 10 трилиона дълг. Сега за 17 години имат нови 30 трилиона дълг. Дълга е пораснал 4 пъти, цената на златото е пораснала 6 пъти. Ако погледнем в историята, Римската империя и какво случва с цената на парите, Византийската империя, в Турция какво случва с цената на парите. Щатите не са някакво изключение. Единственото им изключение е, че те печатат парите на света и поради тази причина привнасят тяхната инфлация у нас. Но ние се намираме в същия период по различен начин. И не казвам, че цената на златото ще скочи с 2400% за 10 години, но не го изключвам тотално от уравнението. Защото на края на деня истинските пари са онези, които имат стойност, а всички хартиени обещания отгоре са като една къща от карти, която изглежда много стабилна, докато не стане нещо и тя се разклати и видиш, че всъщност царя е бил гол. И колко, ако 30 минути Кевин Уорш говори какво ще прави Федералния резерв и не споменава дълга, и същевременно Министерството на финансите вече е толкова притиснато до цената, че не може да плаща високата лихва, че трябва те да мислят креативни варианти как да поставят Фед на колене, тъй като колкото повече го правят това нещо те, толкова повече дългосрочния дълг те го прехвърлят като краткосрочен дълг, вярно с по-ниска лихва, но с много по-къс матуритет, което означава, че да, в следващите, да кажем, година, две, три, лихвите ще са по-ниски, обаче когато дойде време за рефинансиране след година, две, три, тогава какво ще правим? И Федералния резерв рано или късно ще трябва да стъпи в стаята и Федералния резерв рано или късно, мандата му няма да е безработица и мандата му няма да е инфлация. Защото мандата на всяка централна банка е да пази държавата си, а не средностатистическия човек. Ако беше така, всички ние щехме да живеем много добре, ако централните ни банки се грижаха за нас. Само че те се грижат за себе си. И затова те да оцелеят. И щатите, за да оцелеят, трябва да има монетизация на дълга. Няма друг път.
1: Споменахте централните банки. За това ли сега купуват толкова активно злато? Да обясним на зрителите защо е този феномен, защото четем постоянно новини над преварата между...
0: Миналата година, почти по това време, имахме честта да отворим първия музей за инвестиционно злато в света. и бяхме поканили в Пловдив е отворен музея, безплатен е, хората могат да отидат да го посетят и да разберат как са еволюирали парите в човешката цивилизация, нали, не последните 10 години. И бяхме поканили много добри наши ценни партньори, Валкамби бяха за първи път в България, други монетни дворове. Обаче дойдех, имахме честта и Световния златен комитет, World Gold Council, да изпратят свой член. Госпожа Диамантополос се казваше дамата, много готино, музей на парите, Диамантополос. Имах честта да стоя до нея цяла вечер и си говоря с нея. Те, в World Gold Council всички са били по някаква форма, тези, които наистина управляват нещата, са били централни банкери под някаква форма. И тя е била централен банкер в Турция. Работила е в Централната банка на доста висока позиция. И когато си говорихме с нея за златото, парите, какво правят централните банки, ще продължават ли да го правят и така нататък, тя ми каза, виж, 2022 година гръмна атомна бомба в света на финансите, когато американците превърнаха долара в оръжие срещу Русия. Всички тяхни партньори и всички тяхни непартньори осъзнаха, че е така, твоите американски доларови резерви могат да нямат никаква стойност. И започнаха малко по малко да излизат от американските доларови резерви и от еврорезервите всъщност, не само от доларовите, но най-вече от тях, и да влизат в златото. Вече злато. Това говорим само за 4 години. Това е тенденция, която от 1971 се развива до 2022. Тоест, златото е персона нон грата. Той изобщо не беше класифицирано като класа нон актив при 2021 година от Банката за международни разплащания. Изобщо го нямаше на баланса. Само за 4 години златото вече е номер 1 на баланса на всички централни банки. Долара е номер 2, еврото е номер 3. Централните банки много добре знаят какво се случва, тъй като те играят същата игра, само че нямат световната резервна валута и поради тази причина не могат да играят в този мащаб. Но те много добре разбират как работи света на финансите. Колкото повече създаваш нещо, толкова по-малко стойностно става то. Колкото повече дългът и към брутен вътрешен продукт става повече, т.е. след 90% става опасно, след 125% става неизплатимо в реални пари. Може да го изплатите, но парите ще имат по-ниска стойност. Дълга към брутен вътрешен продукт в щатите вече е над 125%. Тенденцията е ясна и тя е експоненциална. За 100 години 10 трилиона, за 17 години нови 30 трилиона. Кривата става експоненциална. Централните банки бягат от онова, което няма стойност и се опитват максимално бързо да се спасат в онова, което има стойност. Единственото нещо в света на парите, което има стойност, е златото. Няма друго. Как Аристотел дефинира златото 5 век преди Христа, още никой не е измислил новото злато. Да, някой казва, биткоин е новото злато и не знам си какво. Може би. Само, че има една такава теория, която казва, че ако нещо съществува от 5000 години, шансът е, че ще съществува още 5000 години. Биткоин съществува от 2008 година. Шансът е, че това са, да кажем, 18 години. Шансът е, че ще го има още 18 години. Но когато си централна банка, ти не можеш да поемеш този риск. Да, ако си някой, който няма никакви пари и е чул за биткоин при 10 години, е купил биткоин и в момента е много забогатял, в неговото съзнание биткоин е най-великото нещо. И за този човек биткоин е най-великото нещо. Той е нямал представа как ще изкара толкова пари в живота си. Изведнъж вече е богат човек, биткоин промени света ми, значи биткоин ще промени света. Еми не работи така. За всички индивиди едновременно и за Централната банка е малко по-различно от това само за единия индивид. И поради тази причина Централните банки не купуват биткоин. Може и да е новото злато, не знам. А купуват злато, защото това е единственият финансов актив извън финансовата система. Това е дефиницията на злато. Единственият финансов актив извън финансовата система. Всичко друго е договор, който има ответна страна, която е поела ангажимент към вас и тя трябва да изпълни своят ангажимент. Ако имате собственост в жилище, вие на практика нямате собственост в жилище, вие имате нотариален акт. Ако поради някаква причина държавата реши утре да промени начина, по който ние можем да притежаваме имоти, този нотариален акт ще се промени. Вие не притежавате имота, вие притежавате хартията, която удостоверява, че вие притежавате имота.
1: Беше ми много интересно и много приятно. Надявам се, че сме били полезни.
0: Силно се надявам и аз.
2: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
5: България On Air.
6: Ние живеем в едно от най-засегнатите места от климатичните промени. И не случайно в България забелязваме аномалии всяка година вече. Когато температурата на въздуха е 40 градуса и нагоре, а влажността е под 30 на въздуха. Един такъв ден и хората, и растенията имат някакъв механизъм да го преборят този период и да не се стигне до смъртност. И при растения, и при хора, и при животни. Но когато това продължи 19 дена, това е рекорда, който видяхме за 2024-та, за цели обхват на изследването, 19 поредни дни, това е много опасно за всичко живо в тази територия. Това, че беше студен юли месец, август и септември не ни пощадяват. Ние продължаваме, подобряваме рекорди. Този август е четвъртия най-топъл от 930-та година. А това трябваше да е нашата студена година. Около 12% от реколтата в различни агросистеми. Тук говорим за растениевъдство, не за животновъдство. Около 12% от добивите са надолу. Средногодишните добиви. Като това, разбира се, може да достигне и 60%. При изхабените почви започват едни процеси на опустиняване. Испания, примерно, са една държава, която създадаха пустиня. Те си строят пустини, без да искат. Нали, ами, с грешно земеделие. Конвенционално, тежки, дълбоки обработки, тонове хербициди.
7: Може ли да си направим такава пустиня в Добруджа?
6: Можем, можем. И има спорове между учените в България дали това нещо е започнало вече.
7: Здравейте и добре дошли в студиото на MoneyBG. Аз съм Явор Николов и днес ще си говорим за земеделие и климат, за аномалии и добиви и най-вече за последиците, които засягат всички нас. При мен тук е Кристиян Панайотов, експерт по устойчиво развитие и управление на природните ресурси. Здравейте!
6: Здравейте!
7: Поводът да се видим е едно скорошно изследване на Института за изследване на климата, атмосферата и водите към БАН, резултатите от което обобщихте в Климатек. Казано най-просто, един от така важните за българското земеделие региони е силно застрашен от суша, от горещини и като цяло от екстремни явления. Давам ви сега думата, за да разкажете малко повече за това, което се случва и може би да започнем от този наглед ясен термин топлинен стрес, защото е важен контекст.
6: Разбира се. Нека да погледнем много набързо голямата картинка и вече ще влезем в конкретика, но голямата картинка е такава, че глобалната температура на планетата се променя. Нашия регион не е изключение, даже е най-засегнат. Ако глобалните температури с около градус и половина до 2 градуса се променят, средиземноморския регион е почти 3 градуса. Ние живеем в едно от най-засегнатите места от климатичните промени. И не случайно в България забелязваме аномалии всяка година вече. Особено от 2010-та по-изразително, но тези аномалии започват още от 80-те години. Сега вече имаме неоспорими доказателства. Това, което се случва в България, подвластно на тези промени, климата се затопля, т.е. температурите се вдигат, средните температури, както и да ги гледаме, и като температурни рекорди, и като средномесечни температури, и като средногодишни. Виждаме, че годините с жеги и продължителни суши стават все по-често, ако в миналото са били веднъж на или примерно 3 жегави периоди на 20 години, сега може да видим за 5 години 4 такива периода. Т.е. интензитета на това затопляне в България се повишава. И ние не знаем дали в момента сме спрели и живеем в новата реалност или ще става още по-топло. Има вече и климатични прогнози, които гледат по-напред. Сега това изследване А целта му не е просто да докаже, че България, нали, това, което вече знаем от много години, че има климатични промени, те се отразяват и на температурата, и на валежите, и на другите показатели, които се провождат. Ние искаме да видим географското разпространение. За нас не е достатъчно просто да кажем, в Северна България има затопляне, в Южна България има затопляне, има разредяване на валежите. На нас е много важно да можем да слезем на ниво землище, град, село, община, микрорайон, микроклиматична зона, за да видим кои зони наистина са най-зле, тъй като България е много разнообразна държава. Имаме релеф, имаме море, имаме реки, долини, планини, от 0 метра до 2925 метра. Много разнообразен релеф, само на 111 000 квадратни километра. Този разнообразен релеф е точно такава една предпоставка тези промени климатични, които виждаме в нашия регион, да не са равномерно разпределени. Затова ни трябват геопространствена информация и понякога по-кратък период, но с повече количество данни, за да разберем наистина къде и какво се случва. Втория въпрос, мисля, че беше...
7: За топлинния стрес.
6: За топлинния
7: това,
6: стрес.
7: Което сте изследвали в рамките на това
6: Какво казваме топлинен стрес? Заради големи обем от данни решихме да направим нещо изключително просто, което се прави по целия свят. Хванахме температура и влажност на въздуха. И създадахме два показателя. При единия показател, когато температурата е над 35 градуса, това се случва основно летните месеци, когато температурата е над 35 градуса, а влажността на въздуха е под 35%, започва сушав период. Това ни е единия индекс. А другия, който е по-интересен, който предвижда вече екстремните, той влиза в границата на екстремното, когато температурата на въздуха е 40 градуса и нагоре, а влажността е под 30 на въздуха. Това говорим на метър до 2 метра над повърхността, там където се случва живота, разбира се. Не говорим за 100, има изследвания, които мерят на 100 метра над повърхността. И това, което нас ни интересува е какво се случва с земеделието, с хората, с екосистемите. Точно този слой. Това, което искахме да видим е колко дни продължава, тъй като много, един такъв ден и хората, и растенията имат някакъв механизъм да го преборят този период и да не се стигне до смъртност. И при растения, и при хора, и при животни. Но когато това продължи 19 дена, това е рекорда, който видяхме за 2024, за цели обхват на изследването, 19 поредни дни, това е много опасно за всичко живо в тази територия. И това точно беше засечено в северо-западния регион, който имаме земеделие, имаме... Това отделно и засегнат от икономически...
7: Това ще я да кажа, че това, за съжаление, се прибавя към един от проблемите на българския северо-запад.
6: Да.
7: Като това, което видях в вашата статия, е, че имаме многократен скок на случаите на точно топлинен стрес, на такива екстремно високи температури, екстремно ниска влажност и това само между две години, 23-24. Има ли хипотеза на какво се дължи това?
6: Конкретно не, но това е комплекс от фактори. Влияе това, че сме в засегнат регион, влияе това, че нямаме там развита растителност, която, примерно, високи дървета, които транспирират, които охлаждат, нямаме напояване в земеделието там развито, имало е преди, сега няма. И на такива комплексни фактори. Отделно равнинния релеф, близостта до Дунав, нали, липсата на планини в района, това също е някаква предпоставка директно. Слънчево греене, 16 часа лятото. И това се случва летните месеци. Зимата, когато измерим една аномалия от малко по-топла зима, това не се отразява толкова зле, тъй като няма екстремни температури. Освен ако не стане екстремно студено, нали, топлина, температури от 17 градуса, зимата даже за някои хора биха били приятни. Но когато това се случи лятото и температурите надскочат многократно това, което
7: с 17 е градуса надскочат нормалното
6: да,
7: за лятото. Не,
6: средното нормално, примерно, да. Наистина, значи, изследването е обхваща един къс период с много данни. 21-ва година до 26-та. И ние наистина виждаме топли 22-ра и 23-та. Но 24-та година, смело можем да наречем, за последните 10 години е най-топлата и годината с най-много аномалии. Особено в, като погледнем в дълбочина територията на България, не като цяло число.
7: Окей, казвате 21-26-та. Видяхме през 25-та наистина брутални горски пожари с големи материални щети, с огромни унищожени горски масиви. През тази година пък станахме свидетели на рекордно, мисля, маловодие на Дунав, на много други проблеми, свързани с сушата през лятото, свързани с реколтата съответно и така нататък. Какво означава това, че на къде се движат тия процеси?
6: Новата реалност.
7: Още по-голяма дестабилизация на системата.
6: Това е предвидено много отдавна и за съжаление не може да предвидим всяка година коя ще бъде аномалията. Сега, конкретно за тази година, ще разгледаме след мъничко, защото тази година е изключително интересна и е много показателна за това, което евентуално ни очаква. Но това разпределение на екстремните явления не е равномерно. Не е всяка година, не е равномерно и прогнозирането му е изключително сложно. Затова съвсем отделна тема е да говорим за политиките, тъй като ние как можем да се предпазим от това нещо,
7: да,
6: до което ще стигнем до това. Но ние нямаме, за съжаление, не само ние, учените по целия свят, нямат механизъм, с който да предвидят кога ще удари едно екстремно събитие. В България ги виждаме все по-често, така е, затова ние трябва да си построим къщичката, така че да сме готови. Единството, което можем да направим е тази година, много интересна. Живеем в едно от най-силните явления на Ел Ниньо. Ел Ниньо е явлението, което се проявява в океаните. То е голям регулатор на климата. Няма задълбаваме сега в подробности, но това е голяма новина в климатичната общност по планетата. Сега се засилва едно Ел Ниньо, което ще продължи 1-2-3 години. И сега започва сезона на ураганите в щатите. Започват едни много интересни и страшни събития. Какво се случи в България? 25-та година беше за пръв път годината, когато трябваше да е студено. Значи ние преживяхме от 2018 година до сега. Ние всяка година става почти все по-топло, все по-топло. Има много малко години, в които влизаме в една нормалност. Последните 6-7-8 години става много топло и всяка година има топлинни рекорди, т.е. за температура на въздуха. 25-та година трябваше да е студената година, нали така? В Западна Европа не беше. Там се чупиха всички рекорди. Извинявайте за жаргона, но там се подобриха абсолютно всякакви рекорди. От 910-та година има подобрени топлинни рекорди. И то в прекалено много държави. Големите икономики го усетиха, всички го усетихме. България така мина покрай едно течение, което направи климата по-студен. Пролетта беше по-хладна, лятото започна хладно. Това трябваше да е нашата година, където да си вземем почивка от жегите. Да, но не. Сега сме вече септември началото, изтече първата седмица. Това, че беше студен юли месец, август и септември не ни пощадяват. Ние продължаваме.

0: защото като предходните години пак сме имали аномалии. Нали? Няма почивка за нас вече.
1: Сега, казвате в статията, че когато имаме такъв топлинен стрес, растенията минат в режим на оцеляване, който неизбежно се отразява след това на добивите на култури, различни и така нататък и така нататък. Сега, разбира се, една част от работата е да се проследят в детайли самите атмосферни явления, друга част е да се оцени техния ефект върху реколта, върху добиви. Имате ли в тази посока някакви наблюдения? Как се отразява всъщност това по-нестабилно, по-горещо, по-сухо време на добивите на земеделците?
0: Има много, много различни изследвания. Има някакъв консенсус, който казва, че около 12% от реколтата в различни агросистеми, тук говорим за растениевъдство, не за животновъдство, около 12% от добивите са надолу, средногодишните добиви. Като това, разбира се, може да достигне и 60%. Може да бъде и на 5%. Много е голяма вариацията, много е голям маржа тук.
1: Като 12 е глобално, така ли?
0: За Европа. По-скоро да. За Европа. Глобалното, тъй като там вече климата е много различен, на юг, на изток, на запад. За Европа гледаме, измерено е, че около 12% в продължителен сушев период добивите са надолу. До сега статистиките, които излизат за Западна Европа, ще са катастрофални. Добивите ще бъдат най-вероятно с около 30% по-надолу спрямо предходната година. Тъй като Западна Европа наистина усетиха една екстремност в климата, която не бяха усещали.
1: На база на наблюденията, които имате до момента за България, тук можем ли да направим някакво предположение къде ще бъдем от тази гледна точка? 30, под 30, над 30?
0: Тази година се надявам, че ще бъдем под 20% спад на добивите, там където се е проявила жега. И не във всички региони. Това, което е хубаво за България, че вече не разчитаме само на Добруджа, примерно за земеделие, за зърнопроизводство, което е най-големия дял от земеделието в България. Вече имаме в Бургаския регион, Ямбулския регион са много силни на земеделие. Имаме северна централна България също, която е много силна. Има едно диверсифициране. Тук може би най-правилно е да хванем един район, регион, примерно, на България. Някой регион, в който да измерим, тъй като за цяла България, заради различния климат, е трудно. Стара Планина, знаете, че е разделена на две климатични зони и за мен като географ е много грешно да усредниме двете половини на България в една. Затова ако видим Северна България, какви ще са процентите там, в Южна ще са малко по-различни. И това е хубаво, тази диверсификация в земеделието е хубаво, особено регионална.
1: Сега, ако погледнем наистина регионално, Северозападна България, много хора сещат, нали, Видин, Лом, градове, които традиционно в прогнозата за времето са в крайностите. Лятото са едни от най-високите температури, зимата са едни от най-низките. От тази гледна точка, вижда ли се тенденция от данните за това заедно с екстремните жеги от лятото да зачетяват и опасни явления през зимата от типа на многократни такива цикли на размразяване, след което рязко замръзване или сух студ без сняг, но с силен студен вятър.
0: Да.
1: Знам, че тези неща са доста опасни също за
0: осените. Да, абсолютно. Климатичните промени идват с много рискове. Може би най-големия проблем за нашия климат е сушите, продължителни сушеви периоди, но това не изключва екстремните явления, като ранно пролетните слъни. Знаете, преди точно 24-та година, когато... И четвърта и пета не ядахме череши две години подред. 16 евро килограма, мисля, че ако не се лъжа.
1: То миналата година нищо не ядохме всъщност. Да, даже джанки нямаше.
0: От овошките нищо не ядахме. Да. Тази година е добра. Обаче те две бяха пролетите, в които овошките, точно ранните слъни. Това е много, много неприятно явление. Въпреки че с сушите имаме по-голям проблем. Ако говорим за добиви, за храна, за изхранване на населението, то не изключва и точно тези ранно пролетни слъни. Също интензитета. Сега поглеждаме към едно ново изследване, което не знам кога ще успеем да го приключим, но екстремните ветрове в България, в София, само хванете Южна София, миналата година за пръв път бяха измерени в повечето квартали над 100 км в час ветрове. Това не толкова за земеделието, това е за хората и за инфраструктурата проблем, но това пак идва съпроводено с климатичните промени. Ние виждаме едни екстремности, които до сега никога не сме виждали.

0: и ние нямаме изграден към този ден механизъм, с който да се справим с тях. Това са само част. Нали? Някой път имаме, зимата може да навлезе много в пролета, може да няма слонино, може да има много късна пролет. А биологичният часовник на растението казва, нали, сега се
1: Излиза
0: събуждаме.
1: и да.
0: Да. И това е голяма смъртност се получава точно пролета. Пролета винаги е по-късно. Есента идва по-късно. Също, виждате сега, тук е 9-10 септември, ние имаме температури от 30. Утре е прогнозирана 35 градуса в София. Вече сме средата на септември. Това е аномалия. Нали? И ако така продължи, това най-вероятно е заради Елниньото. Може и есента да бъде по-късна, зимата по-късна и пак на пролет ние ще бъдем изненадани от много студен април месец.
1: Добре, споменахте, че нещо, което ни липсва, това е механизма как да реагираме в такава ситуация. От гледна точка на земеделския производител, какво може да направи той? Адаптация от гледна точка на сортове, напоителни системи, не знам какво е всъщност работещото, което по някакъв начин да го запази конкурентен. Защото когато нещо просто ти унищожи реколтата, за тези хора това е всичко.
0: Точно така. Сега, краткият отговор и после може дългия отговор. Краткият отговор го виждаме, ние сме една по-малка държава, нямаме големи експерименти, нямаме нали, много опит с тези неща. И какво правим? Ние гледаме на запад, гледаме на изток, гледаме на север, гледаме на юг. Това, което работи навсякъде по света, устойчиво развитие. Устойчиво развитие в земеделието, устойчиво развитие в здравеопазването, в строителството. Това просто е златната формула на успеха. Виждаме го в земеделието, със сигурност, с ясно изразени примери. Това са практики, конкретни практики. Повечето от тях засягат почвите, но някои от тях, нали, са поливането, което пак таргетира почвите. Други неща са по самите растения, хибриди. И ще стигна до това, но вие казахте нещо много ключово. Адаптация. Това какво трябва да правят фермерите. Значи представете си, че той фермера не само гледа храна, той е стопанин на една територия. Значи България 40% от територията ни е отредена за земеделие. Това никак не е малко. Тоест това са едни стопани. Те стопанисват нашата територия. Това, което е важно да се осъзнае, те трябва да се адаптират към променящия се климат, защото е силно се променя. От умерен става по-субтропичен. Така че това е ясно вече на всички. Но в такъв променящ се климат те трябва да се адаптират задължително. Няма как да с конвенционалното наречено земеделие да се продължи, тъй като загубите там стават все по-високи, все по-голямо количество. Другото нещо е митигацията, тъй като едни стопани на тази земя, и не само, държавата е най-големия стопанин на териториите си. Митигация и адаптация, двете отделно. Тука митигацията е да намалиме ефекта от тези проблеми, тъй като темата за климатичните промени, има хора, които се обиждат за нея. Най-големия фактор е слънцето, със сигурност. Но къде е ролята на човека в климатичните промени? Той има роля. С парникови газове, само едната част от нещата. С разораването на всичките тия ландшафти, нещо, което по-рядко се споменава, но това човека променил повърхността на планетата си, променил е обмяната на биосферата с атмосферата и как реагираме ние на тази слънчева радиация, как реагира нашата повърхност на тази слънчева радиация. Това нещо е и от хората. Нали, не само. Климата основно не е от хората. То е от океаните, от слънцето и така нататък. Но хората имат своята роля в променящия се климат. Ние трябва да митигираме това нещо. Защото всички по света, ако се хванеме дружно, има практики от, пак казвам, от устойчивото земеделие, от устойчивото развитие, които могат да митигират този проблем.
1: Нека да дадем
0: И
1: точно
0: сега.
1: примери и
0: Да.
1: с адаптация, и с митигация на тия проблеми.
0: Добре. Някои се припокриват, така че
1: Окей.
0: ще бъде интересно. Почваме с едно от най-важните неща. В България, говорим за български контекст, напояване на земеделието. Няма как да минеме без поливно земеделие. А от поливното земеделие, това, което мога да направим, капково напояване. Има вече такива иновативни тръби, маркучи, има инфраструктура с много малко количество вода. Ние не трябва да удавиме едно растение във вода, която после да се изпари. Може да използваме компютри, може да използваме пак от устойчивото развитие такива умни напоителни системи, които използват много малко вода. И тук не е идеята да напоиме да удавиме растението, за да може то да се напие и после две седмици да не го докосваме. Тук идеята е да държиме почвата влажна. Повечето от практиките от устойчиво транзит всъщност са насочени към почвата. Така, едно, почвата е като гъба, трябва да я държиме влажна. Другото, трябва да спреме с това постоянно разораване на тази почва. В почвата трябва да има органика, трябва да има органична материя. Това е нашия инструмент, ето общото между митигацията и адаптацията. Органичната материя в почвата. Това е най-гениалното нещо, което ние можем да изградим, можем, тя природата го прави, но ние можем да помогнем с растителни остатъци, които да оставим. По-малко обработки, т.е. тия агресивни плугове, които урат на 40-60 см, това трябва да се спре, това няма смисъл да се прави всяка година. Да, когато започваме земеделстваме в една нова територия, ние трябва да я разопаковаме тази почва. Но след това ние трябва да изградим една здрава почва, която много да не пипаме. Тя си знае. Тя ще дава азот, фосфор, калий, ще дава основните елементи. Покривни култури зимата, вместо да правим тия агресивни обработки и това агресивно уране, да хвърляме пестициди, защото всяко едно плевелче се превръща в някакъв враг. Покривни култури. В миналото са им казвали междинни култури, покривни култури. Това е практика от древен Египет. Първото царство, не второто. Първото египетско царство. Десетки хиляди години. Това са практики, които когато земята трябва да почива 4 месеца от годината, се засаждат покривни култури, азотофиксиращи бобени, ръж, фиовес, камелина, всякакви растения, цъфтящи, нецъфтящи. Те се засаждат 4 месеца, стоят земята, те започват да взаимодействат. Химията, физиката, биологията на почвата се подобрява от това, че има постоянно живот, коренова система активна, това, че има растителни остатъци, които хранят микроорганизмите. Това цялото нещо веднага се забелязва още на първата година. Вече имаме немалко експерименти приложени в България. Немалко хора погледнаха към тези практики. Да, става бавно, става трудно, трябва да се смени техника.
1: Не като да запалиш всичко след като си разорал.
0: Да, това въобще е. Тая тема с горенето въобще не е. Има толкова по-интелигентни начини да се справим с растителните остатъци. Но да, българина си знае от едно време с пожарите, когато не е пречило на никой. Само че сега е пагубно. Това е другата практика, нали? Всичко се върти около почвата. Микробиални торове. Вместо да хвърляме тонове минерални торове, които усвоимостта е изключително малко, ние можем да вкарваме микробиологични торове, пак гранули или прах, които вкарват гъби и бактерии в почвите. Това вече е измерено. Аз това казвам. България няма нужда да прави всичко сама. Ние имаме такива изследвания, имаме такива примери, много добри практики, че всъщност като оправиме биологията в почвата, оттам нататък не ни трябва да хвърляме торове. И сега една от причините е много интересно. Има фермери, които погледнаха към устойчивото развитие не защото му вярват, не защото го харесват, а защо дизела стана скъп. Торовете, значи това е ефекта на доминото. Скъпи горива, скъпи торове, скъпо гориво за фермерите, за тракторите, всички компоненти стават долу скъпи и изведнъж някои просто нямат пари за торове. И какво правим? Оправяме си плодородието в почвата и въобще не ги мислим тия торове и препарати. И ще спра до тук, тъй като това са много основни, само тези три практики да приемем с капковото, напояване с покривните култури и грижата за плодородието с почвите, с микроорганизмите. Само като се ограничиме до тия три практики, те първо са изключително важни, дават резултат веднага. И второ, това вече е смяна на бизнес модела. Нали, има и допълнителни, има всякакви торове, има водорасли, много навлезаха в земеделието. Има много гениални неща, които работят. Ние в Агровар тестваме доста голяма част от тези нови устойчиви практики и виждаме още първата година резултати. Има фермери в момента най-малко 20, примерно, големи стопанства в България, които са сложили покривни култури тази година. Точно за да съхранят почвеното плодородие и почвената влага. Това, което почва да липсва летните месеци.
1: Много ви благодаря.
0: Аз също много ви благодаря.

0: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие с Операция История, предаването, в което всяка неделя точно 16:30 часа търсим истините за българската и световната история. Опитаме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим по много интересни и любопитни теми, като например тази за Златната орда и за нейните отношения с балканските държави. Златната орда, Великата империя на монголите. И ще потърсим отговор на въпросите какви са били владетелските титли на българите. Защо толкова много се спори за това какво сме имали? Ханове, канове, князе или канасюбиги. И освен това ще обсъдим идеята градските улици да станат нещо като урок за нашето минало и на табелите им да има поне малко информация за това на кого са кръстени. Всичко това е още много факти в предаването Операция История, предаването за нещата, които ми правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моите книги, ми се иска да започнем с снимката на един човек. Снимката на един офицер. Ето, виждате го. Кой ли е този строен офицер на фотографията, която видяхте? Това е бащата на българските бойни маршове и хорова музика. Така го наричат. А неговото име е Александър Василев Морфов. За това кратко популярно определение се крие една истинска ренесансова личност, бликаща от талант и живяла живот с обрати, успехи и трагедии. Той е роден през 1880 година в Пловдив, в семейството на Василаки Морфов и Кина Терзиева. За Василаки това е втори брак и заради това героят на моя кратък разказ има 9 братя и полубратя и една сестра. 9 братя и полубратя и една сестра. А сестра му е изключителната оперна певица Христина Морфова. Всъщност почти всички представители на този род оставят трайна дира в българската история. Но за тях си е нужен отделен разказ. Самия Александър Морфов завършва Българската католическа гимназия в Одрин, където било застъпено силно музикалното образование. Още там се откроява неговия талант и той започва да свири на флейта. След това учи във военното училище София и като млад юнкер започва да пише маршове и войнишки хорови песни. Пише не само музиката за тях, но и текстовете. При него идва да живее сестра му Христина Морфова и именно той, Александър, оценявайки певчески талант, я насочва към оперното пеене, което ще й донесе световна слава. А пътя на моя герой продължава по обичайния начин за един необикновен човек. По време на войните за национално обединение служи като офицер в 1-и пехотен Софийски полк и 25-и пехотен Драгомански полк. Сражава се храбро и получава орден за храброст. Стига до чин подполковник. Негова е музиката и текста на знаменитата песен «Изгрей зора на свободата», известни като маршът на